0: akawa mtu, akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu.

0: tusamehe zambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe,
1: Barikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
0: tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu. Tumukumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi lakini utuopoe katika maovu
1: amen. Kwani kwako
0: ufalme uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu tukinge kwa moto wa milele.

0: msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu.

0: Barikiwa, amen. Sala kumba malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amen.

0: hiyo tunatokea huku na huku kufika kumu. Tukuza Mungu kwa mema yote anatutendea. Mbele tuanze ibada ya misa, tuanze kusoma yale yaliyo juu ya makaratasi. Kuple chalwa ikimera na kabiraka Sonia. Inamshukuru Mungu kwa mema yote anawatendea, hasa kwa kuwatosha katika hatari ya magonjwa. Wanaombia Rosa wafu wote wa jamaa, Therese Kaswera Katsungiri, Mumbere Musafiri Robano Katsungiri, Celestin Chisuva, Philomene Kaswera, Kabira Angelique, Fabien Kasunia, Anaclete Karanga, Kasereka Bifalon, Arnold Balambaye, Athanase Kisuva, na wengine wote kila mmoja kwa jina lake jamani.
1: Tutajiunga tena na Kombi Virginie, anayemshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa. Kumbi Marco Kaswera Anastasi, couple Pierre Kashauri na Monique, couple Kumbi Fabien na Josephine, couple Mbukuri Wenceslas Elise, Marie Therese, Kumbi Tembo Kanyama Leopnar, François Viso, Kumbi Vera Munene, Kumbi Eme, Monseigneur Sukun Bernard, na marehemu wengine wote wa jama, na wote wanaofariki katika jama, na na wanaofariki katika vita mbovu ya Congo.
0: Kupeleka kule Isemukali na Kabuo Kamuswekere Sarai. Inamshukuru Mungu kwa mema yote anawatendea katika maisha yao, hasa kwa miaka tano ya ndoa yao na baraka ya watoto wawili Diela na Message. Mungu azidi kuwalinda na kuwapatia afya njema. Wanaombea marehemu mama mzazi Karambu Kabune Alfonsine, anayemaliza miaka mitano, Sokulu Kambale Isemukali Jerome, Tate Kaswera Hasibire, Maria Sokulu Simon Isemukali Kakimwa, Kabune Gilbert, Bofedi Kamuswekere Kampale Furaha, na marehemu wote wa jama Isemukali na Kamuswekere, Mungu awa laze mahali pema peponi.
1: Jama ya papa Muhesi na mama Sabina Keya, anaombea marehemu baba wao Muhatikani François, anayemaliza miaka tano tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Jama inaombea tena marehemu wa jama Maombi Ngoma Kia Kengwa Margarita Sina Hali Imilia, Petro Nzabende Kakundi Felix, Ari Ngoma Masika Ngoma, Sofia Dorotia Chaswa Kasereka Kashano, na wote marehemu wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Kaendo Hangi Marie Jose Kakimwa Florent Bwaha Wahedna, wanamshukuru Mungu kwa mema na makuna ambayo Mungu anawatendea maishani mwao, kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Inaombea watoto wao neema ya ufungulivu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu amjalie neema ya uvumilivu na waaminifu katika maisha ya ujane, na Mungu ambariki wote wanaoombea na kutusaidia katika mahitaji yetu yote. Tunaombea marehemu wote wa jamaa Katembo Piusi Maembe Paluku Salve Lolwako na wengine wote wa jamaa.
1: Mama Kavira Louise Wangore anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kambale Kati na Boniface, ambaye maliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kimbinguni. Anaombea vile vile Kakule Mubunga Krisostome, Nziaba Kirudia, Kampale Sabuni Krisostome, Tsongo Joseph Gana, Masikare Nistine, Kiakimwa Kake Jane, Kakule Katina Monata, Kavira Josephine, Therese Kitambala, Kakule Mubunga Clofas, na mote wa kizazi cha jamaa yake.
0: Sisi couple Thierry Kitalenda Victoire Siviri, tunaombea marehemu wafuatao: Kabira Regine anemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwa kimbinguni, Jacob Siviri, Salome Kabira, Ampale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Siviri, André Siviri, Amédée Siviri, Agnès Siviri, François Kapopo, Wasinja Kitayenda na wengine wote wa jama.
1: Mama Celestine Kabira wa Buhiye anaombea misa takatifu marehemu wafuatao: Papa Matongo Toma na mtoto wake Ariele, Sokulu Kambale Simona Salome, Tate Livina na Marcelina Kambale, Benona Moise Kasereka Kambale, Vahwere na Masika Mwangaza, mjomba Jerome na Kabulu, kuple shangazi Honorina na watoto wake waliofariki, Sokulu Kaibumba na mke wake Kambale Chetere na Tati Stefania, na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Kati Luli Pascal, pia na majirani wa mama Celestine Pabohe waliofariki pamoja na mtu wa kizazi ya jamaa yake. Mama Celestina anaomba masikilizano na umoja, ufungulifu kwa jamaa yake yote, na kiomba Mungu awape pumziko la milele marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mimi Kavuo Karatia de France namshukuru Mungu kwa mema na maajabu anaonitendea maishani mwangu, hasa kwa kunilinda mimi na jamaa yangu. Naomba marehemu mume wangu Katembo Nzuri na Mpere Mukelo anayefunga miaka mitano leo tangu kuzaliwa kwake mbinguni, pia Mpere Mulumba Estache anayefunga miaka saba leo tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Anaombea pia marehemu wafuatao: Kasoki Ngamuhaviaki Adolfine Kambale Murumba Amede Kiakimwa Ivone Kiakimwa Marceline Paluku Emmanuele Kaunja Kambale Karatia Manasa Kabuo Safi Malamba Kaindo Ngoro Odilia Kiabu Butala Potomunyo Nzuri kama huu, na marehemu wengine wote wa familia yangu, hasa wale wanaokosa waombezi.
1: Papa Kipuni Emile analomba misa ya marehemu hawa. Anaombea marehemu Papa François Premier wa Roma, Monseigneur Musiirwa wa Bukavu, Monseigneur Katoliko wa Bukavu, Monseigneur Mboa wa Bukavu, Monseigneur Fataki wa Kisangani, Kardinal Mosenko wa Kinshasa, Marie Goretti, Athanas Kasereka, Julien Chabu, Kabira Musagala, Janine Ndiabake, Teofile Kaidembia, Sikwa Yangesera, Freddy Telesi, Relena Kasuka, na marehemu mwingine wote wa famie Kipuni Emile.
0: Famie Françoise Kabira na Mulinda Musai na mshukuru Mungu kwa kumalizisha hii mwaka ajapo magonjwa, majaribu na magumu mbalimbali waliopitia. Namshukuru kwa kuwa Mungu ametutendea maajabu mingi na kwa kumupa mtoto wake mchumba na ndoa ilipita salama, na anaomba Mungu ajalie wale ambao hawajafunga ndoa, Mungu awasaidie wafunge pia ndoa ya Kikristo. Ninaombea marehemu hawa: Masika Kalihali Kambale Mbuto, Kuple Kalungero na Mbegu Mbaya, Amede Kuple Kasai na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Philippe Kaire na Imelda Kahindo namshukuru Mungu kwa mema anayowatendea maishani mwao. Pia nashukuru jamii, nashukuru watu wote waliosaidia kwa matayarisho ya ndoa ya watoto wao Tresor na Noela. waliosaidia watu, ndoa ipite salama na Mungu azidi kuwabariki, nazidi kuwapa baraka yake tele. Wanaombea, jamaa inaombea marehemu pumziko la heri, marehemu wazazi wao Kampale, Korade na Clotilda Masika na Polina, Emile Kahindo na Polina Temba, Kahindo Kilote na Dorote, Valante Kailambika na Bernardine, Papa Cosmas Lufungula, Mwalimu Garage, Tsanga Nepanepa, Kiabu na wafundi wote walitutangulia. Anaambia vile vile watumishi wote wa neno la Mungu waliotutangulia na watoto, Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Goreti na Jile na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anayomtendea. Inaombea pia pumziko ya roho ya marehemu Lieutenant Colonel Mulemberi, Gervin, Adolphine, Besh, Fanyanini, Deodat, Modeste, Sophia, Pauline, Marie, Edwige, Tissier, Zibera, Leocadie na marehemu wengine wote, kila mmoja kwa jina lake.
1: Jamaa ya Peruzi inaombea marehemu Peruzi Muhindo anayemaliza miaka 47 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile mama Kaswera Sina Hali. Wanaombea vile vile marehemu Sikujua na Nzova, Edmo Ndabuku na Anyesi, Hari na Virginie, Silve na Sabina, Kabia na Kibonge, Soki na Kolete, Kupila na Chitateri Safi, Javier na Josephine, Jane na Riziki, Esperas Mahamba na Kasoki Nyachibonge, Valeria Kiakimwa na Fisto, Kabunga na Chitenge na Chitenge, Dada Helene na Jile, Bayomba Bernard, Kachelewa na Kabalami na marehemu wengine wote wa jamaa ya Peruzi Muhindo.
0: Mwenge Maunga Jislene anaombea pumziko ya roho ya marehemu Tati Stella Bisekembwa, ambaye amemaliza miaka 8 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu wa jamaa hawa: Papa Kamala Tsiko Alphonse, Katungu Maunga Ivone, Papa Ladislas Kavoha, Marie Tsiko Mwendo Muliwavyo, Eliza Napoline, Tati Marie Devote Mutu Mitume, Musesile Mutume, Papa Dore Maunga Vatema Augustin na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea ndani ya maisha yake. Anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Augustin, Kioma Nguramo Ferdina, Mate Sindiki Minya, Jekoni Mayani, Shaipuma Siprien, Kasereka Mulakirwa, Kanyere Nziwa, Francisca Kasereka Shukuru Piskas, bila kusahau Rosa marehemu wote wanaouawa bila sababu na katika nchi yetu ya Kongo.
0: Jamaa ya mama Ida Pakitulu inamshukuru Mungu kwa yote anaowatendea katika maisha yao. Wanaombea Kasuki Fazila, animatrice wa parokia Baze, Tate Ida, mama Pelaji, Mujomba Dalau, Mobati Masika, Therese Kavira, Justine, Justin Tati Filon, Kiboleria, Papa Jeremia Sokulu, Elize Kabuo Mwasi na wote wa jamaa ya Tate Ida wa Kitulu. Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Padri Kakule Kalemberia Moise anaomba katika misa hii takatifu, anatolea wagonjwa wote walio tupatia nia zao mbalimbali, wale wote wanaotumania msaada wa maombi yetu. Mungu awape nguvu katika mateso na awape matumaini kwa uponyaji. Mungu awajalie neema ya uponyaji wa mwili na wa roho.
0: Jamaa ya Tachinda Kahandiro inamshukuru Mungu kwa yote anayotendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kabira Salumu Cecile Tachinda, Jene Adolphe Rubondo, couple Etienne Kandiro na Therese Katariko, couple Gregoire na Celine, Patrice Kasembe Salvin, Tiabu Yvonne Rubondo Kambale Rubondo, Emmanuele Erasme Zeferine, Beatrice Henriette Scolastique, Papa Joanchen Kataka, Simeron Lisongo, Prince Mapendo na wote waliofariki katika jama Tachinda Kahandiro.
1: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande également la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Mama Kambu Jane wa Stulile Kamusongi anamshukuru Mungu kwa mema mingi anamutendea kumusafirisha salama mpaka Isiro. Anaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho ya marehemu mama mzazi yake Masika Natali, pia marehemu wote wa Legionnaire na wa Paroisse Cathedrale, na kwa mama na kwa namna ya pekee marehemu wote wa Presidium Bikira Maria wa Mlima Carmel, Kasereka Mbali Edmond, Kasanka Josh Sosten, Mwambazi Jean Basile, Ndaliko Gerard, Malekani, Mungu wa huruma nyingi awape pumziko ya amani na mwanga wa milele uangazie.
1: Jama ya Papa Kapepela Pakavitero, naomba misa kwa ajili ya pumziko ya marehemu hawa, Kabira Murere Edwige, Papa Kapepela Loise, Mama Kavu Françoise, Papa Tsongo Jérôme, Papa Baudouin, Papa Kalembo Kikwaya Jean, Kabira Murere Germanie, Mon père Patrick Muhindo Kambumbu Kelvin, Kasuki Deborah na Maria mwingine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Masika Dolphine anaombea marehemu Anualite Viviane Prospere Tandogera, wazazi wake na wazazi wa mke wake, wa mjomba, washangazi wote, wa dada na wa kaka wote, Console Claire na mume wake Celestin. Naombea utulivu wa Eritier, mume wa Anwarite.
1: Katungu Mitavo wa Kasuka anaomba misa kwa ajili ya marehemu mume wake Kakule Nzonda Efremu, ambaye amemaliza miaka 11 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile Kakule Elia Kabira Sara, couple Mbulinyoro na Julien Kabira, couple Kakule Rafaele na Mwamini Kabira Mitavo, Kiakimwa Mitavo, Kahambu Moa Palukuari na majirani wake walitutangulia pa Kasuka, na marehemu wote wa jamaa ya Katungu Mitavo.
0: Mama Masika Elali anaendelea kuombea wa ukoo wa Sibihwere na Katungu Dorika, Tate Bihamba na Makembe, couple Katuba na Efrem na Efrazi, couple Kasereka Polo na Suzanne, Edmond na Teodosia, Kabuo na Katsuba Gerard na Sangala Lazare, Sangala Michel na Scolastique, Kaindo Flora na Kasionete Kasienene Laurent na marehemu wengine wote wa jamaa ya Masika Elari.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahendo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea maishani mwao, kuendelea kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya fungulifu na uponyaji kwa magonjwa mbalimbali, wakiombea marehemu wafuatao: Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Lwako, Kuple Katsu Vasiviri Jean na Kabira Therese Bakalania, Kuple Hangi Katoha Daniele na Kasuki Dorote Kahamulwa, Kuple Kahindo Jerome Betege na Masika Marisi Sile Seline, Kuple Kampale Filipe Simbalaria na Kahambu Sirimwenge Josephine, Paluku Deni Hangi na Hangi Wangaha Ngondi, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose.
0: Sisi watoto wa Kambale Munaga tunaombea baba mzazi wetu Kambale Munaga Silvestre, ambaye amemaliza miaka tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaomba Mungu ampumzishe kwa amani katika ufalme wake. Tunaombea wengine hawa: Jean-Baptiste Murecha, Silonge Kakimwa, Denise Kabuo, Kasereka Musabuli Marte, Sikwaya Emmanuel, Kasoki Laurentine, Kalonji Cleophas, Papa Christian, na marehemu wengine wote wa jamaa yetu na wote ambao hawana waumbaji, na roho zao zipumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu Kambale Musa Ileta. Mungu amjalie heri ya milele. Wanaombea vilevile marehemu Papa Kapotu Muhenenge Damie na Masika Sabina, Musa ya Loize na Juliene Mukandiru na mtumishi Katso na Domina, Kakode Kwede na Lucia, Sirwayo Binjojumu wa Mini, Emile na Dolphine, Paluku François Babalongo, Kambale Pierrot, Kakule Mutimi Emmanuel, Veneranda na wale wote wanaopatikana matohorani na wengine wote waliotangulia katika jamaa ya Muhenenge.
0: Jamaa ya Kahambu Sivyono Rosali wanamshukuru Mungu kwa ulinzi na faraja anayewatendea tangu kifo na kumaliza mwaka moja tangu kifo cha baba mzazi Kahindo Hangi Jonge. Wanaomba Mungu amujalie mama mzazi nguvu, ijapokuwa madhaifu ya mwili, na tena wanaomba Mungu amujalie neema na uponyaji wa mwili na wa roho. Na sisi watoto wake tunaomba Mungu atujalie neema ya umoja na mapendo. Tunaombea marehemu Kahindo Hangi Joashe na marehemu wote wa jamaa na wale wanaokuwa matoharani. Kila mmoja wetu ana pia nia yake ya kumtolea Mungu. Tukianza ibada ya misa tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyote wote.
1: Na kwako pia.
0: Kwa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Leo tarehe 11 mwezi wa 8 tunamkumbuka Mtakatifu Clara wa Asizi. Mtakatifu Clara alikubali kuishi maisha ya ufukara ama ya umaskini kwa ajili ya kumfuata Yesu. Na neno la Mungu linatualika kuwa tayari kusoma Biblia na kutafakari vizuri neno la Mungu, na pia tunaombwa kuwa wanyenyekevu ili tuweze kufikia ufalme wa Mungu. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
2: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tena kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu, kwa huruma yako ulimuongoza Mtakatifu Clara apende kuwa maskini. Kwa maombezi yake utufanyizie tumfuase Kristo kwa roho ya umaskini, ili tujaliwe kukuona wewe katika ufalme wa mbingu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
3: Somo la kwanza, uito wa nabii Ezekieli. Ni somo katika kitabu cha nabii Ezekieli, kipindi cha pili, toka mstari wa 8 mpaka wa 10. Tena kipindi cha 3, toka mstari wa 1 mpaka ule wa 4. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
3: Bwana alimwambia Ezekieli, wewe mwanadamu, sikiliza neno nitakalokuambia, wala usiwe mkaidi kama wale watu wakaidi. Fungua kinywa chako ule yale nitakayokupa. Nikaangalie, tazama, mkono mmoja umenyoshwa kunielekea, na tazama, ndani yake mulikuwa kitabu chenye kukunjwa. Akakikunjua mbele yangu, kumeandikwa ndani na nje, kumeandikwa maombolezo na vilio na malalamiko. Bwana akaniambia, mwanadamu, kula hicho unachopewa, kula kitabu hiki, halafu nenda ukasema na watu wa Israeli. Hapo nikafungua kinywa, naye akanipa kile kitabu, nikala. Akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako ulishibishe kitabu hiki ninachokupa. Nikala. Basi nacho kilikuwa kinywani mwangu kitamu kama asali. Akaniambia, mwanadamu, haya, waendee watu wa nyumba ya Israeli ukawaambie maneno yangu. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
2: Sifa kwako, e Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 18 toka mstari wa kwanza mpaka wa 5. Tena mstari wa 10 na tena mstari wa 12 mpaka ule wa 14. Wakati ule wafuasi walimwendea Yesu wakamuuliza, ni nani aliye mkubwa katika ufalme wa mbingu? Yesu akaita mtoto mdogo aje kwake, akamweka katikati yao, akasema, nawaambieni kweli, msipogeuka na kuwa kama mtoto watoto wadogo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbingu. Basi kila mmoja atakayejifanya mdogo kama mtoto huyo ndiye aliye mkubwa katika ufalme wa mbingu. Na kila mtu anayempokea mtoto mdogo mmoja kama huyu kwa jina langu anipokea mimi. Angalieni msimdharau mmoja wapo kati ya wadogo hawa, kwani nawaambieni, malaika zao mbinguni waona daima uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Mwaonaje? Mtu akiwa na kondoo 100 na mmoja kati yao akipotea njiani, je, si anawaacha wale 99 mlimani na kwenda kumtafuta yule aliyepotea njiani? Naye akijaliwa kumwona, na waambieni kweli, atafurahi zaidi juu ya huyo kuliko juu ya wale 99 wasiopotea njiani. Vivi hivi Baba yenu aliye mbinguni hapendi mmoja wa wadogo hawa apotee. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Wa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Neno tumeweza kusikia linatuonesha ya kwamba Mungu anatuomba kuyafahamu maneno yake ili tuweze nasi kuyatangazia wengine. Ndio maana Mungu anamkabidhi nabii Ezekieli na sisi pia kitabu ambacho anapashwa kukila. Maandishi ya iki kitabu yanafunua neno la Mungu ambalo nabii atawatangazia wana wa Israeli. Hiyo tendo ya kula kitabu maana yake ni kusoma na kutafakari vizuri neno la Mungu iliyo habari njema, ili tuweze kulielewa na kulifahamu. Na baadaye anatutuma ili tuwatangazie wengine hiyo habari njema. Kwa hiyo wa Kristo wapendwa, tunaalikwa kuwa na juhudi ya kusoma na kutafakari neno la Mungu linalotusaidia kuongoka moyoni, yani kuacha njia ya giza iliyo dhambi, ili tutembee katika mwanga ulio Kristo mwenyewe. Na tena hilo neno linatupatia amani, faraja na uponyaji. Kwa hiyo tutenge muda kwa ajili ya neno la Mungu katika mipango yetu ya kila siku. Na katika injili ya leo, Kristo anaweka mbele yetu utaratibu wa kufika katika utukufu wa Mungu Baba. Kama tunataka kufika kweli katika ufalme wa Mungu, tunaalikwa kuwa wanyenyekevu, kujiachilia mikononi mwa Mungu na kutegemea neno, neema na huruma yake. Ndio maana tunaombwa kuepuka majivuno ya namna yoyote yanayotokana na nafasi tulizopewa kwa ajili ya huduma za kanisa, huduma za familia, hata huduma za kiserikali. Ndio maana Yesu anatupatia mfano wa mtoto mdogo. Wa Kristo wapendwa, tujue ya kwamba hali ya kutamani kuwa mkuu na kuwa na vyeo ilikuwa jambo la kawaida miongoni mwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Hii ilionekana wazi wakati Yakobo na Yohani walimwendea Yesu na kuomba kuketi upande wake wa kushoto na wa kulia ama wa kuume. Hayo tunayapata katika Injili ya Marko kipindi cha 10 mstari wa 37. Lakini tujue ya kwamba njia za Bwana ama mawazo ya Bwana ni tofauti na mawazo yetu. Ndio maana tunamuona Yesu Kristo anamweka mtoto katikati ya mitume. Mtoto huyo ndiye mfano wa ukuu katika ufalme wa mbingu. Hata kama kwa macho yetu mtoto anaonekana kuwa dhaifu na siye na akili yoyote, Yesu Kristo anamweka katikati ya kundi la mitume, akawaalika na kuwafundisha kuwa na sifa za mtoto, lakini sio kuwa na tabia za mtoto. Hizo sifa za mtoto zinapashwa onekana katika imani, matumaini, mapendo na kumtegemea Mungu kwa vyote katika hali zote za maisha yetu. Kuwa kama mtoto mdogo ni kuwa daima tayari kuongoka na kumrudilia Mungu kwa unyofu wa moyo. Na kati ya wale waliokamilisha huu ujumbe wa Yesu Kristo ni Mtakatifu Clara wa Asizi, ambaye tunamkumbuka kwa siku ya leo. Mtakatifu Clara alikubali kuacha mali ya familia ili aishi maisha ya unyenyekevu kupitia utawa, akiishi sana naziri ya ufukara ama ya umaskini. Inasemekana kwamba tangu

0: akamwambia kwamba anataka kuiacha mambo ya dunia apate kumtumikia Mungu. Wazazi wake walitamani aolewe na kijana tajiri alipokuwa na miaka 18. Alipojua huo mpango, alitoka kisirisiri nyumbani kwao. Na siku ya matawi alienda katika kanisa la Portion Kula. Akavua mavazi yake ya kawaida na Mtakatifu Francisco akazikata nywele zake na kumvika kitambaa ya mabikira. Wazazi wake walitaka kumrudisha nyumbani kwa nguvu, lakini Clara akawaambia ya kuwa hamtaki mchumba mwingine asipokuwa Yesu Kristo. Inasemekana kwamba Clara alimshawishi hata dada yake Anyisi, na mwisho naye pia akaingia utawa. Baada ya miaka michache, hata mama yake alipokuwa mjane aliingia pia utawani. Hiyo ilikuwa kawaida katika hizo siku. Na huo ndio ulikuwa mwanzo wa shirika la Waklara wa fukara ama wa maskini, waliokubali kuacha vyote ili wamtumikie Mungu na kumtumainia kwa vyote. Mtakatifu Clara alipenda kusali karibu ya tabernakle ya alimo Bwana wetu Yesu Kristu katika sakramenta ya Ukaristia, na alikuwa mjuhudi katika kazi za kuhudumia ndugu zake na kushona nguo za kulipamba kanisa. Wakristu wapendwa, tunaombwa kuiga mfano wa huyo Mtakatifu Clara maishani mwetu. Na katika ibada ya misa hii takatifu, tumwombe Mungu neema ya unyenyekevu itakayotusaidia kuishi fadhila za mtoto mdogo zitakazotufungulia mlango wa ufalme wa mbingu. Na kupitia sala ya Mtakatifu Clara, tuombe Mungu neema ya kupenda sala na kumtumainia Mungu kwa vyote maishani mwetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Salini ndugu, ili sadaka yangu na yeye nipendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Ekleziya takatifu yake yote.
0: Twa kutukuza e Bwana sababu ya maajabu uliyomtendea Bikira Mtakatifu Clara. Tena tunakuomba kwa unyenyekevu kazi za utumishi wetu zikubaliwe nawe kama vile maisha yake alivyokupendeza, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.

0: tunayo kwa Bwana.
1: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
0: Yafana ni haki.
1: Kweli yafana ni haki yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Kweli kwa mifano ajabu ya watakatifu wako unazidisha eklesia yako siku zote kwa nguvu mpya na kutuonyesha alama za kweli na mapendo yako. Na tena tupate kufuata njia ya wokovu, tunavutwa kwa mifano yao bora na kuombewa nao siku zote. Na kwa sababu hiyo, e Bwana, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twaungama ukubwa wako tukisema bila mwisho:
0: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako.
2: Hosana juu mbinguni.
0: Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana.
2: Hosana juu mbinguni.
1: E Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu kuile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, baada ya kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake, akisema, Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Wekumbuke ee Bwana eklezia yako inayoenea duniani kote, wikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklezia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao walitajwa majina zao na zimelazwa hapa altareni. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Pamoja na wale waliotuletea nia zao mbalimbali, tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusherekea uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora na mitume na watakatifu wote, mtakatifu Clara waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, ewe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele.
1: Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu Kristo alitufundisha. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushinda na ushawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, usaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na waachie amani na wapa amani yako, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklezia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama, huu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Sisi tulio lishwa zawadi ya mbinguni, tunakuomba Bwana Mungu wetu, tukifuata mifano ya Mtakatifu Clara, tuchukue mwilini mwetu mateso yake Yesu, na tuambatane nawe peke yako kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia na
0: awabariki Mungu Mwenyezi aliye na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kamundi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kasuchi Pascaline. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Ngote tarehe 10/8 tunao, baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa Kamundi pa Butembo na pa Lubero. Wakristo wa Witemse pake pa Buhumbi. Ni jamaa ya Kamundi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kasuchi Pascaline, na wanajulisha kwamba programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Tangazo inatumwa na Silva Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamasta Nichabu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Chabu Migulu 10 Benjamin. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 9/8 tunao, kunako hospitali Fepsi. Habari fikie jamaa yote pa Beni na pa Butembo. Pa Lukanga pia fikie wapasuaji wa mbao pa Nyanya, pa Isiro, pa Mungwere na pa Iringeti. Wote wanaopasua mbao pa Gabo na ifikie pia Safi. Jamaa ya Jean-Louis Kisanzi pa Magera. Jamaa Katembo Kombi pa Kimbulu. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya pili na 2:00 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. 4:30 misa mafariji itafanyika kunako sektere Kiambo. Baada ya misa mazishi itafuata pa Lukanga Mukangwe. Kwa niaba ya Jamasta Nichabu ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kambale Chabu Migulu 10 Benjamin. Na jamaa ya Kisando pa Burema inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabunze Felistiane, mtoto wa couple ya Kisando na Madame Rosine kia Mahua. Kifo kilimpata asubuhi ya tarehe 10/8 tunao, na ilikuwa kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa Kamarade pa Buhika. Jamaa ya Kibu hapa Butembo. Habari fikie Rwangi pa Lubero. Wanamemba wote wa Agence Adwane JCL et JCL pa Butembo. Wa directeur provincial JCL pa Beni. Na ifikie wa mampre wote wa association ya wadeklara Adwane pa Butembo akade. Pia ifikie jama biso François pa Kitulu. Ifike jama ya Kamwira Muganga pa Kitulu. Habari fikie Prof Muza pa Makoka pa Kimbulu na pa Marira. Habari fikie jama yote ya Kabuba pa Goma. Habari fikie jama ya Maulu pa Msenene wa Mbali, General Mbusi Matayo Weya pa Mutanga, Dr. Kinyama Twi Jackson. Habari fikie Arche Didier Kisando na Maître Auguste Kisando, couple Dr. Timothée Ndemengi, ifikie Rei Kiamahwa na promotion ya 2004 kunako Institut Monseigneur Catalico, pia promotion 2010 économie UOR na 2014 lycée utamaduni, promotion 2018 Isder Kichumbiro. Programu inapangwa hivi. Siku ya kwanza jana ya tarehe 10 makesha ilifanyika nyumbani kwa tate Nzeo Pavurema. Na leo siku ya pili tarehe 11/8 2:00 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. 3:00-5:00 misa mafariji itafanyika kunako parokia Sekizito Pavurema. 6:00 mazishi itafanyika pa Marende. 8:00 ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa papa Nzeo kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa pa Burema. Referanse ni parokia Sekizito Burema. 6:00 mazishi itafanyika pa Marende.
8 ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa Papa Nzeo kuchangia maji ambayo imeandaliwa na Jama Pavolema. Referasi ni karibu sehemu Karika Hindula Jean. Alijulikana sana kwa jina la Yohani. Kifo kilitokana na ugonjwa. Kilio kinaendeshwa pa Karte Kambari. Selule Salongo namba 88 chini ya Meria Butembo. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya pili na saa 7 kamili misa itafanyika kunako parokia Kitatumba. Mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la Kitatumba baada ya misa. Habari fikie jamaa sehemu kali pa Butembo, pa Mambasa, pa Kinjasa, pa Beni na penginepo. Ni jamaa ya Kahindu la sehemu kali simo imeweka sahihi. Ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Ise Mukari Kahindula Jean anayejulikana kwa jina la Yohani. Jamaa Kambale Mukara François Nzwebe ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahindu Shabua Devote. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Mangureshi pa tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika pale Mangureshi pa. Habari fikie Papa Germain Busta Mukara akiwa Pangese Butembo, jamaa ya Chiriko.

pa masomo na ifikie kakule mwa kakule wahirehi mala masa pavo yenga. Habari fikie papa Kambale pavukwa jamote ya mukara tsidezire pachichu jamote ya murinzo pa isembwi muhangi. Dada Elisa Masika pavo yenga. Jama pastere Kiumbira Marke naifikie wote wale ufahamu kahindo shabuwa devote. Wanajulisha kwamba jamaa imetoka Mangureji pa kuzuria mazishi na wamefika pa Butembo. Kilio kinaendeshwa pa Metebe ukilima ya Botswana kwa mzee François Mukara. Ni Kambale Mukara François ameweka sahihi. Akiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Kahindo Shabua Devote. Na jamaa ya Kaste kwa Honoré préfet wa Institut Moyo Safi Prime Metal Humanitaire pa Butembo Beni. Pia jamaa ingénieur Anstet, directeur provincial wa agriculture pa Beni, wana huzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha ghafla cha mtoto wao ndugu na mjomba wao kwa wengine aliyejulikana kwa jina la Rasta Ndungu Moa, mtoto wa hayati Kaste kwa Marie Thérèse wa Avenue de l'Église namba 55. Kifo kilimpata magharibi ya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, ijapo kukua mgonjwa. Mwili wake unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya FFC. Habari fikie jamaa Kaitsura Michelle Pavichai, mama Felipa 4 kilometre Musanga. Habari ni kwa Marcele na Bodwe Kiko Kore pa Bunyuka, pia jamaa Rikisa. Habari fikie Toma Rina pa Rwanda. Habari ni kwa Clavere anayepatikana pa Bunyuka, jamaa Professeur Savio pa Bungiri, mama Zefe pa mama Zefe na Kirikundi, pia wote walimfahamu hayati mama Kaste kwa Marie Thérèse watambua kwamba mtoto wake Moa hayuko tena duniani. Pia wanajulisha watoto wa vijana waliozoea kumsalimia akiwa kitandani kwani alikuwa na tembea na jamaa ya Tomse inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kastereka Mweru Jospin. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba na saa 2 za usiku wa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Yohani Pamutiri Gustaria na jamaa ya Traria Mbeva inayopatikana pa Katunguru, pia fikie jamaa yote pa Kirindera. Habari fikie jamaa ya Epa pa Butembo, jamaa ya Mungwete pa Buhika, jamaa Kazi Lwendi pa Butembo, jamaa ya Katika inayopatikana pa Butembo, pia ifikie Institut Malkia wa Mbingu na wote wanaofahamu Jospin. Kilio kinaendeshwa kwa Tomse pa Magala Auberge yulu ya Sale Monde Juste. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Tomse imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kastereka Mweru Jospin. Jamaa Mteremi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Makasi Muteremi. Wanajulisha habari ya kifo cha notable wa Jamasi Pakiondo aliyeitwa kwa jina la Makasi Muteremi. Kifo kilitokea siku ya yenga na saa 6 kamili kunako hospitali ya Kiala kwa Murenzi. Habari fikie chef de cheferie Bashu, chef de groupement Masiki Kalonge. Habari ni kwa jamaa Kitibeto na jamaa ya Kasaba Bamuseya. Habari fikie jamaa Muteremi Kanyele pa Londo, pia ifikie jamaa Muteremi Mirenge pa Makangala na ifikie jamaa yote ya Kaheste, pia ifikie jamaa yote ya Marko Musaburi pa Beni, wote wanaomjua chef notable Makasi Muteremi. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa ni Cosmas Muteremi na Bienvenue Kaumula, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha chef notable wa Chamasi ya Chondo kwa jina la Makasi Muteremi. Na jamaa ya Sinduka, jamaa Sinduka Floribere pa Buhika Butembo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki

ya kifo cha Mbusa Munyumu Charlie. Kifo kilitokea nyuma ya ugonjwa wa juma moja na ilikuwa kunako hospitali ya Katwa. Habari fikie jamaa yote pa vainwa na pa Kangwanji. Pia fikie jamaa yote ya Basolene inopatikana pa Mutwanga Nzenga. Habari fikie jamaa yote ya Murerembu, jamaa Murerembu sara ikiwa pa Ocha. Habari fikie pa Luku Sinduka Vyatsuka na jamaa Kiowero na Musure pa Butembo na pa Chibuwe. Habari fikie Manuele Kioma Zelateur pa Ocha. Pia fikie Monsieur Kaluba pa Beni Mupanda. Habari fikie Muhindo Burere Abraham anayepatikana pa Beni. Habari fikie jamaa yote ya Ryakuna pa Butembo, jamaa Kasunzura Liki pa Butembo, jamaa Lucy na jamaa Ririma Kalitex. Habari fikie jamaa Kanyama pa Butsundo Butembo, jamaa ya Mbumba pa Kabingu, jamaa Kiribusi pa Kiondo na pa Butembo. Marafiki wa jamaa ya Munyumu pa Isiru, Dr. Chisu Munyumu Jake pa Goma. Hospitali kuu ya Matanda, pia wa daktari wote na waganga wote. Jamaa ya Warima pa Busurungi na pa Butembo. Jamaa ya Mutwari inayopatikana pa Kibingu pa Kiringo. Na ifikie pia marafiki wote wa jamaa Tsinduka. Programu zingine zitashulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Katsuba Munyu Evariste, Tembo Basolene Patrick na Kambale Kisasa Rijake wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha ndugu Mbusa Munyumu Charlie. Jamaa ya Kasuka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Tate Kahambu Kase kwa Speciozo. Alikuwa mke wa Kahi wa Marcele. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kateremu Pabulamba, jamaa ya Mustwade Pabulichi, jamaa yote Pabeni Muluku. Pia fikie jamaa yote ya Kakororo, jamaa ya Kakororo pa Kianzaba. Shangazi Kasurasia Uswa Stera pa Marende. Na fikie pia jamaa yote ya Kasuka pa Isari. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo siku ya pili tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Kitakandia. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Kilio kinaendeshwa pa Marera kwa Manu Kasuka. Ni jamaa ya Kasuka imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha tate wao Kahambu Kase kwa Speciozo. Na watoto wa Fondation Van Vele pa Oasis wanasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha mmoja wao Dani Lukombo. Kifo kilitokea na 4:30 asubuhi ya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Mwili wake unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Habari fikie ifikie mama Rigene pa Avenue Nyarianga, ifikie wamama wote wa restora pa Oasis na wamama wa viato. Pia ifikie wasoeur wote pa Procure mapendano. Habari ifikie wa pastor wote wa Bulumbi, pia wa Butembo City. Wote wanamjua Dani Lukombo watambua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Mbosu Sami na Piche ni Bidoda wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Dani Lukombo. Sekta Regina Pachis pa Kabiteru inasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha mama Maska Seline. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari ifikie Revera Abe Kure wa parokia Katedrali, komite ya koste parosiale ya Katedrali. Sekter Kaundura, Sekter Katedrali, Unavosenga, Sekter Bulamba, Butrege, Matanda, Mahero, Vungibe na Sekter Skolere. Wakristo wa Baraza Kabiteru, Baraza Salongo na Baraza Kamsonge. Mwili unalazwa, wanajulisha kwamba mwili ulikuwa kilazwa kwenye moge ya hospitali ya Fepsi na mazishi lifanyika tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Baada ya mista ambao alisoma kunako sekteri ya Kavicheru.
Mazishi lifanyika pa Kanzunza na kilio kinaendeshwa pa Salongo namba 21. Ni sekretari Regina Pachis ya Kabiteru imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Selina.

0: Pivier.
1: Tia peti.
0: Sisi tunafahamu ukweli. Eh? Wewe mbele. Niko na vya kukuambia.
2: Mtu gani?
0: Wewe njoo niambie kwanza. Na wewe ulishasikiliza ile ujumbe ya Chef Margarita juu ya Bukusi.
1: Bali ambukiza mimea ya mashamba moja ya Bukusi.
0: Na njoo inaleta shida ya afya leo.
2: Eh? Ujumbe wa Bibi Margarita. Ilisema kama iko njoo na wazia.
3: Wazi uko tofauti pale.
2: Mimi sikusikiliza anasema aseme kama iko na uhakika.
0: Na nataka useme kama hauiona habari zenye ziko zinazunguruka. Hapa Bugonoro tunafahamu kama ile magonjwa ilitengenezwa kule Muamuro.
2: Aiko juu habari ya bongo inazunguluka sana kwa watu wa mingi kupitia mitandao ya kijamii. Njoo kusema ile habari inageuka kweli.
4: Bimwele. Mimi naona hii epidemie iko seli tukuia shie.
5: Komsa
4: ipinge mipango yetu zote zenye tuko nazo.
5: Pale unaweza kuwa na sheria lakini mimi nilikuwa nishaanza fikiria namna yetu tutaanza lipisha malimbuko moja ya kumi ya mavuno yenye bako na chama zile shamba zao za pamoja. Lakini sasa bitu bilisha haribika juu magonjwa.
4: Na en plus, ima habari za bongo bongo zenye zinatuma bakaji wananza tuchukia. Vraiment mimi sijui tutaishia wapi mpango zetu.
5: Bakaji bote bako nasema sisi ndio wenyewe tulilete ile magonjo.
4: Leo mimi nilikuwa nafikiri sana namna gani tunaweza fanya juu ya kutuliza hii situation. Lakini wapi sikupata ta solution moi.
5: Kweli vraiment haitakuwa ta rahisi. Na kisi tu Margarita anaanza onekana sasa vile kuna tawala huko. Japo iko mbali na Bugo City.
4: Iko na tawala? Mimi sio leo matasema pale.
6: Mimi nataka mwalimu atoke Bugonoro mbio tena sana. Habari mingi za mbaya, maneno ya uchuki naongezekana kule. Huku Muhumuru biko nasema aseme baikaji yote ya Bugo. Biko napanga kushambulia bazaliwa Muhumuru yote wenye wanaishi kule.
7: Ngwichi? Ndio maana yake. Maana yake njoo kusema kama watashambulia na mwalimu.
6: Yeye njoo bataanzia yako.
7: Ngwichi? Usiseme vile muyomba.
6: Unajua kama kuko wazaliwa mmoja ya Bugo wenye walisubutu kusema si mwalimu njwari waletiaka ile ugonjwa yenye kona shambulia waikaji ya Bugo.
7: Bali pima sema vile.
6: Ndiyo.
7: Aliko mana.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
0: Petishari, ulisha sikia na wako hizi habari za bongo zenye ziko zinazunguruka.
9: Habari gani?
0: Au shangali. Biko wanasema aseme Kalash na Mwele ndio wenye yuko nyuma ya magonjwa.
9: Muzika six kusema kweli
0: tunacheka.
9: Mimi sio tena habari gani tunaweza aminia ya wapi ya kwenda wapi ya bongo.
0: Eti wewe unasema ni vya bongo? Bora sasa leo ujue Bibi Margarita kuna zungumzwa kwa mtandao.
9: Bali shusha sauti ndugu yangu. Ajue mko tusikie huko nje. Ya Kalash kwa pembeni.
10: Amjambo wenu bwana ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
10: Ah, lakini mzee Kasix. Ndio. Kwa leze kukua mauliza habari zenu zikwa eh. Na kuwasalimia.
0: Nini tunaweza fanya na tuifanye sasa hivi baba?
10: Mimi naweza vitu yote kwa hakuna problem.
0: Ah, hakuna problem baba, tuko bien kabisa.
9: Namna gani unasema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana habari za bongo zinaturudisha kichwa kwa kuzunguruka huku na huku.
10: Basi ile yote ni jele ujumbe Margarita yenyewe unazunguka kumtandao. Ndio leta vile vyote.
0: Mkubwa Kalash. Kuko ujumbe ya Bi Margarita inafika huku. Hizi zunguruka kumtandao.
10: Mwaka wewe usikia.
0: Sisikia Kalash.
10: Au mwa tena usisikia. Si habari moyo ovyo ovyo. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikia hata. Ule mwanamke yuko anapenda vurugu ya kilizeno.
0: Vraiment.
9: Ewa ni. Mimi nafikiri tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwa vya kufanya.
10: Ah, Petit Charlie, muniaminie. Sina habari ya bure bure haina tamaa. Angalia, sasa magumu ilikuwa Margarita akakimbilia kule Bugonoro. Sasa nyimbo mnaona kabisa iko ni ya muhimu. Leo njoo aanze kupitia simu atume maujumbe sisi za kubatia mungu. Hamuone kama ile yote nilikuwachezesha tu.
0: Ya bongo bongo.
9: Lakini komanda Kalash.
4: Sikia nikwambie. Angalia, shi tuko hapa pamoja na nyie, tunachangia magumu na mateso yenu yote.
0: Yote baba.
4: Tuko natafuta jenga Bugo upya. Tutajenga Bugo yote. Mtuaminie na msijali, msijiache kudanganyika na benye biko mbali. Dai. Eske haiko shito tuko na balinja usalama usiku na mchana. Kisha namna gani mnaweza minyia wale wenyewe wanaanza tusikilia wivu kama shito tuko nyuma hii magonjo. Ile yote ni wivu, juu wanaona tunaanza jenga Bugo.
9: Bwana Kalash. Bwana, lakini shi raia. Tunaaminiaka wenyewe tuko na jionea shi pekee ukweli tuione.
4: Sikia kijana. Tuko na projet miradi mingi sana ya kufanya hapa Bugo. Daire, hapa kesho tutaanzisha makazi ya kufungula barabara ya Bugo City kwenda Irusangi na kwenda Muumuro. Juu ya kurahisisha biashara itoke kule nerudie huku
10: na itapermettre d'ailleurs misaada ya kiutu yanze bafikia bila tatizo. Ndio, hapa kesho tu.
11: Na mzuri.
10: Na d'ailleurs, après parler, tutatengeneza soko kubwa ya Bugo Sud. Asa, ile yote ibambie kitu.
12: Nashinda kuamini kama vipimo vyetu vilionyesha kama ile magonjo hatuna yosi watu watatu.
11: Tunatoka mbali.
12: Wewe na vingine na Marguerite.
13: Kama baba papi, niko na susi sana juu aliua.
11: Eh wani, hasa bandugu wapenzi. Mimi nafahamu kama banganga. Biko nafanya nguvu yabo yote juu wale wengine magonjo wapone.
12: Yenye inanipatia sana wasiwasi ni kuona kila siku habari zenye hazina uhakika zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi mahabari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
11: Ndio, ndio, ndio. Na Nelly aliongelesha moja asubuhi. Alinyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
13: Mwana sana huku kwetu nako ni tofauti. Kaka wangu kipasi iko nasema sema ile magonjo ilitokea njoo Muhumuru.
12: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjo moja?
11: Baba pili yote ni jua nini? Ni juu kila upande. Napendaka habari zabo njoo senye batu baaminie. Leo shida kwenye iko pale.
13: Na pia mitandao ya kijamii haisaidia kitu moyo.
11: Hakuna.
13: Mtu fulani anaweza tangaza habari. Kisha watu 10 wanachukua ile habari, wanaitangaza kisha muda kidogo.
11: Ndio.
13: Watu yote wanafikiri kama ile habari ndio inageuka kweli.
11: Bandugu wapenzi. Mimi nawaza hivi, inafaa tuangalie haraka vya kufanya.
13: Lakini kisha sasa namna gani tunaweza badilisha mawazo ya watu wenye balesha wazia kama hapo ndio wanajua kweli?
12: Virusi haiulizake mwenye itashambulia kama ni wakabila gani.
11: Ilifa kuomba banganga na wataalamu ya afya kuendelea kuhimiza watu.
13: Juki la mtu akibakilia tu kujifungia kwa habari zenye iko na aminia. Hakuna mwenye atasikia mwingine. Sasa mniambie, tunaweza anzia wapi?
12: Kama tunashindwa, biote bie tulikuwa katulisha jenga vitabomoka. Hakuna mtu ataitikaka kutumika na mtu mwenye haiko kabila yake.
11: Atapasha kupachika mikono. Sibili wandugu wapenzi. Leo ya kupiganisha tu haiko magonjwa. Inafaa pia kuzuia hizi habari za uongo kutembea. Ukiangalia mzuri, mwai hali tuko ndani kwa leo hii. Mahusiano kati ya watu ya Bugo na Muhumuru inaribika
12: sana.
14: Kweli tabu unavala mzuri kwanza. Nijua nini ma? Walisha kusahabu kama tunapashwa enda kushiru.

0: ya viongozi yenye tuko nayo kwa sasa.
1: Mimi nafikiri inafaa tubaki na matumaini kama Margherita atarudia tu.
0: Tutabaki na matumaini.
1: Na anaweza fuatilia shida za Hugo.
2: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Etabefusha tena wakati.
0: Njia mimi naelewa vile vyote. Lakini kwa sasa zile makazi ya kufungula njia ndio nabakia tumaini yangu. Na juu nirudilie kazi yangu ya biashara kidogo kidogo mipakani. Ile ndio haja ya moyo wangu.
1: Shebu tu ndio tetu ile. Tuone mambo inarudia sawa.
2: Chuma. Lakini acha vitabu. Mie nafaa niende kushamba yetu ya pamoja. Sijali zile makazi Kalasha anaitia baba.
0: Baba rafiki yangu, ujikaze kunielewa. Haiko kusema mimi naonga Kalasha mkono, hapana. Ufahamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu. Mko mnasikia? Nipisha mimi naenda. Mimi naenda, mimi nachelewa.
3: Baba papi, nije sheri wangu. Tangia urudi hauseme kitu. Nini haendeke bwanangu?
4: Mimi kunaanza ona vyote vyenye tulichakafanya juu ya kutafuta. Inageuka na wengine shida kuingine kwa ushirikiano kati ya watu. Kisha hizi mahabari zenyewe zinaendelea kukua kwa mitandao za bila uhakika. Sio hatari kubwa. Kila kundi na kabila isha sitaki wengine. Watu hawafikiri pamoja namna gani tunaweza zuia hii magonjwa. Kila mtu anakuwa kwa kustaki tu mwenzake. Haona kama ile ni shida. Kuko wenyewe wanasema ni njama, wengine wanasema ni ulozi. Wengine wanasema virusi ilitungwa, hakuna tena mwenyewe anajua kweli iko wapi. Kwa saa hii atujue namna gani tunaweza leta mwangaza juu ya kupiganisha hizi mahabari zenyewe hazina uhakika. Na ndio shida kabambi ile.
3: Kisha na wakati watu wanabaki hapo na sitakana, boga nayo inaendelea kuongezeka mu watu sana.
4: Ndio ile hali iko na bomola mahusiano yenyewe ilikuwa imejengwa kwa muda mrefu. Kama hii situation itaendelea hivi, ile cooperative yetu haitakuwa tena na maendeleo, itangamia mama papi. Juu watu hawataweza tena kutumika pamoja.
3: Asa baba papi, njuu ya nini? Atuwezi unda kipindi ya mtandao ya kukuwa naonesha habari ya bongo.
4: Kama mina kuelewa vizuri, unasema tuko na yetu fasi ya kumitandao, ile nyeba naita platforme, kujaribu ama kujibu haraka haraka kumabari zote zinye hazina wakika.
3: Hapana baba papi, misi seme ya maplatforme.
4: Njuu ya itina.
3: Njuu ya platforme, hayo kila mtu njua tatufata.
4: Abo?
3: Lakini, kupasha habari kupitia njia za mingi.
4: Abo?
3: Kama benye wanatangaza habari za bongo, banapitia kumitandao. Na shie, bakuleta mwangaza. Tunafanya vile vile, tunapitia kwa ile mitandao ya kijamii. Juu bila hili, tunaweza kuwa na chelewa kujibu na kuzuia habari ya uongo kuzunguruka zaidi.
4: Boh, mama papi, nafikiria mzuri kwa hiyo wazo yako.
3: Ni vraiment ufikiri.
4: Kesho ndazunguza na vijana benyewe wanafahamu vizuri kunizidia matumizi ya mitandao ya kijamii.
3: Njo vile, juu wajene njo wanaelewa ya mitandao.
4: Sawa.
5: Bandugu, munaona sasa, watu balisha ongea mingi sana bugo na pia muhumuro juu ya magonjwa kali. Kila ngambo kusitaki ngambo wengine. Habari zinakuwa mingi sana, tena zenye hazina uhakika. Mpaka tunafikia hata mkiasi yenyewe, atujui kama tena ukweli iko wapi kuhusu ile epidemi, kuhusu ile virusi kali. Lakini bandugu wapenzi, tufanya ange, magonjwa iko, liua, na pengine magonjwa wa mingi washakamatika. Tufanya ange bandugu wapenzi? Sasa lakini bandugu wapenzi, mina juulizaka samu wa moya. Hii tabia ya kuaminia haraka sana habari yenye haina uhakika ama kugeuza ukweli ya habari kisha mara moja haraka tunachukua pia position, hasa inaweza kuwa na madhara gani kwa mahusiano ya watu ya kundi tofauti, na ni comportement gani nafaa kuchukua wakati tunapokea habari fulani fulani.
6: Kwa sasa ile mahabari zenye haziko verifie zinaleta mambo ya chuki na zinafanya ya kwamba vikundi vingi na maasosiasyo mingi za huku kwetu haviendelei. Na njo nakuta mainitiative mingi ya mainformation zenye hazina maverifikasyon. Mazara ni kwamba wakati tunafanya decision yoyote kupitia habari ambazo hazikuchunguzwa, kunakuwa makosekansi kama vile watu wanaanza kulumbana, wengine wanafikia hati kugombana, na wengine wanazozana, na mavikundi vingi vinabomoka, maasosiasyon, unakuta watu hawatapata tena ile muda ya kuendelea pamoja, na haitafanya ya kwamba watu wanaishi tena kwa amani na hawataongea tena kwa umoja, na ile mainisiative zenye walikuwa nazo kwa ajili ya kuendeleza mungini, kwa ajili ya kuleta watu waishi kwa pamoja, juu ya nini mahabari ambazo zilifikia hawakupata muda ya kuzichambua, ya kuverifia kwamba hizi habari ni za kweli ama ni za uongo,
7: kwa maana zile rumeur zitakuwa zinachochea chuki na zitapunguza uaminifu kati ya wanamemba na kati ya wa partner wengi ambao wangesaidia ile mamiradi ma initiative de solidarité ziende mbele.
8: Minaelewa sasa. Kama minaelewa mzuri, manake hata kama situation iko namna gani, habari tunapokea inafaa kufanya nguvu sana bandugu wapenzi, isituharibishie mahusiano kati yetu, na pia isitusukume mambo mbalimbali kama vile mambo ya ujeuri.
9: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
10: Tunapokea kwa shukrani maoni ya msikilizaji wetu huyu wa Chiriri, muvili ya Bukavu, ambaye kisha kusikiliza kipindi ya posho iliyopita alitutumia maoni hii.
11: Pole sana kwa bakaji ya Bugo, benye mateso na magumu iko naongezeka mu maisha yabo. Marguerite asijiache kuwa distre na ibi bya epidemi, atafute kwanza amani Bugo.
10: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu mwenye kupatikana Nyantende mu territoire ya Kabare, kisha kusikiliza kipindi wiki iliyopita alitutolea maoni hii.
11: Kama Kalash haishi mukampi pamoja na bakaji yote ya Bugo City, manake Bugo City kuko fasi bakaji banaweza ishi. Kisha, sababu gani population yote inaendelea kuishi mukampi kwa ile shule, inafaa barudie kusudi kila familia ijimplike munamna yake juu ya kuanzisha tena maisha. Tendo nafurahia sana ni ile anyaba ya mulimo pamoja na benzake ba mama. Banaonesha kama hata shida ikue namna gani, haifai kubakia na chunga tu misaada. Inafaa kujihudumia munjia ya mzuri.
10: Asante sana kwa msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Katsindo muvile ya Goma, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita alitoa maoni hii.
11: Kipasi aliacha Kambale wapi? Inafaa vituo ya serikali zenye kusika na usalama Bugo zifunge Kipasi kabla atimiza mipango yake. Inaonekana anakuya na nia ya kuvuruga usalama Bugo Nord. Kitu ya boga ni kuona anakuya na chuki ya nguvu sana. Mtu wa roho ya chuki ni hatari kwa kuishi pamoja kubatu ya makabila mbalimbali.
12: Wakati ya usalama mdogo, ni kawaida watu wamoja kushutumu wengine wakifikiri kama ni wao wanakuwa chanzo ya shida zenye kutokana na usalama mdogo.
2: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi ni nini umeelewa?
12: Unafikiri ni hatari gani wakati ya shida ama usalama mdogo watu kugabulana na kushotana vidole, kushutumu ama kublame kundi lingine kuwa chanzo ya usalama bila uhakika? Muhali hiyo, ni nini inahitajika kufanya ili kutatua shida?
13: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
14: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
15: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
16: Radio Moto Butembo Beni.
17: Mwati muhe mumuyiwe Butembo.
18: Yavere chinao.
17: E Universite Simo Kimbangu, ISK de Butembo, yikahande kabakoro bahia bahia, ritu kwa kobiro bino, erihiko kutu kwa kumwa kawa karasi o wakasa.
18: Emelala ya hiyo itekaniwe.
17: E Universite Simo Kimbangu ya Butembo, yikate kana ya makangiria, omomulalawe ekonomi e gestio, vano bakaka njibibawa, obutunde no busondoria. Hane kutia e fakulte de medicine imene, okukangiria abanganga na badokter. Haries siasi jiribik, enoe ikaka ngiraya abasosi. Hane siasi politike ya administrasyon, okuma tiraniko lamu mulalawe chipolitika, haumano kusondolibo mwini. E tekniki de development durable, ikaka ngiraya abandoribia, abakare tengula kulana omochi tunga. Awa ni makangiriria ya entrepreneuria, okuka ngiriria abandume mibiri ya reye yemera. E siasi de l'education, ikaka ngiraya abalimu. Batima e trapopidi, okuka ngiriria abahimbi. Mine geoloji, akaka ngiriraya abanzi remenya etitakanga chika emawachiche gachika tunga wanachete agronomi akakangira ya abakurima na bandunga bangiria bati ebyalia okubya hori abo peletre Muno muri abakiga olufaransa no mubunge. E medicine veterinaire bano babanganga beshonyama. E santé publique akakangira yabandu babagatunga bati obuyonzo omumiri bende myati yahambe no kunyagasa.
18: Hari na menala aye université Simon Kimbangu yitekanirie homo licence ne master aye le Institut supérieur de technique médicale kimbangiste Eastern Cape Butembo. Hari yahe oko Eastern Cape.
17: Kuna melala mina mine ya bitekanibwa. Kula meno ne bitunza makoliyo showa hambe neno bumi laboratoire bano babanganga abakapima omubiri nga kaho mulati eso genero omulala wakakangira ya abanganga abangatunza omubiri woshi nicho shita na kinderi yao omulala wa basanji fam bano babandu abakawa tikayobokoyo eri yibohola omulala we nitisio no mukalu abakwika abakakangira ya bandu emerere ya anestesi ere animasio bano babakwika omubunyagasa abakali banga bangasabulo buyingo babandu obati kutibwa bakalu ala kutibwa e pediatri omulala wa banga nga bakata mraban e imagerie medical ono omulala o wakapi nisaya omubiri omula vrebiuma e kinesiterapi mno muka kanjibuwa wa abanganga abakalu ngula ama kuha na indri nyati hambenene nichi
13: nebe indri
18: inyo mukabu wa karase na gosi abakaite kanaya okwesoma mwangatu sunga hajikwe
13: virikiro kosimu oko 09 83 09 74 95 kuchoko Vodacom ko 0 81 29 95 231
18: choka sunge kahayi
13: eyes kabutembo ne istem kimbanguiste ne biyiro ebya berice kanibwa ne bishikirie metendekere omochi wochoshi omomuyiwe butembo ebiyiro bino bikakolera hakuhine estiti wa pole sehari ne kisomochi abakimbanguiste ekiri omoselile buhima quartier matanda omukomine mususa mwasinja erisombola e universite Simo Kimbangu eye butembo ne istem kimbanguiste.
19: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: yetu na tusavule avandu.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo behanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula obukoni obwa Ebola.
2: Kufikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
3: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
4: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
2: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
5: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
6: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
7: Kumbuka Kesho, kesho.
8: Batunga na banzebe kona deke.
9: Ei manirwe na honorable Kabira Janete Mapera.
8: Koyo yuka yekandanga.
10: Twanga sunge kongonyi yaka. Yiti karibu twana mahiko kosandre dake yuwayi chicho.
8: Okwiba ndanari rimbere erie.
11: Kona deke.
8: Congrès de la Convention Nationale pour la Démocratie Chrétienne.
10: Chechi tunga chechi politika. Echa Kabira Janete Mapera.
8: Mwari wetu, koyo wetu, oyu wanziri tu sunge demokrasia yetu yetu.
10: Omobero besatu okosandre da kiyo wayi chicho
8: eritu koko tarehe 10 mpaka tarehe 12 oko mweshe wa munane oko mwaka wa bwonye bebere makumi abere nendatu
10: ni muinda mwaka shabu ya ntindongo mundu abutembo
8: hano eshonjolisha yetu echeri imbo buguma ne demokrasia ye wetu shekasha bererera
10: tuhama na buke bwakuboko na malenge kania wakoyo Janete Kabira Mapera
8: itwe boshi tubirikirwe karibo.
12: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice Sediri. Ni mutele rire, ni mutele echafika, eza loso et si komi.
13: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité dire ou et si komi na kachamboka. Tosomba yango, ton lia yango.
14: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
13: Yare, non. Mchele ya leo wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisimaka kia itakuyaka.
14: Quels sont les avantages maintenant?
12: C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
14: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
12: Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a piqué à toto, on a piqué à baba hata nawe mama, on a kula pamoja bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
14: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Rice. Car rasani kamoya kana kulishika batu otom.
13: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant apa kwetu mchini. Tembu bunia beni Kisangani na partout au monde.
14: Na isaki ave 5 kilos ne fete partout kuma sal.
13: Mariage fete bateme partout ma sal. Isaki ave 5 kilos.
14: Alpha Rice mumahu. Kuita tuniku 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele kwenu isaki na isaki ya 5 kg alfa mumahu.

0: Piguez sim 09 71 49 72 11 ou 084 61 91 654.
1: Alentivo!
2: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa tuko wengi kufuata vipindi kwa Radio Motobu Tebubeni. Asante kabisa na tushikilia ufundi. Maombi George Makiu ndimi. Tuwezi tukafata vipindi gisi vilipangwa na Philip Makomera. Na sasa ni mtakatifu wa siku, tunajielekeza katedrali ya Butembo Beni. Tutakuta Padri Moise Kanduki, tunamwachia mikoko kwa kuwa leo ni mtakatifu Saint Claire d'Assise. Tufate yale ambayo ametutayarishia. Asante.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wadada, wakaka, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Mtakatifu Clara, tunamkumbuka leo siku 11 mwezi huu wa munane, le 11 août, tunakumbuka mtakatifu Clara wa kule Assisi. Mpendo wa msikilizaji, pamoja na Clara leo, tunakumbuka mtakatifu Jerry, tunakumbuka mtakatifu Gilberte, tunakumbuka mtakatifu Suzanne wa Suzy, tunawakumbuka leo wa Suzette. Mtakatifu Clara, Saint Claire, au Clara, Claire d'Assise, wanasema alizaliwa Assisi. Assisi, tuko kwa mwaka 1194, zamani ya mtakatifu Francisco. François, tunakumbuka Francisco wa Assisi siku 4 mwezi Oktoba. Tangu utoto wake, wanatuambia kwamba mtakatifu Clara alipenda zaidi sana kukaa katika upweke. Alikuwa na jiuzulu, anaenda kaa yeye peke, akisali na akifunga. Mpendo wa msikilizaji, ilikuwa zoezi yake mtakatifu Clara. Baadaye aliona mwenendo mtakatifu wa Francisco, François. Akamwambia François ya kwamba anataka kuiacha dunia apate kumtumikia Mungu kwa upweke, kwa faraha, kwa siri. Basi mtakatifu François akamjaribu kwanza, akamutuma kuenda kuomba chakula chake kwa watu kama mtu maskini. Clara akakataa kwanza kupokea mali ya kijana mmoja aliyetaka kumuoa. Mpendwa wa msikilizaji, Clara kwani alikuwa ametoa ahadi, amekamata naziri ya kusema atabakia bikira. Kijana mmoja alitaka kumuoa na mwingine akataka kumuoa. Mara na mara Clara alikuwa na katala. Mtakatifu Claire alikatala kuchumbiwa mara mbili. Wazazi wake walipotaka aolewe na kijana mmoja aliyekuwa tajiri, wakati huo Claire au Clara akiwa na umri wa miaka 18 mpendo wa msikilizaji, basi wakati wazazi wake walitaka kumukaza aolewe na yule kijana tajiri, mtakatifu Clara akatoka kisirisiri nyumbani kwa baba yake, basi akaenda. Sasa siku kuu ya matawi, alienda katika kanisa ya kule Porciuncula, mpendo wa msikilizaji, na ilikuwa siku kuu ya matawi. Akatosha mavazi yake ya kumeremeta, na mtakatifu François akakata nywele zake, akamuvika nguo ya mabikira. Basi akatosha nguo ya kidunia ya kumeremeta meremeta, wakamkata na nywele zake kama ni meshe, basi wakamvalisha shela ya masista ya mabikira. Wazazi wake walitaka wamurudishe Claire au Clara nyumbani kwa kinguvu, lakini Clara akawaambia ya kuwa hamutaki mchumba mwingine isipokuwa tu Yesu Kristu. Basi punde kidogo dada yake Anyesi naye alikuja kumtazama ili amugeuze Clara, abadilishe tabia yake, abadilishe nia yake, arudie nyumbani, aende mukaza. Lakini Clara ni yeye atakaye muweza dada yake naye kuwa bikira, kwa sababu mwishowe Anyesi dada yake Clara naye yeye mwenyewe akaingia katika maisha ya kitawa. Yeye aliyekuja kumwambia Clara arudie nyumbani ni Clara atakaye mutangazia injili, anamweleza faida ya kuwa bikira, naye pia akakuwa mtawa. Mpendo wa msikilizaji, baada ya miaka michache hata mama yake naye pia aliingia katika maisha ya kitawa, kwani alikuwa amebakia mjane, naye pia akamfuatilia mtoto wake katika maisha ya kitawa. Basi tunaona ya kwamba mtakatifu Clara alikuwa na Roho Mtakatifu ya kuwakokota, kuwaweza wale ambao walikuwa wanaishi maisha ya kidunia, na ilikuwa mwanzo wa shirika la Clara Fukara. Ni watawa ambao waliishi maisha magumu sana
na walitembea kwa miguu mitupu, walizoea kulala chini, waklara fukara, hawakula nyama maisha yao yote, hata kuzungumuza, hawakuweza kuzungumuza na mtu mpaka ilipobidi kufanya hivyo, au ikiwa kwanza wanasemeshwa, ndio wakati walizungumuza na mtu. Ilikuwa mpendo wa msikilizaji marufuku kwa masista au shirika lenyewe kuona mali ya aina yoyote. Lakini Clara alikuwa na busara ya kuwatunza mabikira wake. Kwa hivi mtakatifu Clara alimuandikia mama mkuu wa konventi nyingine asiongeze mambo magumu zaidi, sababu miili yetu sio ya chuma. Japo alikuwa na watesa vile, lakini yeye alikuwa anawapatia tena ya lazima, anasema msiwatese mabikira, mili yetu haiko chuma. Clara alipenda kusali karibu na tabernakulo alimo Bwana wetu Yesu Kristu katika sakramenti ya Ekaristi. Alizoea kuabudu, aliabudu mchana, magharibi, kila wakati. Yeye mwenyewe alizishona nguo za kupamba kanisa, alikuwa anajua kushona, ilikuwa kazi yake, kitume chake. Siku moja Waislamu walishambulia muji wa kule Asizi, wakavamia muji. Sasa wakataka kuingia kwa kinguvu katika monasteri ya mtakatifu Clara. Ingawa Clara alikuwa mgonjwa, lakini alitoka kitandani, akaenda kanisani, akakamata chombo chenye hostia, ostensoir wanasema mpendo wa msikilizaji, akapiga magoti katika mlango wa monasteri, akasali hivi, anasema: Mungu, usitoe roho zetu sisi tunao kutumainia kwa watu hawa wakali, ulinde watumishi wako uliowakomboa kwa damu yako. Alipomaliza kusali hivi, ndipo Waislamu walishikwa na hoga, wakashikwa na woga, hofu, wakakimbia kwa fujo. Mpendwa msikilizaji, ilikuwa sala ya imani. Alikuwa mkubwa wa shirika lake kwa muda ya miaka 40 na akafariki dunia mwaka 1253, na miaka 27 hivi baada ya kufa kwa Francisco wa Asizi naye akafariki. Mpendwa wa msikilizaji, alitajwa kuwa mtakatifu mwaka 1255 na miaka 3 tu kisha kufa kwake bakamtangaza kuwa mtakatifu. Tutamwomba mtakatifu Clara Claire atusindikize kwa sala zake mchana wa leo. Saint Claire d'Assise, tunasema amezaliwa Asizi, aliona gisi gani mtakatifu François d'Assise muzaliwa wa kule Asizi pia aliongoka, naye alipokuwa na umri wa miaka 18 akajikusudia kuishi kadiri ya Injili. Clara akatoroka nyumbani mwao, wazazi wake wakamtafuta, wakaenda kumkuta nyumbani mwa Mungu, wakajaribu kumzuia asiendelee katika njia hiyo ya kuwa mtawa. Kwanza wakambembeleza, lakini kisha wakataka kumrudisha kwa kinguvu. Alipoona hatari, kwa mkono mmoja akashika kwa nguvu altari, mpendo wa msikilizaji, na kwa mkono mwingine akatosha kitambaa kichwani mwake kwa kuwaonyesha kama amekwisha kukata nywele zake zilizokuwa ndefu na nywele nzuri. Alikuwa na nywele nzuri lakini ashakata, amechagua Yesu. Alifuata shauri la mtakatifu Francisco wa Asizi. Mpendwa msikilizaji, chama chile kile ambacho Francisco aliunda kwa wanaume, na Clara naye akakiunda pia kwa wanawake. Akaongoza chama hicho muda wa miaka 12 na watu wengine wakafuata mtakatifu huyu Clara kwa hekima yake, hasa maaskofu, makardinali na papa mwenyewe na mtakatifu Francisco wa Asizi pia wakajulilia kwa uongozi wa Radio Moto Butembo Beni. Inasema kwamba kumefika vitabu, ni kwa ajili ya wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawatangazia kwamba tunakuwa na vitabu hapa kunako Radio Moto Butembo Beni. Kunakuwa kwa mfano vitabu ya Kifaransa. Kifaransa wanasema Tu n'es pas rejeté, Magnifica Humanitas, iko kia Papa Leo. Kunakuwa kitabu cha Baraka, Livre de Benediction. Kunakuwa kitabu Aimons-nous Vivants,
kuna kwa kitabu cha maisha ya watakatifu na vingine vingi vitabu vinapatikana hapa kuna kwa Radio Moto Butembo, vitabu vya sala, vitabu vya novena mbalimbali. Ukitaka fanya novena unafika kuna kwa Radio Moto Butembo Beni, kuna kwa station hapa kwa reception, watakupokea vizuri na wanakupatia vile vitabu, mpendwa wa msikilizaji. Kwani watu wengi wanatuuliza, tutapata maisha ya watakatifu wapi? Tutapata kitabu wapi? Nipatie mafasirio kuhusu jina mtakatifu msimamizi wangu, nipatie mafasirio kuhusu siku nilizaliwa. Mpendwa msikilizaji, watu wengi wanatuuliza. Sasa unaweza kupata vitabu hivyo kunako Radio Moto Butembo Beni, au unaweza kuvipata hata katika muji Butembo, katika kule vile unatafuta kwenye libreri Rwenzori au libreri Saint Joseph. Mpendo wa msikilizaji, kule muvile utavipata vitabu na vitakusaidia. Ni tangazo kutoka kuwaongozi wa Radio Moto Butembo Beni. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, na watakia mchana wa baraka, mchana wa nguvu, mchana wa sala, na watakia mchana mtakatifu, nikimwomba Mungu atubariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwaheri.

0: voix des sans voix.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
2: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona

0: ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na projet Tuma Plus na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
0: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi, yasha nisaidia kuwa nakamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambao ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio mwa na marumaza hizi masiku. Pasiki hizi masiku tutosha wana marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia, kupartaje experience na wenzako wa vijana?
0: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tuneza weza kuongea na wazazi wa mkati ama watu wakubwa tena kutupita. Bo, par example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya. Unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza kumwambia hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa gen, experience ni ya kidogo na hiyo experience tezianja hatakuwa na kufia na yale ambayo tunaweza eshanjia Andre si. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
2: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
1: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
3: Zamani kulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono na tunawaza kama ni kukosa adabu na tunafuata kutime na yanasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge na tunapitaka mbivi na tunapitaka mazambi. Ndio na watoto sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya na makanisa nazo. Wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono na wanawake kama unamfundisha. Tuna wanasimani mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
2: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja tusitengane. Tusiepuke mizozano za ukabila.
1: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboshe vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto kumwambia uko na koma, wakati unakomaa mwili wako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana kwa kama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Mna mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza kutumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, mbona inasaidia inchi. Inasaidia pia nchi kwa kimya kama watoto wanekala nyumbani sababu watakuwa wanaiba, watakuwa wanapigana, watakuwa wabardime ame arme, watakuwa wanatumika kumakije usiku, yote inakuwa faida.
1: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani

0: ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
1: Ya kwanza ni hiyo wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia. Hiyo inakuwa risk kabambi sana. Magonjwa sawa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale. Magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu sababu ya kutoka kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sama singe kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa yake ni wazazi yangu. Naona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: sio kweli.
1: Ndio yamevenga yote.
0: Omo mamusa yowa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe. Esafu mamba yoyamala.
3: Safu mamba.
0: Esafu ni ikau na kuchivokoshi.
1: Eya bandoko shiba kati mikisaya.
3: Safu mamba.
1: Enyi kata kati saya bendune shanjimba.
0: Inamaliza tasio zote ndani ya nguo.
2: Na yokuwa na pofu sahihi
0: tena haisheki mbii.
1: Matoye safu mamba. Tini mamba.
2: Mbe kunoshi kulia sabuni. Yeye kireku hiyo.
3: Safu mamba.
0: Jikako kotiwa wane etablisema MV.
1: Chireki. Hiya vya original.
2: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
2: Sii, nasira na mkuroze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre na hoa mpopole.
2: Kajinalu nige muafe ningu na hoa mama denize na hoa mama marise.
1: Oko riperusi ukewa ya yohowa chitambala na hoa papa chinyon.
2: Vwama hike chiruba ukandia ya yohowa stefano na hoa papa
0: kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirisi hii ukandia yaya huwa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0411 09 06 668
0: ama 0990 38 32 68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununua na kutumia

0: si floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
0: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba. E plus kone ya vreda tomu tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye wa sudere wa metuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
0: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. E no yikeri mawange vibaguri.
3: Mezo plus kone.
0: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Na muetablisema katembo marekani. Mukurazema ya Avenue de Sandre na Gra Route.
2: Tukubia kwa kakule lieve. Gurokwe bayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plus kone.
0: Wase uuri rangi ya uyo kwa madresa wetu wano. Wakashe kufrape.
1: Udekore mu plus kone.
2: Niku kutia mazingira temesi.

ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia kiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kuna ku ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna ku Paideki Pagoma, kuna ku balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kale pa Iyusi Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Mede.

0: Karibuni wasikilizaji wa kipindi historia niliyopitia, kipindi kinachopeperushwa hapa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Kwa siku ya leo tunampokea tena mwalimu Njeka Musa Iluka Ntaflorian, anakuwa mwalimu hapa mjini Butembo, na tuna reagir par rapport ya kipindi ile ambayo tulifanyaka juu ya majina za kwanza za hapa mjini Butembo. Basi kama vile niliwaarifu, tumerudi hapa studio kwa kuongelea hiyo mada. Tunaongelea hizo jina za kwanza, historia ya hizo jina za kwanza ambazo zilikuwa natawala hapa ndani ya mji wa Butembo. Bwana Mate Luka nda jambo.
1: Jambo sana.
0: Sasa tuanjie huko chini, huko juu. Namna gani selile furu ilianja kama wewe vile unajua?
1: Bien, bo furu, unaona orobe, tushaka sema mbele pale ke orobe, namna yake ya kuleta neno la Mungu, alifanyaka kwanza evangile, na akapenda bakristo wake bawe na usafi, na njuku kukua na usafi, akabapatia mafundisho ya kunawa mikono na maji ya moto na sabuni kutosha mchafu. Bo mipigio yetu ilikuwa kupiga juu ya ile mawe tatu, na njo yeye orobe akasema no, ile mawe tatu moshi na kuni zina achaka chakula haitamuki, na kwa tu na bo chungu na kwa na mchafu, njo akaleta akabafundisha ba Kristo yake kutia chungu juu ya plaque metalike mwe ilikuwa natoka mu makungulu za chuma.
0: Donc ile tunaitaka furu sasa.
1: Voilà, justement na juna nataka fasi kunatokea jina ya furu njo pale. Inye tu banaita furu ni ile plaque metalike chungu na kwa juu yake ni. Sasa pale tu furu kulikuwa kuko briqueterie. Briqueterie. Bo mimi kwa nazania ni briqueterie iko kitoto ya briqueterie Bunyuka. Na frère Maurice, bon mwenye tu akasema kama ni desemeri njua li kwaka responsable yake, bon na mimi nikaprendre pale. Bon na njua sasa, unaona saa ya kubakisha, kufanya kompresu ile ya mabrike kuite, na njua baka kufanya kile kikaramone kimkoline moya hivi, bana zitenga defaso, batie kuni huku chini, na njo mabrike zikauke mzuri tu sana, na inakuwa tu sura ya ile furu yenye orobe aliletaka, na njo sasa jina furu ikafikia kuzile brike tu, brike ya hizo za kuchoma.
0: sasa tunapenda tujue entre orobe na desmerika songu, kubale bambili jina furu inatokea kunani kubale bambili?
1: No, donc inatokea ni kwa nani, kwa orobe, ju orobe sa lete ile furu ya kupigia chakula, na bale nao banatia nani ile kuchoma zile brike, banakamata sura ya ile furu. Donc furu inatokea njuku nani ile mafundisho ya orobe kuleta ile furu ya kwa mama kupigia chakula. Sasa sawa cité pale vraiment mpaka independence inye tunayo, sawa cité ya furu haikukua kapana ju toka pale fasi bana jenga DGM leo ka nyumba ka mupya hivi bo pale chini kuruka kuko poste kuko na ingine nyumba hivi leo banaandika ko control de véhicule nyumba mwaka bambi a l'époque walikuwa naita SEDEC, Société économique pour le développement du Congo. Ilikuwa na ujisha martikle presque zote. Donc ilikuwa na jukipe na distribution ya marchandise. Mpaka balikuwa na vendre pale nani mitogari mupya. Asa toka kuhili nyumba, mpaka tuseme mpaka ile njia ya kuenda Butuhe, donc pale ku nani grâce minère hakukuwaka nyumba yoyote hapana. Njo bane 1957
0: na semulike haikukua
1: tu. No, semulike rien, ilikuwa ni tingitingi tu na ile valea kutoka kule kwa ile marché de la Victoire, ilikuwa tu ni tingitingi, na njo vale na traverser route pale inaingia huku juu mpaka ku kukia kamata manyumba za Michel zenye zilikuwaka kusema kusomea ile koline pale na iko kwende ingine ngambo ilikuwa na donki tu pori tuseme mashamba njo zilikuwa nafikia mpaka fasi bana ndere ba mahembe na ba mahembe na ba palose pale kota kuwaka manyumba pana ngambo na ngambo ya barabara nyina panda na njo sasa nani unaona site ilikuwa kanaishi hapa kwa veni sebe. Sasa après l'indépendance contrôle ya exode rilari kashindikana juu mzungu alikuwa na surveiller ile exode de façon hapa Butembo hauwezi papanga kama hauna kazi yoyote hapa kama uko shomera hakuwa na droit kupanga mu site ya Butembo na sasa contrôle ya migration ya exode rilari ilishindikana na njo après l'indépendance vers manema 67 tout ça bon na ni ba chef ile wakati bakaanza katsa ma parcelle au-delà ya avenue des écoles na hapa Kambali na ile ma tushaka biosimulia kule ngambo ingine ya po ya bademob tout ça na ile sasa hapa chini ile prolongement ya marché haikuwa leo tunapale kule prolongement ya marché unavuka barabara kale ka site boba ile quartier sio kama leo hasa si ile njoo tunitaka Kongo asika ile ngambo nyingine ya avenue di mari kama avenue non pas avenue barabara ile prolongement ya la Victoire ile njoo tunitaka Kongo asika na ilikuwa Kongo asika ilianza na mura gani sonona kwende panda siju mbeleji aliachaka Kongo nzuri sana. Tulikuwa na Zania sasa tutaikamata siye wenyewe, itakuwa tena nzuri kushindia. Na njua tasu ulikuwa na kutana mzungu, ulikuwa na jikoholeshu, unasema uru. Unaona vitu wa vidongo kuchekelea na mzungu ke, naona tuko deja endepanda, tunaendelesha mambo yetu. Na njua sasa, mwile mawakati tuko kakua kale kaneno kakusema Kongo asika donge Kongo mupya tutaendelesha nayo juu ile Kongo koloni ya ba Belge peut-être on appelle ça Kongo ya kala ça je ne sais pas mais Kongo asika hivi juu kan na sasa ile quartier inyiko au-delà ya marché leo ya marché de la Victoire bakaipanga Kongo asika. Sasa kusema kama kulikuwa ka fleur moya hivi kama ilitoka ka Ulaya kakuonekana huko.
2: Exactly, tu les écoutes sur les fleurs.
1: Et les fleurs vraiment huko kulikuwa hieta kweli habari dogo ya bazungu. Unaona mzungu anapendaka kwenda roba za samaki ya michezo tu. Na njoo pale fasi kulikuwa ka fasi kuko leo ile mezo ya ba croisé pale katecheze pale unaona ile mezo ya ba croisé siko muvale hivi pale kulikuwa ka eta ya mzungu mwa bana muita istema Kasongo na njule desemeri wakona msinome Kasongo bon na vile nyuma ya ekole ya basuru miwe pale yulo na kulikuwa ka eta hivi bona na wanafunzi ya itave nabo kujifunza namna ya kueleve mapwaso tu sana balikuwa na zingine eta huku na sasa muzile eta kukaotaka nani moya hivi iko plante moya hivi inaotaka tu juu ya mai hapana juu ya inji kavu hapana na flere yenyewe inakuwa kana mizizi hivi mizizi nyingine ina floti tu mule mumai tu hai banake nulle part bo sasa ile mumea ilikuwa iko ilikuwa sumu ku ile elevage ya mapwaso na sasa ukubalikuwa bali andikaka ku ile hieta yote baseme uwa mumea huu donge kiona ile mumea ya funa iua. Donge netu ukitosha tu mumai inji kavu hai mizizi yake haizoea yake na ni udongo hapana. Hayo nazoea tu ni ile mai tu. na njoo sasa na hasa kule kwenye kuko malaki na vigable sawa tukamate sawa bo lake Edward bien lake Kivu bo zile ile mizizi batu kipita pale fasi kuko ile maplante ile mizizi yake unaona iko sawa kamba kamba hivi sawa nyele za bazungu effectivement zinabanaka kule ndani ile mangre na zinyize na feraka vase bato na njo batu na simama na njo kama alikuwa anasema huwa mumea huu ndio ile mumea ukiona yafaa unaitosha mumai unaitia pembeni unaitia
0: ni kusema leo unatuambia kama hiyo mmea iliua kama vile wanazoea kusema ile ndio jina kaikuwa Kongo ya sika. Hapana,
1: Kongo ya sika ilikuwa tu ile raha ya raha ya independence na njoo kusema bado tunaendelesha sasa Kongo yetu tuko mkongo mpya na njoo mlingala Kongo ya sika ilikuwa tu vile mimi kusema liua mimi na vile lugu nyewe alikuwa kana tukata yeye alikuwa nakataza watu kuiacha mu ile maeta juu ile fasi iko samaki hai kwa malaki tena mzuri na kule kwenye kuko navigation ile mizizi yake kiingia mu encrenage za bato kule chini bato inasimama mulake kuna kwa problem voilà.
0: Sasa ile legende nasema kake bazungu walitoka Belgique wakatafuta ile liua na mwalimu mwenye alipataka alikuwa kama kitatumba daire walinda mwita vraiment alipataka na makado za mingi sana donc ile legende we hauisadiki parce que tuliuliza na bazungu flan kama bashasiki ile maneno kama ile liua wanaijua wakasema ke atuka na wanasikiaka na wanaonaka bangini bazungu wanatemanye juu ya existence ya ile lua meme si hapa bakuyonaka
1: bo sasa huyu mlifanyaka emission ile eta kwenye kwa sababu watoto wanari walikuwa na jiplonger ndani watoto wa bazungu walikuwa na jiplonger mu ile eta hapapati lioa mesa banwari baliingia kandani paka ipata eta yenyewe ilikuwa kangambo za wapi sijui nimekuwa na imagine sangine ilikuwa ka hapa Kongo asika donc de l'autre côté à grand route
0: kutoka balikuwa na wazia kama ilikuwa kule nyuma nyuma ya hotel Semlik
1: nyuma ya hotel Semlik hapa chini tu
0: Mkongo
1: asika hapana pale vraiment mpaka independence ya kuaka eta ilikuwa tu ni shamba ya mwile vali kulikuwa shamba ya nini ya mahole mule mutingitingi pale kwa sasa kukupandia kuile route ya kufikia kuvaya ba komponie pale na kupandia huku MGL tutoe kupanda mpaka kuile makaburi za ba palose pale walikuwa napanda ku viazi yetu viazi ya kishenzi atuka sekie lac apa lac pale afeka etaka dogo pale hakukua kaeta pale mpaka independence.
0: Atuka tumesikia kuhusu hiyo liwa. Alors, turudie huko nyuma. Donc, unasema Desmeri ndani ya kipindi tulifanya na mwingine maana historia alitambia Desmeri alikuwa anaikala kule ile nyumba ya briqueterie kule kunakuwa Loamisu. Anasema ni kule Desmeri alikuwa anaikala. Sasa leo unatuambia alikuwa anaikala tena huku ngambo ya kueveshe. Ni namna gani?
1: Desmeri telke ninayua njo mwenye ile eveshe yetu ya leo. Ile nyumba nyeve kikondani. Ye Desmeri ile njo nyumba yake. Hasa Desmeri mwenye alikuwa très riche. Evidawa sikuwa nayua sasa kama alikuwa anafanya kazi gani. Mwenye tu wasema kama alikuwa engineer jistema constructeur.
0: Engineer constructeur mwenye horo ya litaka kusudi ya kienjenga huku.
1: Hivi njoba tisema, bo, tamie, tukamate constructeur. Na kuili alikuwa na franga mingi, jumane 1957, akajengaka Ecole des Filles. D'après histoire, iko sawa ye njo mnyali panaka, nani, mnonoje ya alijengaka Ecole des Filles, nye tunayua hei, juba ifie balikuwa na fonksione, pale tzaka tzaka, mwile ile blok niko ngambo ya Itave, yusuwa na mabloki mbili zile, niko ngambo ya Itave, ilikuwa ya bafie, na ya ngambo ya chini, ilikuwa ya bagarso. Na njubu mane 59, 58, konstriksyo ya Ecole des Filles kuisha malizika, na njuba fie wakatoka pale chaka chaka waka ukipe hei nye tunitaka hei defe ekolo defie yabu. Na njuba sasa kuwende pandas ule dezemeri akachaki ile kosesyo ya eveshe ile waka yachaka eglize na njuba. Ukiachia ya iglize, unaona tu tulikuwa na vivre ka separation divine na bazungu, na njo ba sœur noire waka ukipe ile nyumba nyeve kikondani leo. Ba sœur noire, na ba sœur blanche, na baku mkili tu kikose, kinani kile kibatima kia pasiona a l'époque leo malikia wa mbingu. Na sasa, ku 1966, Katoliko akapata sakre ya Bweveke akaonaka kwenda bakia Beni kama ilikuwa namna gani watu wasemaka tu Beni kulikuwa kwa malaria mingi na iko originaire wa huku kwenye kuko baridi akaprefere kureside hapa na njo diocese kakamata jistema diocese ya Butembo Beni na njo akakamata sasa ile residence leo ya Bweveke mais au départ ilikuwa nyumba ya dezemeri aliachaka sawa tu mkado kwa iglize.
2: Sasa aone kama kuna lien entre ile nyumba ya kueveshe na ile nyumba ya Lwamisu. Donc kusema dezemeri alikala kama ile nyumba ya Lwamisu, aone kama vineza fananana tu kweli kweli. Paske nayo aliachaka nayo ashayaacha iglize.
1: Bo, vraiment bo. Pale sasa kweli kweli si ni mwenye si jopose sana unaona ni histoire. Kama ile nyumba ni ya dezemeri, bo, basi, tukamati tu, hivi najua kisawa pa mie na mie likuwa niliwa sasa ke, dezemeri na njua likuwa kwa mwenye ile furu nye tulikuwa na ayua, oru mie likuwa na zainia, ilikuwa furu ya nani frere Maurice.
2: Andi.
1: Wala.
2: Asante sana kabisa. Histoire hiyo inakuwa matata. Sasa, unasema nini kuhusu Braza Boutique Biasa? Hizo jina zilitokea wapi?
1: Bo.
2: Pembeni ya furu. Braza, Boutique, Biasa.
1: Bo, unaona siye mkukomala, tulikuwa na yua, suna toka Grand Seminaire ile ya Bulindi, ukuna kuya ngambu za Grand Route, ile kolini yiku tuwa fasi yako ile, pali kulikuwa tu serta sawa nyumba, vraiment ne dépassa pas 5 maisons tukamate au plus 10 maisons na ilikuwa village ya Biasa na ile kusema kama kulikuwa ka Biasa mpaka ba bandi mpaka nani prostitution nini ile vraiment mpaka independence ilikuwa tu vraiment village manaki mtu hawezi wazia vitu ingine.
2: Sasa après independence
1: bo ba fledi bakatoka pale unaona ilikuwa unaona territoire ya Beni ilikuwa naanzia ku ile pole unasema Sinoidro. Sinoidro ukisha traverse Sinoidro ulikuwa dejuko mu territoire ya Beni na ukipata problem pale unapashwa enda Beni kwenda Samba au kutrete affaire fulani. Na sasa ba fulani bakatoka mwile village ya Biasa bakakuya pale fasi kuko ileo kuna nini kuna ile station ya Mama Jetu tout ça kutoka pale basi bakakuya nunua ma parcelle pale juba we Mulubero tena karibu na Butembo dalika kuko problem na njo petit a petit nani ile cité kanza ji développer na njo furu ya le cité ya furu ya le furu na ilikuwa iko tu pale sasa sawa briqueterie même kapori moya hivi na njo furu ikaanza vile na njo usika iko nasema kulikuwa garage hivi garage ile garage ilikuwa pale bakona ita garage ya nani ya Welemani ilikuwa sikursale ya General Motor ya États-Unis ilikuwa na monde ma marque américaine à l'époque là nous citer ma Chevrolet ma GMC kulikuwa ingine banaita Dodge International Mac Ford vilikuwa tu ma marque moi américaine, surtout mule mu Chevrolet mulikuwa sorte tatu, hein, Chevrolet Viking, Chevrolet Panache na Chevrolet Impala. Impala ilikuwa voiture moya vraiment ulikuwa napenda kuona gizi na tembi, ilikuwa na amortisseur mwa nzuri sana. Na sasa pale ile kusema kama njoo kulikuwa kwa watu ya CVC na Viscongo pale, vraiment inomba tena kujaju mimi na yeye ke ile CVC na Viscongo ilikuwa kama majas de transport, tu kama te langage ya leo majas de transport. Na juzi ilikuwa na jokipe na exportation ya ma minerai zinye balikuwa na exploiter mu mangreji pa kule kuzipeleka bon ou bien kuporo ya Mombasa ou bien kwenda mpaka nani Alexandrie kule Egypte juu e route inafika mpaka Alexandrie mule mu Egypte pour exportation. Na njo wale ba chauffeur kama sema kwa kana rester biasa kuona biasa ile mwele epoque vraiment iko kwa village inye ba ba chauffeur ba grande compagnie via transport ba noezi la la pale.
2: Mais quand même on a reconnaître que Viscongo il voit quand même mon Congo sika.
1: Congo sika.
2: Congo sika. Disons moi l'intervalle ya furu presque furu régie des eaux furu.
1: On a ni Viscongo na CVC zikwa kofondi na MGL. Kwanza mimi nilikuwa na Zania ni brush ya inyina jokipe na transport ya MGL. Na njo kuuliza bia waseme nono bilikuwa ka separé. Ilikuwa katu majasi za transport na azu zilikuwa na unafasi kuna biro ya biro leo ya quartier Kongwasi kapale pale kubovira maba bazetu baishaka nunua manyumba ba beleji wenyewe nini pale kulikuwa ka garage mwa kubwa na njoo ile magari za CVC na Viscongo zilikuwa kana kama kukamata esase pale au kufanya entretien kidogo. Na njo pale njo kulikuwa kazi ile gari za Viscongo na CVC pale fasi kukoka ikale ka biro ya nini ya quartier Kongwasika. Na ile garage avec l'état tulikuwa vumbola ke ilikuwa kakumbe ni raffinerie ya oru nye balikuwa natosha mangrejipa, ilikuwa natoka pale deja ni malengo d'or pour l'exportation. Mena si tulayua tuke ni garage, oru kumbe wazungu balikuwa nafanya mambo ingine pale kabambi.
2: Sasa, aongele butike na furu, nani butike na braza?
1: Bo, butike, pale ninuwezi mudone rezo juu kusa inatoka mu expression nandi nyeba naita evitika. Bon, kama ni kulikuwa nenda kabata ile nani mabwa de chauffage de chauffage kule mabrik pale nina itika.

0: Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
1: Asante sana, tumeweza tukasikiza kipindi kietu kipendelevu kia historia niliyopitia. Sasa hapa ni kuzungumza juu ya afya. Afya yetu tu ya proteje na muna gani. Wale ambao wana gusa maiti huku angalia kiala, angalia kumizebere, angalia mahali penginepo, maaviole kiali, tukunaona watu wameambukizwa na wanaendelea kuambukiza wengine kwa kuwa walichezea kumwili ambayo ilikuwa na Ebola. Na watu angalia kama ni kutokea kwa strukturi ambao unapita kule koti kuna acha tu ile virus. Sasa tutendia wapi? Tutendia wapi ndugu wasikizaji? Resistance hii ambayo tunakuwa nayo. Aha. Basi tuwe na mtu atakufa na mwingine na mwingine. Kisha tena sisi tunalia. Tuko kwanza na probleme ya ADF na M23. Tuache kwanza ile bake vile. Hii magonjwa si tena tu malize. Alo, Meder. Siri Ebola inasema juu ya afya. Ikipindiki tuweze kafata kabisa kwa na makini. Asante sana.
2: Jambo tena wapendwa wasikilizaji wa radio hii. Tunashukuru kwa ni mumeendelea kutufuata na ni muda mzuri wa kuweza kufuata kipindi kienu, kipindi kietu ambayo kinazungumza kuhusu afya, especialement Ebola. Mnajua leo tuko ndani ya epidemia ya Ebola. Kwa leo tena tutaweza kuzungumzia kuhusu maisha ndani ya CTE, Centre de Traitement d'Ebola. Na kwa mada hiyo tutaweza kwanza kusikiliza wagonjwa ambao walipanga ndani ya CTE na walipona. Tutaweza kufata wamama wawili, kisha hizo témoignage. Tutaweza aussi kufata muganga ambaye anatunza ndani ya CTE, ni mtoto wa huku wetu mkominote. Ataweza kutuambia namna gani mambo yanaendeka ndani ya CTE. Kabla hiyo yote, acha niwakumbushe kwamba kipindi hiki kia afya kimetayarishwa na Ministere ya Santé ikishirikiana na ONG MEDER. ONG MEDER ikiwa kikundi kia waganga. Na kama unakuwa na swali kuhusu mada ya leo, unaweza kututumia SMS kwa namba hizi. Kuna kuwa 09 94 51 05 50. Kuna kuwa pia numero ingine enye munaweza kontakte. Kama tunakuwa pia na numero hii 09 72 47 85 21 09 72 47 85 21. Ni kusema kama uko na swali unaweza tuma SMS na tutaijibia musiku na tutaijibia mu emission inayokuja. Kipindi ya leo, kwa leo mimi ni Julien Voya kumpasha habari, niko pia na Pasia Kitabi. Ni sisi ambao tutaweza kupitizia kipindi ya leo. Na kizi nilisema, tunaanza kwanza fata matemwanyaje ya watu ambao waliweza kutunzwa ndani ya CTE. Ufuasi bora.
3: Nilifika kapa na niko mbali sana. Na niko na diare na kutapeka. Na mina kufa Ebola. Lakini njoo Mungu ashasaidia nishapona. Na leo ninatoka.
4: Ulitokea kwa wapi njoo nafika hapa kusete?
3: Donge kwangu ni Botue, nilikuwa napanga kukaopetale kama wanasema kavikiene. Kale kavikiene mwenye njoo karituletea magonjwa tena nakia nani mimi musienene. Njoo kwenye mimi natoka sasa mpaka pakato.
4: Ndiyo. Kwa sababu butuwe, butuwe kabikene, ukaenda musianene, unajikutana katwa.
3: Ndiyo.
4: Na ile etape zote, hauyaka enda mprovinsi orientale, wala magonjwa ulipataka na muna gani?
3: Kwanza magonjwa zimenipatia tu pale kabikene. Ndiyo.
2: Sasa ulifika huko, waganga waliwatunza na muna gani kwanza?
3: Nake waganga walitupokea bie, wananiuliza donge niko bie, wananichunga bie sana, kukula kama kawaida, kuvala. Na donge hakuna tatizo. Viko na nituchunga biba na tupatia madawa. Unasema kichi meluma bana kuletea parastamol. Oh, estomina luma bana kuletea parastamol. Bana kuletea dawa ya estoma. Manake iko saa ingine maopetale.
2: Nero, samu likiaka huku. Ulikuwaka na wazia nini sete? Eske chile chenu ulikuwa na wazia njoche nye uliishi huku?
3: Mie nikiana najwa egisi nene nakufa. Nasiba niambiambu nimekunakufa ebola. Na niko na bebe wa demwa. Nikanja mwangalia nasema nitoka bebe yangu hivi bebe wa bia hivi nimemwacha lakini njoo huyu nishapona na leo nimetoka.
4: Kaka na bebe huko kitapo?
3: Hapana, bebe alibaki aka kunyumba.
2: Wale wenye bangali na dutia mboma Ebola haiko, viko nadanganya watu. Wewe unaweza waambia nini wewe mwenye umepona?
3: Manake wale bebe iko nasema ha Ebola haiko, manake kusema kweli Ebola iko. Na chenye chiko pale kumbe unakia nungari na ufahamu juu wasikudembe. Chenye ndeza bambia tu unakuya. Donge unajua kegisi unakia kwengine opesagizi unaendaka kuma opetale zengine. Na njoo unakuya vile. Ukakia vile sawa. Huku batu piko napona bie kabisa.
4: Na hapa kusete umefanya siku ngapi?
3: Nimefaa yos. Leo nimefaa seti juru. Ndiyo.
4: Kusema umefanya si juru. Semene mwe unatoka.
3: Ndiyo. Ni si juru mtu anatoka. Ndiyo.
4: Na mfamie, hakuna mwingine mwenye anagonjwa?
3: Hapana, hamia muna mwenye anagonjwa, hamia kwa wakugonjwa.
4: Na bachaka itika nabo kupimiwa juu wajue kama wanagonjwa?
3: Ndiyo, hawakatale, viko tayari. Ndiyo.
4: Asante, mesaje ganuneza kuwa nayo kwenye viko kule Butuhe, wenye viko Musienene, wenye wangali wanaogopa sete?
3: Manake wendeza ambia viko kule, wasiogope. Na bache kusenye mtu iko naogopa njo se watu viko nakufa. Me magonjwa ziko kabisa, watu wache ziaka. Me watu wenyene wambia wabutuhe, na wenyene wambia kama ni wamsienene, fasi yote mwenyana nijua, wote manake, wakuye, wasikuwa na kia na hoga. Watu wiko napona huku kabisa.
4: Jambo.
5: Jambo.
4: Wana unafurahi sana.
5: Raha nyani unaye, Mungu sinyi wangu miembe.
4: Ziyuku hapa kusete kato, unaweza tufasiria na muna ganurifika kata hapa kwanza?
5: Mimi nukia ni kuwacheka, kuchoki waniluma tu, kuyatia kawaida. Kapakafa testi ya kwanza katuka negatifu. Ya pili katuka positifu. Apresa ni kakua gravma maladi. Mimwele gravma sikuzijua. Afete nilikuwa amatimu. Meleo, Mungu ashakuwa wangu ashanijibia. A partir ya dawa wanga balikuwa nipati. Espero ke na wenye wangali kule watapona. Mezo sibele wenye wangali nakatalia kumanyumba. Mingi wenye wako nakufu. Wangeli jisaizia wanakuli.
2: Sao ulikia kapa kusete, ulikuwa kanuko na imaje gani ya sete. Eske vile vini vilikuwa mkicho kwa kusete, njo vini ulikia ishi.
5: Afete, imaje ile ingine mesi njuo, meni ulikia tu na imaje yangu. Wanjua tu ni upitale ni malaresi angine mtu napena.
4: Na ulitokia wapi na ngigisi unanguwa nafika hapa?
5: Nilikuwa Butembo. Nikuwa tukua Butembo ina niku mgeni Butembo me. Nikaishi Butembo, nikuwa Durba. Nikuwa deja nimefaa pasimwa. Ishike nikagonji.
4: Na vaa ufikia hapa, hakuna ingine upitale ulifika?
5: Hapana. Hakuna, mimi peke nilijilitaka. Nisikia tu kichwa juu na nishakuya mara kwanza juu nilikuwa nachunga watu wa mingi wa Ebola. Nikishafika mara kwanza watu na wananiambia ukisikia sinye moyo ya malaria kitu gani na kui. Nikajileta tu mipeki. Najua hakuna vya grave juu na wale watu walikuwa na shughulikia waliponaka.
4: Sasa rare njoo watu wenye biko na ile conviction yoko nayo kama sete nyingine hospitali sasa vile zingine. Me wewe unasema ulijileta wewe peke na unakui unatunziwa na unapona. Kubenye wangali wanaizite kama sete ni hospitali saa ingine, uneza wambia ni?
5: Mina posha wambia wasikeo. Wakuye tu saa probleme, ata na kikozi wanakuye mbu wanafaa teste, wanakutanisha negatimu juba wanakutuma kwa ingine hospitali. Mais sinon, hakuna vya kuharibika, watu wiko na pona.
4: Alors, prise en charge, nye iku hapa, wana tuambia gisi banganga wiko souteni na ONG MEDER. Na wepe kuna tuambia gisi mulikuwa na kuwa prise en charge mzuri sana. Uneza kuwa na message ya kuambia babae venye wiko wana souteni banganga MEDER.
5: Na wasema, merci beaucoup. Mungu waendelee kuwabariki kupatia tena ile roho ya upendo ya kushirikiana na wale na wangali nyuma. Wasichoke kushia lakini waongeze tena.
4: Merci sana.
2: Voilà, baada ya kufuata hizi témoignage za wamama ambao wamepona na Ebola, kwa hiyo wakati tunafuata Dr. Emery Katavali anakuwa muganga. Et parmi wale wamba wiko natunza watu ndani ya sete ya Katwa, ataweza kutuzungumuzia mengi kuhusu yale ambao inafanyika ndani ya sete na yale ambao tunaweza faa ili hata tukafika kusete tuweze kupona haraka haraka. Bila kuponda tena muda, tunawasi mufate Dr. Emery Katavali.
6: Ndiyo, unajua kitu ya kwanza ambayo tuko na shukuru ni kuona ya kwamba idadi nyingi sana ya population imeanza kuelewa ya kwamba magonjwa iko, na wakati wanaelewa ya kwamba magonjwa iko wanaanza kufika kwa hospitali mbele ya wakati, sababu unajua pamoja na hii magonjwa wakati unakuja kwa hospitali mbele ya wakati unapata uponaji mbele ya wakati, lakini ukikuja inaisha kuwa nyuma ya wakati kunakuwa percentage ya mingi sana ya mtu kuweza kupoteza maisha, sababu hii magonjwa ina evolue mu fase mbili. Kunakuwa fase ya kwanza ni ile ambayo kunakuwa maalama ambayo hayakuwa ya hatari sana, kichwa kuluma, moto kupanda, lakini fase ya pili ni ile ambayo unaanza kuya sasa ushaanza tapika, ushaanza fanya diare. Alo, ile nao ni fase ya pili tunaita fase imide. Alo, wakati unakuya ungali kufase ya kwanza, kichwa inaluma, unaenda wanakupima, moto inapanda, unaenda wanakupima, na unafika kwa hospitali banaku diagnostike ile magonjwa ya Ebola mbele ya wakati, na unapata uponyaji mbele ya wakati. Wale wote ambao uko naona wanatoka ni watu ambao waliitika kukuja kutuona na wakati ilikuwa ingali kabisa. Na wao wameelewa ya kwamba ni kweli magonjwa inaexiste. Njoba naona watu wananza toka wengi wenye upona kabisa, sababu ni watu ambao likuja mbele ya wakati.
2: Dokter, tunona wale watu ambao wanatoka wiko na raha. Eski wanakuyaka na ile meme, eski wanakuyaka na wiko na, eski wakue frustre. Asa wanakuyaka hapa kusete na wanagonjwa.
6: Ndiyo, wakati mgonjwa anakuja kusete, anakuwa na manunguniko. Daere, saba nambia tu mtu, unaenda kusete, muroo yake, anakuwa na ingine image. Sababu watu wanawaza, CTE ni kitu ambayo inakuwa pembeni, ambayo inakuwa mbali na hospitali. Ijapokuwa CTE ni sehemu ya hospitali. Na wakati wanakuja kulingana na mambo mengi ambayo inasemeka ndani ya mgini, wanakuja wako fistre. Lakini mara wakati kuna pita na tuko nao hapa, wanaenda weko na elewa ya kwamba mambo ambayo walikuwa naelezewa ndani ya mgini ilikuwa ya uongo. Sababu wanakuta waganga wanawashughulikia tu kama kawaida kama zingine hospitali, wanapata matibabu kama kawaida, na siku ya kutoka unakuta mtu anakuwa na raha ya mingi sababu mambo ambayo alikuwa anaelezewa zamani haiko njoo yenyewe amekuta ndani ya sete. Dayer ba sensibilizateur baitu ba kwanza ni benyewe anatoka kaumu baisha pona. Sababu wao sana wanafika ndani ya quartier wanaeleza namna gani walishughulikiwa ndani ya sete, na inaacha wanakuwa na raha nyingi sana na wamepata uponyaji, sababu na watu wengi wakati wanapata Ebola mawazo ya kwanza ni kwa kusema ndakufa. Mesisa alikuwa na Ebola lakini amepona na naona watu wote wanaanza msalimia, inampa tena raha zaidi na inaacha anatoka na iko vraiment na joie kwa mdomo sana.
2: Docteur, mu communauté anasema kama huko sete mko na maserenge za kabambi na himarto, tuambie kwanza personnellement huko mnatunza namna gani?
6: Voilà. So unaona ile njo marimere zenye bagonjo barazoya kuya nazo. Na tunakuzoea kuambia watu hakuna munganga mwenye anaweza furahi mgonjwa wake afariki. Daire ukiuliza munganga entre wewe na bibi yako kudivorce na mgonjwa kukufa, unaweza penda nini? Munganga atakwambia umeme tu la divorce na bibi yangu pale mgonjwa wangu kufariki. Donc ile marto maserenge ambao watu wanasemaka iko tu marimer ni watu ambao wanapenda wa create resistance ndani ya community, ndani ya population, ju population isiende. Daire tunasemaka wale watu wanakuwa na lengo. Lengo yao ni kusema population iishi. Je, population isiende kwa hospital wakuwe na ile mkicho, alors que Ebola ukivichama utakufa tu. Ndio maana tunasema tuache kusikia sikia maneno ya uongo uongo ambayo yanasemeka ndani ya mgini. tukisikia mwili inaluma tuende kwa waganga, waganga watatushughulikia na tutapata uponyaji. Wale wandugu ambao mnaona pale wamepona ni sababu walisikia ile mwito ambao tunakuzoea kuambia watu ya kusema mwili ikiluma enda kwa waganga, waganga watakuelekeza na utapata uponyaji. Na leo wamepata uponyaji. Ile maroto ingelikuwa kama wale wote watoke huko, kama wamebakia huko.
2: Daktari, ni wakati gani mtu akakuja kwa hospitali anaweza kuwa na shasi ya kidogo ya kupona?
6: Bo, unajua kuko gisi nimetoka kusema malali ina evolue ku etape mbili kubwa kubwa. Phase sèche na phase humide. Ile phase humide nayo tena inakuwa mo ingine phase terminale yake. Donc mtu anakuya ameanza tapika damu, unaanza mtobola shindano, nafasi ambayo kulitobola shindano, damu iko navuya. Me hatuseme kwamba ukitapika damu necessaire mota fariki. Yaani kuna kwa wale ambao tunarecupere hata kama walikuwa mwile etape ya damu kutapika damu na kuwara damu. Na ile ambayo inasukuma mtu kufariki ni kusema charge, alifika kwa hospitali na charge virale ilishakuwa yulu sana. Donc amefika na muda haiko tena ya kuweza kumrecupere. Na pale anaweza kukufa. Donc ile charge virale ikikuwa imepanda sana, aloro pale hatukutakuwa tena na namna ya kumrecupere. Unakuta ingawa waganga waanza piganisha amefariki, yani charge virale ilikoshapanda sana. Lakini kuna kwa pia wale ambao wanakuya wako mwile DSM phase, phase imide, me charge virale ilikuwa ingali chini. Wale tunawarecupere facile maana anapona, ingawa hata alikuwa anatapika damu ama alikuwa na hara damu.
2: Ni kusema dawa ya kwanza ni kukuya hata ku hospitali.
6: Dawa ya kwanza ni kuenda ku hospitali mbele kabisa ya wakati vile umetoa kusema. Donc wakati unafika mbele ya wakati na unatoka mbele ya wakati, iko sawa mama mwenyewe unaona pale alitoka Musianene, yeye alikuya na ukimuona wote waza haidi hana magonjwa. Lakini wakati walimpreleve, alikuwa desha amekamatika na magonjwa. Na leo amerudia kunyumba mbele ya wakati sababu yeye peke yake atakimuuliza atakwambia hakusikia kama aligonjwa Ebola. Juu hakusikia kabisa ile maumivu ya Ebola. Jua nini? Alikuwa mbele ya wakati. Alikuwa anashitembelea, alikuwa kichwa tunje ilikuwa naluma. Me bana mtestea natoka positive na bana mtunza mbele ya wakati na anarudia kunyumba.
2: Daktari, kwa wale wenye angali na dute na malali, unaweza waambia nini mkomino?
6: Antuka wale ambao wangali na dute tunawaelezea kwamba malali inexist. Tuache kufuatana na mambo ya uongo. Watu wengi ambao wanaendelea kututia ndani ya marimer ni batu benye sanya hao wanakuwa wagonjwa tunaoonaka wanakuyaka mbele ya wakati. Unasikia yeye anaenda intoxicate wengine wasikie mbele ya wakati, lakini yeye kichwa kiluma tunamuona kwa hospitali. Na tuache kusikiliza juu ule mwenyewe anakuambia maneno, yeye wakati atagonjwa ataenda kwa hospitali, wewe hutakuwa na atapata uponyaji, lakini wewe utaendelea kusikia maneno alikuambia, utakufia mnyumba wakati utaenda jificha. Donc tuetika ya kwamba magonjwa iko, na tukiitika kama magonjwa iko na tunaenda kwa hospitali mbele wakati na tunalinda ile mameziri barriere, kunawa mikono, donc tutaona ya kwamba tutamaliza magonjwa ku siku chache tu.
2: Yo daktari, kunakuwa na wengine wenzenu waganga wenye viko naambia wagonjwa ulia kwenda kwa hospitali akabambi watakubania kule wanakupeleka kusete omwe ukie huko kuima poste de santé tutakufuata mzuri, wale unawaambia
6: ndio unaona wale bo mwenye anaweza kusema ile ni mimi naweza sema haiko mganga, sababu kila mganga mwenye alisoma masomo anayua kwamba balimfundisha kwamba kuna kwa magonjwa ya Ebola ambayo ina exist na anayua ya kwamba ni magonjwa yenyewe iko très dangereuse. Na wakati mtu anasema ile ni kusema ule haiko mganga, sofke kuna kwa wengine ambao wanakimbia nyuma ya pesa. Yaani anaona huyu mgonjwa alishafika hapa, nikisema mimi nampeleka aende kwa hospitali kubwa hata alipa fakture yangu. Ifo kwanza nianze mtosha mo franga, njoo sasa mimi naweza mtuma. Ama no ni mwache tu baki hapa gisi mimi niko na franga, yeye fakture yake itaweza kuwa yulu atanipatia franga ya kutosha kabisa. Ijapokuwa iko natia ule mgonjwa ndani ya shida. Njoo maana tunasema wale waganga ambao wako wanafanya ile mambo tunawakaripia kabisa. Waache ile mambo, wako na uisha population. Donc franga ni bitu ambayo tulikuta kudunia daere. Wakati tunakuwa kwa masomo ya kinganga wanatuambia kama unajua ke unakuya fanya kinganga unatafuta pesa, maana umeshidanganya ushanje uende soma masomo mengine, sababu ndani ya kinganga hatuende kutafuta pesa. Kitu ya kwanza tunatafuta uponyaji ya watu, hatutafute kwanza pesa. Donc tunakaripia sana ile jambo, na kama ni watu ambao wako nafanya ile na warashita waganga, tunawazia ya kwamba serikali itaweza kujimplike ndani ile dossier na zone de santé nayo pia itaweza kujimplike juu waweze kuhukumiwa kabisa na kupelekewa mbele ya sheria.
2: Sasa docteur, peut-être tukitaka maliza hapa benye wamepona mu communauté tuishi nabo namna gani? Est-ce que avezi tuambukiza tukue nabo namna gani? Wanarudia mafamilie zetu Est-ce que bon toi njenda batia na siemu ka isolement ke tu ma communauté bikuwa namna?
6: Hapana. Wale wamepona, sio tu kuwasalimia sisi wenyewe tunawasalimia, ni kusema hawana tena magonjwa. Donc tuishi nao tu kama vile tulikuwa naishi nao zamani, sababu wao pia tumewaambia namna gani ya kushikomporte ndani ya communauté. Me haiko tena watu ambao wanapasha kugopewa, hapana. Donc tuishi nao tu kama vile zamani, ni wandugu yetu, tusiwatupe magonjwa ishaisha. Na jambo nzuri ya kwa ile magonjwa ni kwamba wakati umegonjwa ile magonjwa hawezi kuigonjwa tena mara pili, sababu umekuwa immunize kwa ile magonjwa. Yeye anaweza tena anaweza magonjwa anaweza fika ya Ebola, mimi yeye atakuwa desha iko iparnye, sababu ashakuwa immunize na hawezi kumpata tena, naye hawezi tena kuambukiza mwingine.
4: Ndio daktari, tukimaliza mara walikuwa wanatuambia kama hii magonjwa ilikuwa inatoka ndani ya province orientale. Je, tunaweza jua kama na mwingine ya Butembo nao isha develope sasa ya mingi au makazi ngazi natoka tu oriental?
6: Bo, unajua wakati unasema oriental, ukifika leo mu oriental ni sisi ndio tunakuwa watu wengi kule leo hii, sababu tunatafuta mashamba, tunatafanya commerce. Alors, na wakati magonjwa inaanza, watu wengi wenye walirudia huku ilikuwa watu wenye kwapo njoo huku, anatoka kule kule alienda tu mkazi, lakini anakuja huku kwao sasa anakuja pata matibabu. Alors, wakati alifika huku alifikia kwenda mjamaa, na wakati alifikia mjamaa aliambukiza kwanza shama mbele aende kwa hospitali. Ndio maana unaona kunaweza kuwa mtu mwenye iko na magonjwa leo mimi na hakuenda kwa oriental, lakini walikuwa ndani ya jamaa, na mtu mwenye alitoka kwa oriental mwenye alikuwa acha ile magonjwa ndani ya jamaa. Mimi aussi ule mtu wakati alifika hapa, sawa vile mnatoka kuuliza kwamba kuna kwa waganga wengine ambao wako naambia watu ya kwamba no malaria haiko, unaona ule mganga anaweka mtu ndani ya chumba yake kwenye kituo yake ya afya. Alors, ule mtu inawezekana alifariki ama alitorokaka kaenda. Alors, ile kitanda yake haikuwa decontaminé. Wewe haukwenda kwa orientale, unagonjwa, unaenda kwa ile centre de santé, wanakulaza kwa ile kitanda ya ule ambao ule mtu alikuwa amelazwa kwayo. Na unabeba magonjwa ijapokuwa haukwenda ni Ituri, haumkupata ni mgeni wa kutoka Ituri. Kisha unajiuliza, je, nimepata magonjwa namna gani? D'ailleurs, hapa tunakuwa na watoto ambao wanagonjwa, ni walipata magonjwa kwa ile njia. Bengi mtoto aligonjwa, mama akampeleka kwa poste de santé fulani. Kumbe ile poste de santé kulipita ka confirmé, na mtoto anabeba magonjwa kukitanda ambapo walimlaza kwa ile poste de santé. Donc sasa unauliza mama, anakuambia no, mimi sina tamu, tulitoka Mombasa, sina si afika hata kule, si kufikiri, si kuenda hata kushiriki kilio, lakini sijui namna gani mnapata magonjwa. Ndio mbele ufike hapa ulipita ku zingine ma centre de santé, ma poste de santé, ni kule njoo kwenye aliweza kutosha ile magonjwa. Donc haiko tu kusema wakati mtu kwa mgonjwa necessarily toka Ituri, lakini anaweza kuwa alipataka mtu wa kutoka kule ndani ya shama, ama alienda shiriki kukilio ya mtu mwenye alifariki na hajua kama alitoka wapi. Ndio unaenda shiriki kukilio tu, au yeye mwenye alikufa alitoka wapi, au na historia. Alors unatosha magonjwa kule kwenye ulienda shiriki ndani ya ile kilio.
2: Ndio daktari, una eske uko na nyingine message samo ya kitu yenye tulisahau ya unaweza ambia community alokazia ya interview?
6: Alors enye mimi naweza ambia community ni kusema tuungane mkono kwa mkono juu tumalize hii magonjwa. Sasa unaona Uganda imemaliza magonjwa sababu ni balielewana. Bali donc population ilifuata sheria ambayo l'état iliwa proposer. Tulinawe mikono, tuache kuenda ndani ya attroupement, wakati mwili na luma unaenda haraka kwa hospitali, na tukienda tuko nafuatana na mzuri, hii magonjwa tutafuata miezi mbili ama moja na inaisha kabisa. Lakini tukienda kutuko na fatana na ile marimer zizi unasemeka ndani ya quartier, en tout cas tutaji acha ako magonjwa panda longtemps na itamaliza watu kabisa. Donc tuna sensibiliser population, tushike kanuni ambayo serikali iko natupatia, twende ku hopitale mara tunasikia tu mwili na luma, tujirandre ku hopitale. Watu wengi leo walishaanza kimbia ma hopito za Kabambi Kabambi, ijapokuwa ukienda ku hopitale ya Kabambi kule batafanya mabipimo mingi kushinda kule kuposte de santé kwenye utaenda.
2: Wiko unasema watu wiko nakufia sana.
6: Hapana. Au contraire, leo tuko naona watu wengi wako nakufia ndani ya manyumba. Leo DC communautaire iko mingi sana sababu watu wako wanaenda wanajificha na magonjwa ndani ya nyumba, wanaogopa kwenda kwa hospitali. Oro wangeenda kwa hospitali wangepata uponyaji.
4: Unaweza kutukumbusha majina?
6: Ndio, mimi ni daktari Emery Katafali. Asante. Mimi nashukuru.
2: Na ni hapo ndipo tunatia nanga kwa kipindi yetu kia leo afya. Leo tulizungumzia kuhusu maisha ndani ya CTE. Muliweza kufuata matemwanyaje ya wafamigeri. mukaweza kufata pia na maelezo zaidi na Dr. Mary Katabali ambaye anatunza ndani ya CTE Katwa. Siku zijazo tutaweza tena kuzungumzia ingine mada ambayo inahusu toujours Ebola. Niwakumbushe kama hii kipindi kiliweza kutayarishwa na Ministeri ya Santé ikishirikiana na ONG MEDER, hiyo shirika ya waganga. Ni mwisho wa kipindi, tukutane tena.

0: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir, ne touchons pas nos malades.
1: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wa huduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: Saa wetu habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo, pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana, mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea, tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye waziri la afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.

0: Gudro ya Riki Nishasa ya Butembo.
1: Mm.
0: Se unafika mwisho ya Gudro,
1: mm.
0: unakamata direksyo ya kushukia pa kuchilalo cha Kijeki ama hapa Yeveshe. Deuxième parcelle kutoka tu hivi kumwisho ya Gudro ya Riki Nishasa. Semi nasema mwisho ni kumunyana tokia Nzia Panda, munyana tokia Matanda, munyana tokia Rwanda, munyana tokia Katwa. Se huko unashukia muvile pale kumwisho ya Gudro ya Riki Nishasa, utaona tu pale huko pa taximen. Ile deuxième parcelle. Parcelle ya kwanza ni batima kabambi ya jaune, chini tu kule batima na muanga bulirie utre kwa Muringa. Anduka Dr. Muringa abando babare mumenya na mubanga byabana na mubanga byabatakishimene abalabi Dr. Muringa abaretsa menywa oko okubiwene ebyakabi na nemukola okubulindambi. Abanga lwiro mobeni. Amini Yesu apakambali Emigel pale na tutasema kumwanzo. Ya Gudro ya Riki ito ndibu tukumwisu ye kumwanzo ya Gudro. Se unafika tu pale kwenye Gudro inaanzia kamata direksyu vya tuko tuku balabala kugra route. Hawezi tukosa pale kuna kwaka karibira banosha pale sase donc tuko face à face na bale ba karibira tukawule kirono doctor. Alo karibu mochehende
2: washinje kwa chehende
0: washinje risima babu.
2: Lai obukonibu embende wabirenga bukanilo makosevo na iko anda akalo makosevo na rongabu anetwe nangalia vitu vichi vyenu wapicha luvalu kwanza.
0: Bolo bolo karibu kwanza.
1: Okay. Embende
0: ati embende yabirelo momobero kande na hiku ko mukunde atakaluma.
1: Okay, hiko ko mukunde na akaluma.
0: Mm.
1: Oyo akende kolesha endugunda. Nibwe ndini kwenye kwa mati berimi ya eshandu ndisatu. Nari inyasi Kenzenga. Arese Sarang. Nari inyasi Beri machikopo chivuma. Inyabia kwa omonda.
0: Inyabia kwa ku esharia bira ya siria.
1: Esharia bira ya siria.
0: Maetse wa.
1: Akatomate.
0: Akatomate.
1: Abe filitre. Inyabia kaberia akatomate. Niwambu omasubui. Numiwolo, umasubui, numiwolo. Akende lama, kunde ikabia ni probleme, eya maefeksyo. Wasinja kutewa.
0: Wasinja. Dr. Muringa, nibu ambu, wamakani ya hamiate. Onona ya akabula yate Dr. Muringa, na abanga nasa okuisha tunzisha. Omunja nga lupiteli silu andesha kola nga tumu kesha vyo mwebio besa besa. Kwa mwebuliat neruba chumunja. Abandoba nemu andesha patoko dawe tuka makawaida. Ngebe ndevero. Kuti abandoba kesha sebera mfundishu ayo.
1: Bo, nibu ambu. Nimu munga vende. Klemasize Expo. Nikangania abanganga. Baba hai. Abarimi. Baba hai. Abatunji. Baba hai siyo ndo vingaye vya vendro vesatu. Obwa huni tunza erika lekarire. Akwa makuni awabere ganerlam. Wangabia ure hai. Wangabia ure hai. Ahu okomi eshi ya nutu kinu uza katre mwa. Etu na muka ule chendo chuchaho. Katre mwa. Etu na muka ule chendo chuchaho. Mpaka eriko mwezi wa kwanza. Tukababra utubo. Olupiteli, luma vya harebe. Aha, chindu fulani, chema vya harebe. Restola, yema vya harebe. Netroma gabanu. Nerobu, itroma vya luono momo anyoyo. Elangere, troma utrasi abutu. Omo anyoyo ama keha. Troma supo mwami anya, emine na eminene.
0: Emine na eminene.
1: Womanyi banu. Nibu ambu, omu ya cheni kanganibu ya, emitu nzire yetu katu nziramu. Womabi ulu wese eringa sengandi purusa. Bo monja cha ukala ngrere nga 99% emitu nziri.
0: Kweli.
1: Wangali witi omukoni ayabe riba mpa. Tuwa mtuwa mulekeka. Omonja cha tarengesaya.
0: Amulete kwanza.
1: Alengesaye. Tulangire nichaha ye echi kare momomuveri.
0: Oluwanza luwe nichi.
1: Tukendu uze katrima, tunu kolupiteli kwa huu. Elangre, ama kone uose wabaregan. Wabrika kolupiteli uluetu, mbindu yenyuma mwalama kuti mwatalama wase ko control
0: mbo shodawa shavare
1: oyina utaha karne wase kuchi
0: ko control
1: wase ko control tulangira ndetukalangira obukoni bwao eti bulembire ne cha obukoni bwaberekereberera ekosekasi niche origine eyo bukoni niche chamareke nde ebyuma ebya bakabaka kwa meromo ki huche chisungu ebyo si bebiri gaho
0: ebye massage
1: ebye massage ne bikapima twitre eba kete masikanere rapid yabrika nibind omundu erlaba moyo tunaute hebipi mwe ebiringa bisatu twitre chipimu acha ukalaba mtu kalangira makoni wa uoshi echu ni bure bana betu inyobosi akobandu bosi ahamunichi
0: abangana serisha pimisha
1: eri tukomonjata mpaka na mabaye 4 mwa
0: eye promotion
1: e promotion 4 mwa kandi omwa 4 mwa yu omo kwans tuketu na mwenda mwa marema omo tatu etunamvyo kwa lupitali tukasomera kwa mafundisho omo win etunamwenda mwa marema abanzire eri wat na ingayereba ya kuba kale ma Ewaeke Yisuk. Aria soma ni bule. Tokwe kama motoka. Ewenduwa ya rem. Omolutu kuluche. Ewa tungechua biri hayu. Aba ngende Yisari. Aba ngende Chisalala. Abu usi. Tuketu na muko langana. Elangende abandoba kulechi. Bakala. E chuna bakache remabati.
0: Bate.
1: Chikabia metre singai. Siri kombie. Nerikuwa langirotu. Ukabye wayika awaha ukati hindirera ukate kamwe mboko emboko ukale ukakula yaut kandi eisuka ya ukende kula mwa mboko mbino eisuka iya bya yit ene ahwanga herera itukunja nere promotion eya tukakola muri ebindu ebyo tukindi yitwa bilo byebei ngaba wirabi kusidwa nganasa uko kusiti no tabrulo bebei pomade kanus Tuko ulaya kenzi dolari nga kumunasi. Nari okole no. Epomade hesatu. Tukende kuhera yokove dolari.
0: Okovend.
1: Epomade rapide. Tuko ulaya kenzi dolari. Epomade hesatu. Tukende kuhera yokove dolari.
0: Washinja kabisa.
1: Kusudi. Abanduba neni. Epomade kanusu. Ngokochi ne inenge tero si umonyumbu.
0: Anduka ayo tukana kanirayo kwebiro byusha
1: abantu
0: babareta menyeyo.
1: Kombi si yabulo umonyumba. Pomade rapide kutia. Sadru tukane za esatu pomade kanus $20. Ukini za esatu pomade rapide $20. Oma promotion ahatu kebo irai oma katremwa. Ni woti cha bandu. Eti ndina mabwindi eti tabu chino. Omundu ikende ulach eve dolar.
0: Itosir.
1: Akende ibia. Enyama verengira mufamie moringa. Nero omundu oyu. Tuangana wa teach. Aka watu amare mererua. Tuangana mu wa teach. Kundi ane mufamie moringa. Namare mererua. Akazie. Namare mererua. Chindu fulani. Tuangana mu wa teach. Elusiridia. Ngokwali anza. E promosyo enu. Muna erizi ya dere ni $50. Niruwa mabia mumuringa tuluka lukane. Wangane wa uti inje ngali anziri himba. Me akala kai nikaki. Ngali anziri nyumba yesho mba kumufano. Shatu kakulisi ya kusevu ya mumuringa. Ngali anziri nyumba yesho mba. Menga na ute franga nyike. Tukanduke yesho mba ushi. Esha ukendi kulechi. Esha ukendi lagaku. Nevekanda. Kikuwe vikanda yushi. Uli anzari kwa la kazi, uli anzari himba kazi, uli anzari kulechi, ito kuwa ticha okwa cha ule wanzire, aha ulu kele mererua, nitu kuwa ticha. Ni nyumba ya meti, tukandu kuwa ticha, obali kandu kusi ako wanzire, wasinja. Tuluka lukane, hanemwe mundini watu, bahatia, kangari anzari rema. Na ebi wabudi mibi wabere nye sehera, kebi wabiri mwabere wai, baki ya singu ta herere rema. Wasa tukini kwa RRM. Tuluka lukana.
0: RRM.
1: Ei.
0: Washinja.
1: Eh, kasinguti bwa here tungira. Wabiri bana sengande yawo. Asa, tukikwa here college. Here tungira. Yangabya mben sawu. Yangabya ngoko sawu. Yangabya ngombe sawu.
0: Nibwo ayiwe nayo yangana kule romosha bande.
1: Washinja.
0: Wasinjeri wati
1: ni asinile byo omwanya sha pilot ahatu kakangana ya kwithi ahatu kabagana ati etindu chawo changana kolera iwasi wolebya wabisi mot na malangira hani obutayekerere
0: ngateka hoyayi
1: ngateka heyayi iwabiri yalebya sha pilot ohoyo oho tumobote ehe nganzirerema iwasi toyi kukangania aho angana lema sha pilot ot na ye, aha nangana teka heisuk neto kangani ukendele ma okulise kwa kala kau na kuti ngandele meringa di parcel nganali meringa senge parcel nganali meringa hektar nganali meringa senge hektar mbo selo votre ni bambo okokala kau
0: kau okuni ni bambo a sharp note ya weyo baba
1: hey
0: chechindo chu ekindu chuwa manza
1: hey,
0: nje, ngende kolachi chenu, na matemerachi
1: eh hey, chenu kwa bakati kolachi ni wa demonstration eriku kangania chenu kwa chikakola wa cheti acha icha nabri kola inje moringa cha cheno aha bandu bakati lebere ya ebenungo kwa bekakola wa iyo waketema sha pilot
0: Dr. Moringa tukashima kandi tunakulikirire omulenge wawu amakangania ngoko wabere yepanga ngoma na obolome babu chukashima kunde wabi yepanga okumakuni wabo okumakuni wabandu chamakangania chititu eshodawa wabiri tekaniasho
1: eshodawa chabitekanibwa
0: chanduka okubu ni obukoni
1: ndiyo
0: abandu bahike
1: ndiyo
0: twamatandikomunjaji
1: nari okwitunzwa halia haneri wandibo nibwende Ngalusi ni takiria rila wako mustari. Nero haneri asa, ewasa VIP. Echuma, echu wakete masikanere rapid. Ni wambu ahu, ukandebana, evaleri, eye sengi dolar, ewa lava mochu mechu. VIP. Hapo kendila walubelubu.
0: Elibu tia bandu wakavya banene, tutelili oku.
1: Echu na chunechi ndichi muibwa. Sa echu mechu cha bandu wakavaka kwa meriribu sungu.
0: Nacho nechend.
1: Nacho nechend. Neri abandu eribu indi. Ewe tru abandu kasho franga ka niluke luke. Nga. Nibili chikali kine mendi. Sengi dolari iwa laba kuchu. Wabe laba kuchu. Neri kuchikunesho dawa eske enraku. Ejiba ketema tretema rapid.
0: Wabi kupima. Waluba kuhane dawa.
1: Hei. Netuwa kweriria. Shodawa eshu. Eshu baketema mfungu. Nibu indi. Okifata na kuchu. Kwa obukoni bwawo na ito obukoni bwawo omato rasenga hanyo mfungo owe sa dollar kumufano hanyo mundu wa kamp omundu oyu aluweri enda america kuzi aluweri enda esine bali ndi amuntu nzira eringa sengi mile kumufano nari omfungo oyu nyakende ula sengisa oli we sengi mile eyo ndirehere busungu
0: nero erimwe dawa yusi
1: ayosi
0: ya makoni wewe
1: wesinja
0: Ni wambu omufungo muka kwa merero mundu paka alame.
1: Paka alame. Yewa ketema tretema rapid. Terminator.
0: Karibu babo mochehende. Alo. Alo. Unakuwa mire chehende. Buwa tunakuwa mire. Ngebu ka doctor mwana wire ukabarikira ba veneria bushi abantu ababiri de passe emyaka ya Mwa tukiru kose ngaye?
1: Boye, 60.
0: 60.
1: Mm.
0: Nere, onona yati ya uti yomusha kulu, auti ya katreve. Anduka ambababa rita buwe mbolo banza lwewe. Aya horeri yeka. Mkua kana buwa. Emichi ne asme. Abo unomu ba watichia uti konde nebani ni umumuyi. Aba ndababa resagane dawa. Aba ndababa risubuliri wokosho. Dawa andukasha chere chere kol. Aba nabo utuashinga wangaba ure utichi.
1: Bo abo konde bane hale. Ngande bende edawe luba luba. Inimia esamachi eyo siyo si eyo muchi. Inia kalangayu. Abe kalangayu ndreke. Narinia tuangayu, inia ingele mwishanu, nirishanu hii, inia weka riri umuchi, yumubuhi. Nariu emichi, ikandilamu.
0: Esamachi tu.
1: Esamachi tu.
0: Inia kalangayu mwuma uta nda.
1: Mbotila mwuma uta. Arika langa ngakua nganakala nge soya. Ngakua nganakala nge soya. Nariu yabi umandrek. Iyaiko okibu wanganatreko mwa. Umwamule, eribi angana labamu, nari
0: inia tuanga,
1: inia ingela, abe ingela, neribwa inia beka teka, omo bui, omo chikopo chewu, inia teka mwichiziko, eche samachi, inia kologa, nari mnyanyi.
0: Obui vusi vusi.
1: Inia melanje, mnyanyi.
0: Oko michi.
1: Oko michi. Omundo ya kende lamu.
0: Kweli.
1: Niwa mwamu samachi, mwuri yawa kete ma. Karisumu bendonite. Karisumu bendonite.
0: Ngoko unali ya wautu. Eritendeme nyeriko ule shechendo. Tukabishi tuweshi ngoko na shodawo shina tutimbire.
1: Wasinja.
0: Inia kutsi samachi.
1: Wasinja.
0: Inaweka teka umubuyi.
1: Ndri. Omundoyo akandilama emichi. Amatese watu asme. Omundo oyikabi. Omundo yikabi ni alwere asme. Wali wosi wosi. Nga. Wamabiba anechua kete mwe chilau.
0: Echiteche chilau tu.
1: Echua nganimia. Iwa. Iwa nekachu. Kwithi iwa komache wali trunch. Iwa sumba mwe chai. Nure chai yeyu. Umundu nyewe kenyu ayu. Wabe sumba mwa magese. Neruwe nye maese wamu. Iwa komache wali trunch. Iwa teka mwe ukoliku. Ebe rengabi ala bebere. Ebe chilewu. Ewa tekamu ebe. Kopo bebere vya maezi. Neri watu kotesia. Mwole chikopo che uomu. Uwe nyo maezi ya yutu. Omruwe asime. Ukandeba nesanzima. Nerebe nene. Vinyo mochitabo.
0: Tukibu kaya ngoko. Ama formile usia yo. Muka mwabi koresha yo. Weke yo kundi. Abandi muna sinebende. Tukana urabando tuteno. Ya mawe kulema kutu wa mawe unauti formule ya uyu unashi wa mawe koreshayo alu obukonibwa watasha endeleya iwa yikurera area banganga konde tukabibwa tuwabe rekolesho dawa esere mwa hendohe nene tuse amare mwa amawe lemerebo kuluhandi ulu kumbe uluhandi ulu wa muwe teacher esho dawa shu tukakola sikabe esere mwa hendohe nene pake tu objektife omundo alame kuna ngana vya mwondo na buwati basi nje muna koresha chindu fulani eshanja mamu ya nasa volo botira kutili ululuwa muwe teacher esho dao shu tukakola sikabe sirimu hendohe nene pake tu objektife omundo alame kuna ngana vya mwondo na buwati basi nje muna koresha chindu fulani eshanja mamu ya nasa volo botira kutili
1: basi meka koresha chilawu
2: no we diabete
1: we diabete kako koresha yeri Ribe ukanywa amagete wo mo munyoku owe ryoli ni wambo iwa twanga tango mo chinjo iwa kamula mese wa iwa nau neri ukomache werinyo nusu ya ver umusubui nusu ya ver umiwol panta 45 jours omundu we diabetes ni mabelam obuma ukabute ka haluhand na bukate kunyabu bukawati kayono ko bwenge omundu wabire heri obwenge Wasinja.
0: Dr. Moringa, wasinja kabisa.
1: Ebe nene binyomo chitabu.
0: Binyomo chitabu.
1: Uliye Bulaya, uliye Amerike, uliye hai. Echitabu echi nabri watiche elangirenda. Abandoba ringa, emi yo sengsa. Nabri kwa lebitabu yebiyo. Yebiyo kukulupitali kwa hali. Na kwa butengi binga loko radio, wangana wuti ukaenda manyu kanza bita wikumi
0: wene halia
1: ukande bebanu kanza chikumi ukanza mil ukanza dimil ukande banabi

0: Antuka doctor amamesaje usi o wabandu amanene niwe risima
1: Mbiyo.
0: Bakasima abanene babiri ku kulupitali abanene banatukwamire abanene une mubaha majibu okobi bulyo byabo akanabyo ndambyo mndona nzeribulya nare une mukanya kweshiwa mabitu lyokochewe
1: okay
0: abandu bakashima kutsebo allo
2: allo mukama
1: Okay, dawa ya mare. Okay, nubandri, dawa ya mare. Aho, ukakolesa ya omustaferi.
2: Omustaferi?
1: Omustaferi, ukakolesa ya humahiam. Nibwambo omustaferi yo humahiam, nere ewabia ukahinyo omo chai. Ukahia nekawe hayapi wabi ya neka, niru wabi uka hinyo munchi, umotai. Nechiziko chuma, umachukopo chuma, umosubu ino muholo. Pandaka na sengi zuru, umundwe shore ini ya mavelamu.
2: Okay.
1: Mwasinja.
2: Nama kwa.
1: Nerebine nabi ni umo chitabu, masa mwole chitabu, mwa mabili ulo upatrobu usi.
2: Ndiyo.
1: Wasinja.
0: Dokta tukibu kayabando, ngoko echitabu chinatrolere.
1: Hey.
0: Kunde eritende menya akandwa kanga kuwa tikirie luba tu ukale baya tutukana barabando bae kwa nene edawa tu ikali kunde ka yabe kolwa abalia kolayo bakalusa ayo hari na resalawa kule formile ye kahamba momo bats ka laka nene na rwe chitabu chikabi chinimu eticha okwiwangana yuwe tichokobe omabe oma embere uye nukulupiteli
1: ndiyo
0: wasinja
1: ehe Nibu ambo, tunawute ma promosyo manene ahwe trahu, omo langirendi, emituma vyo lovya. Elitre, eya makadamia. Elitre, eya makadamia. Tuwe tuka uriya isa dolari. Nero ma promosyo enu, tukiwa tichabandu, omo 50 dolari.
0: Ama utali wa makadami.
1: Ei. Awa revi ukari, omo vyali ya vyao.
0: Ono wakatu varikiraba lovolo. Aho. Aho. Wasinja risima Wasinja kolobon
1: Okay karibu wase tunaiku kunde butuku bwabiryanga bamahwayo me wase tunaiku babu Tukeni uze miezi ine, tunemuwa ticha, abandu, aba uti ya makoni, awo usi, uwakele kariri, elitu kwa monja acha. Sibi ndi monja acha musa, abandu wa dikabati, omu nduwa matandesho monja acha, iwa matala, eye. Na maberi ya katri mwa, okwilangiri ndi, obuli makoni uwa usi. Awa abandu wa kambu, uli nituwa le busungu, uli nituwa le Thailand, uli nituwa le hai. Vokandi la mrahano, ebu tembu, e Thailand ya uyema vika haye.
0: Ebu tembu ye.
1: Europe ya uyema vika haye.
0: Tunena yu butembo he.
1: Yema viki ya butembo. Neri wasinja. Okwivi mkatu wale kirela. Hanemu promosyo. A makadamia. Tuwe tuke uliyahu. Valer. Eye vesengi dolar.
0: Echilo.
1: Echilo chuhum. Aba kaya hera. Tuma ba watiicha. Oko valer. Eye kenzi dolar.
0: E kenzi.
1: E.
0: Ah. Doktarero. Echilo cha makadami.
1: Hey.
0: Chama hiko mkenzi.
1: Nganze riwa ticha. Elangirende eri hiko kumbi mwemezi wa kwanza. Obuli munduwa sini ya zire truve.
0: Inanea witi ya kewe.
1: Akiwa kawite. Chikali kina vini nga witi kaya abandu netia. Nituama wa ticha. Erlangira. Ende. O munduwa siwa usi. Oyiki ndevya nina witi obukoni. Hanemu tunavriko la chifagio likide. Na chifagio pomade ababa ribi kulishaku tule tuke vihulia evalere ya 70 dolari ebeberi ebyo metu kindi wati chabandu omlinya lete 35 dolari nye tulebi ushe ebeberi pomade kifagio na likide kifagio
0: ibi ya lomo 75
1: ibi ya komo 35
0: anduka tukasima echikulomovyo si tambe adresi ayo hotu kabaneka apa musandre vile ya Butembo tutetukaba niko ku mwiso eye gudro eye rikinishasa tuwa mabihika aho wa mabihulu Dr. Murenga ni deze mparsele pale tuku gra route mu direksio ya kurudia hivye veshe au apalondo kubenye baneza tokia marera mkakuba nye senye mutavuka hivi chelalo cha kijeki ava ufike ku rikinishasa.

Nous disons merci et sans ça quoi quoi kabisa tunafuata radio moto butembo beni na tunajua katua kati samvuna tanyesha maradi na kwa mingi lakini tukingoja ngojea tutajua yale ambayo itafuata Arsene kabisa ni yeye anashikilia ufundi na tutajua kama mambo itaenda aye. Asante.

0: Hypnose.
1: Nous disons merci, chers amis auditeurs de la RMBB. Nous avons un communiqué d'urgence, en tout cas d'urgence, vraiment veiller, écouter et transmettre aussi ces messages aux proches et connaissances et amis. Tangazo la kifo. Jamaa ya Laura Kimimbi Misonia inasikitika kutangazia jamaa na marafiki vifo vya mama Kahindu Nzuba Clotilde pamoja na Katembo Kimimbi Flora Leopard. Vifo hivyo vimetokea alfajiri ya leo siku ya pili tarehe 11 mwezi huu na mwaka huu pa Kanyambi Nduluma baada ya magonjwa ya siku nyingi. Mazishi yatafanyika pa Kanyambi leo siku ya pili tarehe 11 Agosti mwaka 2026 kwa nyakati za alasiri au mchana. Donc leo kizi wanatuambia hapa vers 16h. Habari mbovu ya vifo iwafikie jamaa Mbahingana Metavo Pabutembo Beni Lubero Kitumbiro Lubango Kase Kirumba Kaina Kanyabayonga Kiwanza Nyamilima Goma jamaa Kakeleya pa Kiribata jamaa Leonard pa Vukununu na Kalimba. Habari mbovu iwafikie wanamemba wa Legion de Marie, Legion de Marie ai, na wa askut wote parokiani Mtakatifu Karoli Luanga Lubango na parokiani Bienheureuse Vierge Marie de et l'Immaculée Conception par Bikara Kitumbiro. Bwana ametoa, jina lake libarikiwe. Yobu, chapitre 1, verset 21. Kwa niaba ya jamaa Kimimbi, Muhindo Ombeni Kimimbi Pacifique. Ikitangazo kuna atangazia vifo ya watu wawili mama Kahindo Nzuba Clotilde na Katembo Kimimbi Florent Leopare. Vifo metokea kule na pale Kanyambi, pale Kanyambi Ndoluma. Twasema pole pole pole pole za arambi irambi. Kwa hii, kwa kuchindikiza hiyo, tutaomba teknisia tutafutia tuka nyimbo tuka ka basi kakupongeza, kisha pale jutatia vimba. Alors tunasema pole sana.

0: Mantwalangira byalava chagala twamantwalangira ebyalava emizebere chamale kitwimya amaamuzi twamabwatute abushabanatula tulokomebere eyabaholi abalyaholomobola eritsuka munabwire bayikaze bashiyale wabo ese bashingira omo population kutsomo communauté usanga mabwatu bakingira omu komunote obukoni bukande yena na bukande tutema kusangua ebola yikita kulenga ngukone risasi rikita omwechi etukaendelea tukabwa tuti omupango oyu alioko bandu boshi abye muzalendo abye musuda abye mundu we serikali aliati amabya amabanekana omuhali ya bandu ababeri bakatula tulokomebere yabo kumenya lunyamenya inyashialeka atitashialeka chikundi chino tukandre mukwesa tumwimaye na makaso nero tumutwale tumwizule oko.
1: Invité du jour à la radio moto.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Merci beaucoup, chers amis auditeurs. Vous écoutez là les conseillers du gouverneur, ce que a apporté à l'équipe des Tax Force à travers maintenant Colonel Guingabo au micro de Patia Akilimali après cette rencontre. Vous avez bien suivi et vous avez apprendre vraiment c'est un appel à l'action. Voilà. Alors, avec OPEM, notre émission, les sujets d'aujourd'hui, les OPEM et les sacrements du mariage, les OPEM, les œuvres pontificales missionnaires et le sacrement du mariage avec Monsieur Kassali Robert Bellarmé. Voilà l'émission, vous l'écoutez.
4: Bawulikiriribanzwa mwasinja ritukwama ekindi kino ni sauti ya OPEM. Wapenda wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu. Ni kipindi sauti ya OPEM.
5: Vous écoutez pour l'instant l'émission La Voix des œuvres pontificales mondiales OPEM.
6: Sikia kiingilio kya kipindi chenu cha OPEM ambayo kinaleta kwenu na mimi Kasali Robert Bellarmé kikiongozwa na Padri Marie Leonce Bambisa akiwa directeur wa OPEM katika diocese yetu. Basi siku zilizokuwa zikipita tuliweza kuwa nazungumzia juu ya Mkristu na mazingira. Mkristu na mazingira. Tuliweza kusema kwamba Mkristu mwema anapaswa pia kuchunga mazingira, mazingira ya kuwe mema. Tuliweza kusema ya kwamba Mkristu anapaswa kuwa mtu wa usafi. Anapaswa kuwa mtu wa usafi. Ule ni Mkristu mwema. Na Mkristu akisha kuwa msafi na itaepusha itaacha magonjwa haiwezi kuingia katikati ya watu. Na njoo tulizungumzia pia tunasema watu wafanye angalisho wa Kristu kwanza, wasiwe wa kwanza kwa kukatala mipango ya usafi sababu ya magonjwa ambayo ilishatuingilia. Na tuliweza kuzungumza juu ya uchafu, uchafu katika mugi, ya kwamba yafaa wakubwa pia waangalie sababu uchafu pia inaweza kuingiza hatari katika katikati yetu. Uchafu kama hatufanye kitu kilichochema kwa uchafu itaweza kutuingiza katika hatari. Tuliweza pia kusema juu ya watu wa Kristo ambao wanazoea kuuzisha vitu, wanatembeza vitu juu ya sahani ya base au wanatembeza vitu sijui wanauzisha pembeni ya barabara, yafaa pia wanafanya angalisho. Ni kusema wao pia wanapaswa kuchunga watu kusudi watu wasipate magonjwa, magonjwa mbalimbali yenyewe inatufikia kwa masiku hizi. Basi ile ni kitu cha maana sana. Na tuliweza kusema kwamba pia wale ambao wanaokota vitu katika barabara, wanatupa vitu katika

katika barabara. Ovyo, wanatupatia pia magonjwa. Unakula kitu yako, unatupa tu kwa barabara, bila ta kusema unaweza kukinga watu kwa hali, sababu kisha kula kitu, hatujui unakufa magonjwa gani, lakini unakupatia tu uweze kutupa katika barabara, haiko vile mzuri. Basi nawaza Wakristo walipashwa kusikia kitu ile na kuweza kuangalia kama tutaweza kukingana namna gani kwa magonjwa inayofika. Sio tu magonjwa ya Ebola ndio inaweza kutusitukisha, hapana. Kuna magonjwa nyingine pia yenye inaweza kutusitukisha, magonjwa yanayotokana na ukosefu wa mazingira, wa kuweza kutengeneza mazingira. Ile pia ni magonjwa ambayo inaweza kutufikia tu, sio kutetemeka sababu Ebola inatufikia, hapana. Ile yote yafaa tunafikiria juu yake. Ni kusema tusiwe tunaogopa tu Ebola peke yake, lakini inaomba tunaweza kuogopa kila kitu chochote ambacho kinaweza kutuingiza katika hali ya magonjwa. Na tuliweza pia kupata mafundisho ya kina baba askofu kwa ajili ya wale tunaita wafiase. Ni ile ambao tutaweza kupima kuzungumza kwa siku ya leo, sababu OPM ni kazi ya umisionari kwa vituo vyote. Ni kazi ya umisionari kwa vituo vyote. Ni kusema OPM inaangalia kila kitu chochote ambapo tunapaswa kutangaza habari njema kupitia ile pale. Tunapaswa kutangaza habari njema kupitia ile pale. Na ndio maana tunasema leo tutazungumzia kwanza juu ya hali inatokea kwa siku ya leo. Na ni lazima tuweze kuzungumza kwayo. Akina baba askofu alisema yafaa wajene wote watazame Kristu. Walunga watazame Kristu, wasiwaze kama ile maagano ambao wanakamata iko maagano tu ya kupendeza watu, lakini hawajui kama wanatafuta nini. Na ndio maana alisema yafaa kila mulunga wote unaanza kwanza jiuliza kama unatafuta kujiangaje, sababu gani unatafuta nini katika hali ya ndoa, unatafuta nini katika hali ya ndoa. Ile ni kitu ya lazima. Na wazazi, kazi ya wazazi katika hali ya ndoa haifai tu kusukuma mtoto kunasema uwama wekula uende kumbi warundu mukali. Hapana, usiwahi chichirucho mukali uti chama wekula chichiru, hapana. Sababu mara nyingi wakati tunasukumaka watoto kuoa na hawa ya kuwa na akili ya kuoa, situtuba kiana, tunamusukuma hata na wasika, tunawasukuma kuwa kuoa, lakini haya kuwa na akili ya kusema anaweza oa, responsibility yote nyatakuwa naye mwake, ni wewe ndio utakuwa naye. Omukali amavebota tunamsukuma hata na wasika, tunawasukuma kuwa kuoa, lakini haya kuwa na akili ya kusema anaweza oa, responsibility yote nyatakuwa naye mwake, ni wewe ndio utakuwa naye. Omukali amavebota na kusukuma mtu kuoa iko kitu nyeko, iko volontaire. Na njo maana padri wanazungumzaka, wanaulizaka, wanasema, je, mulifika hapa, mulisukumwa na watu, au ni kwa nia yenu nyinyi wenyewe? Na kila mtu anasema, ndiyo, ni kwa nia yangu. Na mwingine anasema, ndiyo, ni kwa nia yangu. Ni kusema, abu shiba vre patana. Na koleta kwa penebe, tena ubakabu ulaya, siba li mia na nire, siba li na nire chita chitia. Na njo maana, tusisukume watoto kuoa au tusisukume mtoto kuolewa. Na wengine wazazi tusiangalie mtoto ya kwamba kumbe omwaninya omochanda chere kunde uyu mukole mabiri mwanza kutse mundu fulani abiri mwanza na kumbe uri anirira mundu uri yako oko famie fulani ijehe nabyo sikumbe twatrekabyo omubya labanya mwanga omusika wai amabya nzomulu anao wa hakutse weyi. Tuire tuti itwe nga ba Kristu tukikaliro mwatsi omosala.
munawire, munawire. Abandu wabere bulanga bakifanya ubisionari o balunga bat. Hakabia balunga abasika bakalu baenda bapapu kalu balu balu kumbe na ina loho wetu, kumbe na nene na mavi ya huwetu. Neru nyata kurati chati yetia, tunemu asiste okobunyumba, obukalubu wa hoko emwa. Oko, kwa bahati mwangana patono mwana, neru apre mwaka mwa mbama vei korokana, o ndi yoli alieria, no ndi yoli alieria. Ile haiko njo nia, wakati unajiangaje ni maisha mazima. E koko so si revula. Cheche kare komo koko so yoba, omobunyumba wenyumba kawa mbu haa, kumbe habia, o yuba kabere kramo mupare. Muzazi wa kiroho, apare wazazi yako kunakuwa muzazi wa kiroho. Apare muzazi wa kiroho, unaweza kuwa na bashanga. Unaweza kuwa na bamuyomba viko pale kwa kuweza kushiriki about experience nene omubunyumba. Cheche kareka obole mundu akabya na bazazi ebe kiroho. Bama obatizo ko pale, baba obatizo ko pale. Nero bakakutimba yako abo ababu tibenyu kwanza ibabebe kwanza. Erikuwa mashauri busirale bomola hana babu tinabo bakabomola manyumba wa bandu. Kuna kwa wazazi wanabomola nyumba za watu. Esa mama vende probleme musika kaya wate. Basi mie kwangu, nani sulilwa mkwe, ukate sekera mochi. Neruwe mula nutukua mkenda, ukendo musika kundiabiri ya iwavo. Ha, mama kalu nyakubu rate, misi ya shindwa kuchunga mtoto yangu. Iwe mubuti waluwa buwa utia. Neru, wimae shombe niso vishanganachi. Apo muyomba, nabande, wimae shombe niso vishanganachi. Kundit. Babiri langira ke omwa na biri tolereriyo mu bunyumba bwewe. Sibali maye eshombe nesho mundu we diseta 18 nerila banane kundi abare kula. Neri so buta injenji ngo mwana yo mwana wa ijina hano sina nji omwana wa shanga teseka. Iyehe. Iyi na maisha ni mbalimbali. Muriwe mama muhikiro mu bunyumba oboli mama kuta oboli mo franga. No yu ama hikirambino eri omu. Hapa kule ma munavirevo nani. Hapa bunyumba wa matza kidogo kundi. Hali yu munavireko ire yetea. Mwangana vyanga mama pata chendo kidogo. Lakini mwisho na mwisho tena unakia situka. Basi vitu vinanja ishi. Nero omusika uli ya soko vendu. Omusika uli ya soko vendu. Ahoho imani yu ikata angira kundichi. Mwala ngere mpinu nye wazazi muka ishinda ekei, muka muko vido vidu nye chine mwana. Nero waka iyo mwewe mpinu okomwanzi wanataba na chindu. Nero wewe ya sabi kafifia, ha? Unyumbe watukeri tuika. Nero we mama kutiwe babu wate, misi ya shindu wa kuchunga mtoto wangu, arudie kwangu. Aho, ini mafikirichi, eh? Pale nikose ya namuna genaletea mtoto yako. Hane babu tiba ande, Rino tule muko pafe leno eyotu wa mtukabu wako. Eko pafe nao ya vya vya siku ya bazazi. Rino, ukala ngiro omusika vya ne probleme mwewe, akati bitreri bazazi viwe, kumbe normal mwa umuzazi ukabote, sube wawo. No musika saa kata hiva uwa, isha chiri wawo. Aliomochi handa chao, lakini ere susabiteyo iliomochi ndiche handa. Normali masaba makoloka na mbunyumba wewe, shanga shati vite wabo. Hawezi kukimbilia tena kwabo, ata kimbilia kufamia ya bwana yake. Kutinyaye wa muyomba, uwa baba, uwa mwira wewe. Kuti wa sungari uwa mwira wewe. Ha? Nje mama, sungari obunyumba wa iwama vya ne problem. Vuzitile viti vitire, inyeba mama mukabe mbele sayabu, abi ikeo, na wei ikala pali kundi. Hey, unashi amuru maternelle kabia yine, kutse amuru paternelle kabia yine. Ha, iye, ukamuti mito, wama vyo tserecha kwanza, echa kabere, echa kasatu, sube wawo. O yiyo mubuti owe kwenene. O mubuti owe ute adibishu, sube wawo, irichi kwe, echa kare kwa hika hano unichi. Neri nyangana veri kira na muyomba wawo, o yaka kushakola hano uchi. Na verita mnanine kune mwasire mwigolo wolo, na mavita mkubalie mawasireche munawire, Neratuka ni raa yenga verebe. Te adibishu. Sobe wawo. Irichi kwe. Echi kare kwa hika hano unichi. Neru nyangana veri kira na muyomba wawo. Uyo kakusha kola hano huchi. Na veri tamu nanine kune. Mwasire mwigolo wolo. Nama veta mkubalieche. Mwasireche munawire. Neratuka ni raa yenga verebe.

adibishu sobe wawo irichi kwe etikade kwaika hano niti neri yangana berekera no muyomba wawo uyaka kushakola hano huchi na vita mnanire kune mwasire mu migologolo na mavita mkubalie che maosereche munabire neratuka ni raye ngabere betu te adibishu sobe wawo irichi kwe etikade kwaika hano niti neri yangana berekera no muyomba wawo uyaka kushakola hano huchi na vita mnanire kune mwasire mu migologolo na mavita mkubalie che maosereche munabire neratuka ni raye ngabere betu. Na uu kama kuna kwa kwako probleme, rudia kwako utashinda tu, kamata sala na utapigana ile vita na itaisha. Na uwe takerada malolo, mwanzo ikala hano, mwanzo ikala toka, we mzazi kwa mzazi mubaya. Kwa sababu akienda kwa mbabwana, akienda kwa mzazi wa bwanake. Ule tamwambia, mama wama ikenu, kama bia chikwi. Mama unamarebia, haraka haraka bakalu waberekiro mulwana. Ibo bakalu wa berikiro mulwana taye mama mabi keno iya mabi echi na unyesi mangato kere berikiro mulwana nye babu tipo musika si mangato kataye baba waseno lakini obo mulume bakalu wa berikiro mulume taye omukali wa mabi kahano ole haikwe tasa hano kwanza nerubikala inje kwa berebet na musika naye anaeleza na mie hivi bwanangu kwa mlevi anafika kabusiku anafanya kitu gani haniangaiki yake hanipateke za poso everengebi nerubikala muyomba kiasikiliza aika na nini hapana kukimbilia kwenu solution haiko haita toka kwenu sawa mbio mbio sawa na solution natoka kwa bwana achonga tababu racho kule itapatikana mbio kundiba kike ndiro mulume mpaka ase aihike. Neroma butuka ye wenyu sana bakesha twala yembene yere ku komboleyo no pake sio kwenda kwabo bwana nyebasika mukata hiyo bawo munabwiri ni nyebalume mukata hamu tahaya munabwiri mukwe na jua ile na ndio maana kuna kwaba mnyumba mingi na katika lakini ukalangira kanji mabunyumba fulani bazazi njobi ko chanjo ya bunyumba kubomoka. Wazazi wana kuwa chanjo kubunyumba kubomoka. Eche kwanza chulu tukabu wako chochecho. Vumilia. Kama mzazi, kama kiane kuna kosa, kwenda chongeae kwabo. Ita shangazi yake na bwana. Ita shangazi basi nakula ireko. Ikisa shindikana, ita wazazi ya kiroho. Inyuma tuli ngisaya, inyuma hitu hirako biala. Umwati sanga hikewa mupembo, hama vya odiasi sana nendoa hii fulani. Iti ta minyo nande, na mwenye lisimamiaka ule muzazi wa kiroba. Baka mwulamu mwafrase kunde, hama ndibanzi refrase ambu yopare. Haba pare havo. Havo napashu kuwa karibu. Dayora ta, kama muna kolokana, we mama kimbia kwa pare. Ikala kule batasambise nini, na bata ita kiana. Munyumba hii inakolokana, we kiana kimbia kwenye bapare kwanza. Mutu patie kwanza kose, ikaya wewe talukana, iye sasa ngana kwa taa. Mgengata kundigata nandile kwanza chihanda, echo mulu wana kunde hano hama vya problem. Pare, akisha angalia kama, hii mambo inakuwa kilo, niende kwanza kule kwa wazazi yake na watoto wangu. Na usitu wa shevi, putu. Neruka langire tu, ebu nyumbe wewebu katsanda mpafu. Unyumba buna katika. Nero, kala ngiratu. Ni nini? Unyumba wa salama unaikala juu ya sala. Gisi mama Bikira Maria na Yosefu walikala na amani na mtoto Yesu. Koko sosi ya rebo la. Mtoto kwapi? Oyoba ni Yesu. Mtoto kwapi? Erumu wakolokana na Yosefu. Taisi wanju ulikuwa na yeye. Sina wanju ulikuwa na yeye. Alienda wapi. Tulikuwa na yeye. Nuliachiria mtoto. Vyo sebe rebo lomufamie. Si wanju ulikuwa na mtoto. Na muna gani ulimuachiririe. Unaona sasa. Ituwebo shitu kare haumu. Tuikale. Dialogue. Dialogue. Tahia. Maria. Tuende tu tafute tena mtoto. Turudie tu nyuma. Hakuna cha kufanya. Un beau couple. Mufano,

0: famille. Et il n'a pas choqué mofano ya ba fiase bote na mofano ba dunga bote ba sasa. La sainte famille Jésus Marie Joseph. Joseph Marie Jésus parce que nilianza kumtoka. Munabaomba ba papatie hekima nyi walikuwa naishi naye. Unajua ile ka problème ya Yesu kunini kukosekana ili ba troubler. Walipasha semezana kidogo mtoto kwa mtoto lakini wana wote wanamata decision. Hapa Yosefu akusema uendelee mbele mimi narudia kwenda tafuta mtoto. Hapana. Na Maria akasema mimi nenda tafuta mtoto wewe uendelee mbele. Hapana. Sie bote turudie nyuma. Na bakapata mtoto. Maria akauliza Sisi na baba wako tunakutafuta ulikuwa wapi? Sisi na baba yako tunakutafuta ulikuwa wapi? Ile njoo kuple ya mzuri yenye naikalaka kukisha kuwa gumu. Hapana kuple ya kubomoka kudakika. Mama pia esasho si munemu na niri. Simo nga kufanya ini semene mutitalo. Simo nga fanya ini. Onda kwa ninje ngende ndende kwetu. Na mgina timie ndende kwetu. Ile kubunyumba habuta eshi. Habuta ishiki siku mingi. Magombano. Muna ikalaka. Echi kare kitu alwa nichi kwe. Ha, ndiwe njo ule. Hauko naleta tena rasio na nini. Kuse kwenye kule kumasomo, sijui kama kuse kule kuhopitale, kwenye kuna shinda sijui kama. Kupa, kila mtu anaeleza. Ino, tupime kurepare tena. Muna ikala. Dialogue. Mea pane himu nyumba ya leo, ulienda saa mwa kovetu, kesho bina katika maramwa. Umu kala ngiromulu anakasa ne teiksi, utembino nejewe, awe ronga, kwenye uto kukapikipiki. Mbunu ulikuwa nafika kwetu na nenyewe balu anaye, simwabia muka treba basika. Simwabia muka treba basika. Maisha ya ndoa ni tutu la vi. Ni kifungo, tutu la vi. Hasa wakati unadanganya kuwa ambia mwenzako kweli. Uambie mwenzako kweli. Unamwambia unasema mie sina kitu, niko tu na kinga. Yenye nenda katola kwa masamunyu wapi? Muhela. Ehe, niko na kashamba fasi fulani kama ni marende, kama ni kirema unasema. Musika omusika kayo mwau ina nashingoko mwira wai auti chinga. Shauto kupikipiki. Aka kune chinga. Nerobo lobolo, omolo anzolo, mukabia mukeru kabo lobolo. Kundi, muna vumile, muna juana. Me ukahi kene TX, mulini, hali deka, mulini. Eyabe, eyo waveri ikopeshe yo. Omuka linye watembeno, ine, kundiwa muna vile sakika loko, oko, mulioko deka yo. Neroni ala ngeranga vile hike lobola, basi. Usiende kwa kitu, angalia upendo, engagement utaingia ndani. Musikuwe na danganya basika. Nanjewa wakati anafika kule kwa anakuta realite ingine. Bunyumba, bunacheza finale maa. Amba asha kimbia, asha nda na mwingine, wiko kudurba. Yabena nae, tukawa giravi we kambali. Amba asha nda durba. Musika asha kimbia na mwingine mbwana. Kuse 3 juru ava mariage alisha anavumbu lakini unasikia tu anakatala kwenda lunga 3 juru ava chakula mulisha tarisha mulisha pika mulisha faki tu gani inabakia tu kwenda ku civil na kwenda ku religie kundi abande bakanza civil ni religie iya bya komerera ichiro cho mererecho unasituka tu 3 juru ava musika na kosekana omulunga bere bolerano kuzinya kunya kwandikira baroti sinyanjira. Ulisha depase, ulisha fabitu gani. Kwenye vile kufumbulako kihane kando. Oku wamu trebabu. Sema kweli. Iku mpulu ngobo uwa kwenene. Na nye basika bakutoka toka amu. Ulisha depase, ulisha fabitu gani. Kwenye vile kufumbulako kihane kando. Oku wamu trebabu. Sema kweli. Iku mpulu ngobo uwa kwenene. Na nye basika bakutoka toka amu. Omusasi akatu chinande nacho basi. Hakasa hakavya saa chama koloko munu. Wakati damu na mwangika chini damu ile ya kondoo kama ya mbuzi, ni chihango. Chiangufu sana. Ndani ya kutime ni kusema na vaasetre nabo vama shiriko kochihango echo. Esaba kutwa musasi wa hisi ni wambu nabo vama shiriko kochihango echo. Abu yu nabo nabo nabo kuwe neru kandiba bakaba wambu mnanye muende piga hii. Bakisha mwanga ile damu chini. O musasi shari mukabakuli akaya hisi. Neru sasa wakati nipa bakakola machinga hiyo ulisha itika. Banakuya na mali ulisha itika. Kwa nini tena wakati nyema nasemaka tuende kurusivile, unakatala. Ukahire moche handa, ibuwe mo probleme nengu. Ulitika marikui. Wanachinja mbuzi ya chihango. Mbuzi ya mapatano. Wana mwanga damu chini ni kusema tunashirikisha. Kutime, vasetre vote, wana kutime. Ine kutime, abo shi wakashiriki kwebio. Nerubo wana. Uye kusema na bala utakufataka mpaka kote kwenye utaendaka. Kundebu shiba vya ho, na waasetri abo mbeno, kundi nikutime, abo shiba kaluwa langiraki, wama vita, doki wama viva tesa. Ambu, uwe mkere, mkasubulesha mbenesha bandi, mkasubulesha mbenesha. Unatia batu ndani ya shida ya kurudisha mbuzi, zenye balisha kulaka. Sababu yako wei. Nanyi basika mkwe na angalia mzuri. Musikwenda tu kukahuru wabe langira. Basi kuhivi. Apana. Wakati munaenda kumariaji ya leta. Kwa soya kwanza ni ya kutime. Watu tebasha fika pale. Nengomeshe. Esho nyimboshe chinandi. Haohozi. Eshe kutime. Basi haohozi kana nile. Bakasa tashu. Munaenda sasa kwa sivile. Sivile na naba kongomera kweli kweli unaitika kuolewa na huyu ndio kweli kweli unaitika kuoa huyu ndio mutasi nyaya mbele ya drapo ni bambu e kongo yoshi ya mabia temwe e drapo e kongo yoshi ya mabia temwe okomatsu munyewe nero wabelunga talaka hapana kufanya ziaka na kila kitu. Na bana ulizaka, musika, kuleta, musika, mali liku yaka, ndi, bana uliza na baba, mali liku yaka, ndi, ulitikaka mali, ndi, weye musika sulitikaka mali ikuye. Na leo usunaitika pa kufika hapa, kama kungali shida, useme. Uyu sibana sebake kwa mulevi, uyu sibana sebake kwa hivi, nitalonga to nae hivi. Neru kata ndanya aprebu sana nachi. Uwanari ya emberesha bandu, emberesha leta, eleta ni wambu, a populasi yoshi ye Kongo, ya mabimi nyango koo, umusitwayene fulani, ama belonga. Parse representa, nechi handa chavya temwe, abi handa vyoshi bebere. Wabilu aho, siwe kosi ya siyozuma, kande, ukayo mochi somu, kande omupenya sube romu ebyo tu, unaitika kukuya lunga esiki ulisukumwa na mtu kunde hana babu na kanisa kanasi ngoko hana bandu baka abaka kuna bana eria lunga haukusukumiwa na muzazi hapana na we papa haukusukumiwa na muzazi usema uoe hapana ni kwa nia yangu tu muko tayari kuikala fasi moya tuko tayari. Muko tayari kuchunga batoto nye Mungu atabaletea. Tuko tayari. Ingo muhambane kwa vela. Padiri ule. Kama kuna kizuio, mutuambie saa hii. Hachine ndambi. Jambu cha padiri kaini. Hachine ndambi. Eyeri wote, njesi nyanjiri. Hakuna matakukatazi. Ukisho na kama itakuwa ngufu. Neruwa wote, niko tayari. Sawa. Mariaji religion. Nerubu sanachi wabi mrungebio shebio tame oko emwa abu mama ve korokanda. Oko inane mama ve korokanda. Mulisha kuwa na mutoto muna korokanda. Mingine wenye habana mutoto Utakoloka na sababu yote, la benediction vient de Dieu. Muna vumilia, siku nye Mungu atababarikia. Na kuna waka mafamia mingi kama mzazi, kama musika habibi mimba, ubiye hakuwa na mtoto. Ha, yehe, mtoto, nina nini, iya biefuyu yomo mafamia. We mzazi, usiingie pale, Mungu njua alishatia pale, iku agano avu na Mungu. We usiende tena kusumbua chiha na chile. Na ure na matabu waringa. Nama hawasinje avakatu kwa me, avaka kwa mechini mbachi radio moto hasa chipindi chini. So kuwili, hona sebe, na papa unga mwalimu, we wapole, na bandi kutia Baziliana Peton, Bajose, na bandi avakatu kwa ma tunasema kisanti kwa padri mungozi wa kipindi Bambisa. Mimi ni Kasali Robert Bellarmé, utaweza kuonana siku ya pili ijayo. Chao.
1: Asante sana ndugu wasikizaji, tuko naendelea tu na vipindi vyetu vya mchana leo na tukunaendea kwa jioni. Gisi tunajua na gisi tumefamia tunazoea ni kipindi sa kenyo kietu kia renouveau karismatique catholique ya Butembo Beni. Tunaweza tukaangalia juu journée ya leo, wa mama wetu hawakufika, unajua kulikuwa shambra shambra mbaya asubuhi juu ya ya journée ya leo ville morte. Alors tunawapitizia yale ambayo ilipita juma jana. Mambo George na iko na walaga kwa kazi ya kuchindikiza vipindi kwa siku ya leo. Tutaonana katika vingine vipindi, lakini tena kwa kazi kwa kesho, Mungu aketujalia siku hiyo. Asante. Rimas Fataki ni yeye anabaki kwa ufundi. Asante, tuendelee kufuata.
2: Kristo, karibu pembeni ya radio zenu. Tunapenda hiki kipindi. Tunaanza na 17 mpaka 17:45. Tunajua ya kwamba muko pembeni ya radio zenu. Na ndio maana tutaomba mama Aldegonde aanze kwanza kutufungulia kwa sala.
3: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
3: Uje Roho Mtakatifu,
2: uzienee nyoo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
3: Ndio Roho Mtakatifu tunakuhitaji hapa. Wewe uliye mwalimu, uliye mwongozi, uongozi kipindi chetu hii kwa utaratibu, kusudi jina la Baba Mungu wetu lipate sifa. Na ndugu wetu mkubwa Yesu Kristo, yeye ambaye ameitika kutuosha kwa damu yake takatifu, aweze kuwa karibu nasi ili atuongoze vile. Bwana Roho wa Yesu Kristo, wewe ambaye uko mwinjilisti mkubwa, ushuke na kutenda kazi kwa wasikilizaji wetu na kwetu sisi peke kupitia jina lako tukufu. Bwana, wewe unaishi na unatawala milele na milele. Amena. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Tuko studioni hapa na mama
3: Aldegonde
2: na mama Kamina Kahindo Norine. Tunasema karibu. Wenzetu wanazuiliwa, lakini Mungu alitukubalia siku ya leo sisi tupatikane studioni. Juma jana, wandugu na wadada wapenzi, tuliweza sema juu, inakuwa juma mbili, tatu hata. Tuko tunasema juu ya ukarimu, la generosité qui ouvre les cieux. Tukatia na hospitalité, majitoleo, ukarimu, na kupokea wageni au wale wanaoteseka. Ndiyo ukarimu wa kwanza ambao unapendeza Mungu, unafungua mikono ya Mungu. Mbeleni tuliweza kusema ya kwamba tunapofanya sala, sala peke yake haiwezi fanya kitu kama hatukuongeza kwa matendo. Yakob anasema katika kitabu cha Jacques, anasema kipindi cha pili mstari wa 17. Anasema kwa wale ambao hawakukua ile siku, inasema nini mama Aldegonde?
3: Yakobo kipindi cha pili mstari wake wa 17 unasema hivi. Vivyo hivyo na imani kama haina matendo
4: imekufa kabisa.
5: Imani bila matendo inakufa kabisa. Dada na kaka, msichana mpenzi, mzee mwenzangu, unasikia ya kwamba unaweza kuwa na imani, lakini kama hauongeze eko matendo, inakuwa bure. Juu unaweza kuwa na imani, unasali, unaenda wapi, unafanya mapelerinage, unaenda Tabora, unafanya majeni, unaenda Vuhira, unaenda Saba. Bengine viku wanaenda na Kenyati, na kule nako wanaenda ako. Me kama unaenda huko kote, kama hauna imani, iliyo na matendo, unateseka bure, unachoka bure. Wanasema ile, imani yako ya bila matendo, inafanya nini? Inakufa. Kabisa. Inakufa. Mtu ukisha kufa, unaweza fanya tena kitu kwe.
4: Hapana.
5: Eh? Hawezi fanya kitu ndugu na dada. Eh? Donge tusimamishe imani, iweze kuwa mzima. Na ile imani kusudi yonekane gizi. Uko na imani, ata unasali na hauna matendo, imani yako ni ya bure, imani yako ni ya midomo, na sala zako ziko juju. Sala iko mzuri, inafaa kusali. Tena Yesu anasema bila kuchoka. Tusali bila kuchoka. Sasa naongeza nasema, musali bila kuchoka. Kuna na ingine namna ya kusali. Matendo yanafanya sala ya nguvu sana. Ukitaka imani yako iweze kuwa mzima, iweze kuwa avi, leta matendo, fanya matendo. Sababu Yesu Kristu yeye mwenyewe anatuambia katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo, kipindi chake cha 25, tunaanza mstari wa 13 mpaka ule wa 40, tutasikiliza kama Yesu anasema nini.
4: Anasema,
5: sababu yale matendo ambayo unayatenda, unayatenda kwa ajili ya Yesu Kristu. Someye.
4: Ndiye anasema hivi, na yule mtumishi asiyefaa mtupeni nje gizani, kule kutakuwa kulia machozi na kusaga meno. Mwana wa mtu atakapokuja katika utukufu wake na malaika wote pamoja naye, hapo atakaa katika kiti cha utukufu wake.
5: Yesu Kristo anasema atakaa katika kiti chake cha utukufu.
4: Watu wa mataifa yote watakusanyika mbele yake.
5: Ehe.
4: Naye atawatenganisha kama vile mchungaji anavyotenganisha kondoo mbali na mbuzi.
5: Tusikilize sasa. Tunaimbaka, mataifa yote watakusanyika mbele yake. Bwana Mwokozi.
4: Ndiyo.
5: Mataifa yote itakusanyika.
4: Wakubwa
5: na wadogo. Sasa tulikuwa nasoma juu ya mwezi wa 11 wa marehemu. Tulipata parole yenyewe nasema kila mtu atapita mbele ya kiti cha uamuzi, mbele ya kiti cha uamuzi. Wakubwa, wazee na watoto.
4: Wate.
5: Kila mtu, hakuna umri ambayo haitapitaka pale.
4: Ndiyo.
5: Donge tujitayarishe mbele ya wakati. Kundi. Oluba nzalune mwasa. Tusikie sasa ye Yesu kama anasema nini.
4: Anasema kondoo atawaweka mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto.
5: Ataweka kondoo kwa mkono wa kuume. Mkono wa kuume, wakati wanaposema kondoo, baba ndo bolo. Wakisema mbuzi, shosho mbangale. Mbuzi nye na tulatulaka wengine.
4: Asia nikiria matu.
5: Asia nikiria matu. Neruwa imenya. Atuwa mulu tuwa bagide na basukuti. Wakatuwa matotemi. Mwa nafanya promesa. Mwa kuwe totemi
4: ya. Nje pander tenase.
5: Pander tenase. Na nje okapia ndira. Donge wakaha mundu ya totemi. Eri kwa mana. Na kalifikatife kako. Eri kwa mana ne mevere yao. Ne hali yao. Mulu uliaktifu. Mulu ukate vita. Mulu ukambalande ke ukulipropre.
4: Ukatimire.
5: Vrema.
4: Nuluwa vya tenase.
5: Tenase.
4: Amen.
5: Na andira. Oyote loha ninje dira la fatige.
4: Diyo.
5: Nerio. Ye Yesu ama ira. Esho mbuli, shoko drat. Ne shomba angale shoko gosh. Ambiwa yoko droite. Itwa yoko kote droa. Isitwa yoko kote gosh. Endelea mama.
4: Apo, mufalme atawaambia wale walio kuume kwake.
5: Mm-hmm.
4: Njooni ninyi mlio barikiwa na babangu.
5: Ndeki wanabarikiwa, neki wanabarikiwa.
4: Pokeeni ufalme ulio wekwa tayari kwenu tangu kusimikwa ulimwengu.
5: Tangia ulimwengu uliumbwa, uko mdestine ya Mungu. Mm-hmm. Ulikuwa mumafikiri ya Mungu.
4: Okay.
5: Gizi Mungu alikuwa ameambia Yeremi, kabla hausha tunga tumboni mamama yako, nilikuwa ninakujua, nilikupenda, na nilikupatia kazi ya kwamba utakuwa nabii. Mm-hmm. Donge mie Mungu wakati aliponiumba, alikuwa najua katika maisha yangu, siku moja nitapitaka ku radio Moto Butembo na mimi napitiza kipindi.
4: Amen.
5: Lakini nilikomala na sijui kama mimi naweza kufika hapa. Mama Ligondo alikuwa anajua.
4: Hapana, tena niko hapa karibu na sijui.
5: Na uko karibu na haujui. Lakini kumbe ulikuwaka ndani ya mipangilio yake Mungu. Na wewe uko ndani ya mipangilio yake Mungu. Mungu anajua maisha yako dada kaka.
4: Ndio.
5: Anajua kama utazalaka watoto kama hutawazalaka anajua. Sasa natuomba tu tumuombe. Deste yako ionekane wazi. Ndiyo. Tena ikuwa ya kuenda kudruat.
4: Mhm. Njoo kwa maana nasema kwa sababu nilikuwa na njaa.
5: Nilikuwa na njaa.
4: Mkanipa chakula.
5: Amina amina amina matendo njoo ile. Nilikuwa na njaa ukanipa chakula.
4: Nilikuwa na kiu mukanipa chakunywa.
5: Ulimupa nani ino?
4: Ye Bwana Yesu.
5: Si ni Yesu. Ule maskini anayekufa njaa. Ule mwenzako msibete lulevi ndivyo kuliko. Ule mwenzako anaye aliye na lazima ya ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Ukimsaidia na umesaidia Yesu Kristo. Hata kikombe cha maji na umemsaidia Yesu Kristo. Njoo injili ya jana. Anasema ukipata ukipatia mtumishi wangu mmoja wa wadogo hawa hata kikombe cha maji ni mie nzuri patia ile maji.
4: Ndio mesi. Nilikuwa mgeni mkanikaribisha.
5: Tulisema ukipenda mbingu zifunguke bie na munyana kaa juu ya kiti cha enzi afungue mikono yake opane na ukwe nakaribisha wageni. Si ndio ile? Ukikaribisha mgeni na umemkaribisha Yesu Kristo yeye mwenyewe.
4: Ndio
5: maana ndugu na dada wapenzi, tukwe naomba Mungu atupatie wageni wanye viko baraka, isikuwe wageni wa laana. Mgeni laana ndio ule mgeni mwenye atakuletea matatizo. Anakuja kukuua, anakuja kukuiba. Wale ni wageni wa lainifu. Wanye wanakuja tena mambo kama hayo. Lakini mgeni ni baraka. Sababu mgeni ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Nerumukea reketu hata luka no kolwanzu.
4: Mm-hmm.
5: Omundunya sa no mochiru wabote oho na mabete ingwa. Kumbe na nimu, na maskini na nimupasaje mwenye natafuta kweli fasi ya kulala. Lakini sababu ya hali ya hewa inaacha tunakimbiza jezi. Yesu tukufia uruma. Ndiyo maana mtoto wa Mungu wakwe naomba Mungu asimuletee balambairi babala. Atawe motari. Omba Mungu mbele ya kwenda motere. Unaomba Mungu akupatie baglia, banye habiko baglia bala, bakuwe baglia neema.
4: Aksante.
5: Bakupatie franga na zitakuwa na maana. Na bashofere hivi hivi. Unasema mo wale banye tutakutana nabo munjia, bakuwe bajirani banjia, ba muzuri ba baraka. Anayeweza kukuambia nasema usiavase pale mbele kukuambiskade. Na unaweza kusimama. Ule nimo mwenzako msafiri baraka anakusaidia anakuepusha matatizo nyenga aliweza kukupata. Ndio maana tukwe na sali sana na tuko nafanya matendo.
4: Ndio.
5: Tuendelee.
4: Nilikuwa uchi mkanivika.
5: Nilikuwa uchi mkanivika. Ile ndio yenye tuko tunasema tuombe Yesu atupatie macho yake. Ndiyo. Unaona mtu anayeteseka usingoele tu akuombe. Usingoele Yesu akuombe ombe di. Enipe, enipe, enipe. Nyabia, Yesu nyabia mmandia. Omu nyabia osi. Atupe macho yake. Wakati tunapoona mwenye anateseka, tunaona Yesu anayeteseka ndani mwake. Ingalikuwa hii wakati dad. Kaka. Unaona Yesu viko na mtemia mate. Ungifurahi. Haungalifurahi. Situ kuna sema tungikuwa kwa ile wakati. Kama labuda tungimusaidia. Ijapokuwa hatungi wazaka kumsaidia sababu wakati ilikuwaka haia enea na kazi yake ilikuwaka kukuja kuokoa katika mateso kujitole.
3: Ndiyo.
5: Sasa Yesu atupe macho yake. Inyeo Yesu alikuwa nayo. Atibanye biko mudunia wanateseka. Mimi naenda kuwaokoa.
3: Basi.
5: Ndiyo.
3: Nilikuwa mgonjwa. Mukasha kuniangalia.
5: Nilikuwa mgonjwa ulikuya kuniangalia. Tami na vizite vika rekoforte. Karibu basi wa mashanye vano. Juu taenda kule. Utamuombea. Unamutia moyo. Maneno nyota mupatia. Itakuwa maneno ya faraja. Unaenda mukilio na papatia maneno ya faraja. Basa. Na ile maneno ne kumupatia. Kile ni chakabambi. Sanyo unaenda nasema basi. Umuma moyo. Omumba mboyu, esalia hikano, ama mbevinyua na matulero momu tremu. Kuna mtu anaweza sema naenda jihanika sababu amekata tamaa. Lakini sio unamutuliza, sababu ya maneno na hukumopa kitu, unaona natulia hata jihanika tena.
3: Ndiyo. Nilikuwa gerezani mukanijia.
5: Nilikuwa gerezani, iyo, eka kwa ngura, eka ngwa ye. No mama prizo make make wali yeye aba nabo mungu banemo teseka. Wakabuli kiro mundu anata hikayo. Nero babi ribe baka tu vurekera mu demai. Demai nipe. Demai. Njala wala ngiro mundu. Tumbulisha fika ku mugongo badi ku colonne vertebrale. Tuende tuone Yesu anayeteseka. Kweli kuna wale wanaofungiwa na sheria. Sasa tukue na waombea. Na tuku naenda wapatia chakula, tukivasema na mungu, awaokoe.
3: Ndiyo.
5: Basi rudili yake tena.
3: Na kuwapa neno la uzima.
5: Na kuwapa neno la uzima. Na ni chakula enye tunawapa.
3: Ndiyo dada.
5: Na kuwatuliza asirudili yake tena. Ule mwenye na rudili yaka tena, kisha toka kuprizo, sete malere, na takufaka mbaya.
3: Hapo, watu wanyofu watamujibu mfalme.
5: Ehe.
3: Bwana. Siku gani tulikuona wenye njaa tukakulisha?
5: Ukakola ambo tenda mema na upita. Unisha tenda mema wewe upita utajua ta.
3: Basi.
5: Ndipo natuambia kama mama siku uliombeaka mtu fulani au sasa ulinipatiaka kitu fulani basi ulinitulizaka sana.
3: Au sio ulifundishaka?
5: Atakumbuka.
3: Asenyemafu. Sasa ulifundishaka asenyemafu fulani.
5: Ulinijenga. Wewe ulisaka sahau. Tenda mema na upite. Sababu Yesu anaona ni yeye unayetendea.
3: Basi Bwana siku gani tulikuona wenye njaa tukakulisha au wenye kiu tukakunyesha?
5: Banajiuliza.
3: Siku gani tulikuona mgeni tukakukaribisha au tulikuona uchi tukakuvika? Siku gani tulikuona mgonjwa au mfungwa gerezani tukaja kwako? Naye mfalme atawajibu. Na waambieni kweli. Kila mara mlipotandia hivi mmoja wapo kati yao ndugu zangu walio wadogo mlinitendea mimi
5: paka pale mama.
3: Eh,
5: ukitenda tendo njema hata kwa mtu hata maji ya kukunywa umemtendea Yesu Kristo. Na naye mtendea Yesu Kristo hata baki yake bure bila kupata matabishi. Yesu anatupenda sana. Na ndio maana kwa mapendo yake yale makubwa anakonde matendo mema yenye tunafanyaka. Haipite bure anaikonde. Na ile tendo njema unayoitenda inamaanisha imani yako kwa Yesu Kristo. Sababu ile tendo unayoitenda unaitenda kwa ajili yake. Unamotendea yeye mwenyewe.
3: Akaina nemu ya hiraka, please.
5: Akaina nemu ya hiraka, please.
3: Eka, please. Ndo kasha kondeo. Mwuri shama vya mia moye.
5: Ndo mwalimu wetuwe chishizi, mwatuwe disi ati. Omuke kolomoma. Ene moko huko, ava neba kala vaho wewe. Kenya nemu ya amanyangwa. Na hawe hali mapera. Isha ngataba tulaku uo. Neru nyakali romumui. Neru, bana alituambia kana sema. Siku moya alitaka watoto. Kumbe naiko na karobe. kiko mule mnyumba. Atipo waka karobe, nakati yaka wapi, acha nikapatia hata mtoto mumoe. Akaita watoto wanyewa nazoe kupita pale. Mkui hapa batati, vama lumatreveta. Anatoko wanakimia, mbula na Twitter. Kamoya kanarudie.
4: Ndiyo.
5: Wengine wanasema, oh baby. Wese batu nawashaka mutaya mwatana mulozi.
4: Mulozi.
5: Sababu ne mukuko. Ebe matabi ya virusu lomomasa kwa.
4: Kabase.
5: Akapana ile karobe. Na mtoto sali kapelekaka kwabo. Mara mwaba kwabo wakasema, unatoshe inguwa wapi. Atitatiwa pale njole nipatia tutuama ave hola.
4: Basi.
5: Alikupa nguo lero.
4: Adisala.
5: Kumbe ule muzee na iku natayarisha kukufa. Akakufa. Mwalimu akasema, ile karobe tunzo kalikuwaka mnyumba yake. Sali kufaka. Kale tunzo kalikuwaka na flote. Munjia yake na iko naenda.
4: Mama. Ako njoka liwa kaplisi.
5: Kole njoka liwa kaplisi. Wendo nacha mina kumbu kaplisi moe.
4: Plisi
5: na moe. Na waya maplisi zako ni ngapi.
4: Ndiyo.
5: Nebotanzeka. Kama nebotanzeka Mungu akubariki. Ala sababu Yesu Kristo nakoshe. Kila tendo njema nakoshe. Wale bakarimo. Minister de Donne. Inafaa kuwa na Minister de Donne. Mikono miepesi kwa kupana.
4: Ndiyo.
5: Sababu saa unapana. Vinafanya tour, vinakufika hako. Wakupana wandugu na wadada. Tunenda kaenda gusa, mumoyo wa Mungu. Tunakundulamo vyenye havingi toka mumbio. Sababu ulepana. Na ndio maana sasa unapana, unasema Yesu Kristo mimi nakupatie. Unampatia Yesu Kristo hata unaweza kuwa mushire, unapatia Yesu Kristo. Sababu sura yake Mungu iko muule mushire.
4: Ndiyo,
5: ijapo
4: mama.
5: Iko mugonjo.
4: Ili nacho ninakumbuka mama. Vrema kwa kupana unapokea tena. Ni chobi ya tukamba labore.
5: Tukamba labore.
4: Tukali ya bure.
5: Lame kidone esiperiere aseli kireswa.
4: Trebie.
5: Mukono nao pana huko juu. Kusudi na we mwenye unapokea. Na we pana tena kuile kidogo. Tuko saa watu banyevi kuna jenga furu ya brick.
4: Ndiyo.
5: Ile mapendo yetu, ile imani yetu, iko sawa furu. Tunajenga nyumba ya ufalme wa mbingu.
4: Utapata
5: ya mingi tunavipataka hatuwezi kusema.
4: Asante mama.
5: Mungu abariki. Wowote aliye na minister de done. Sete minister pligra. Sababu ile minister inafungula mikono ya Mungu. Unaombaka mbingu nafungulikana. Sasa ule mwenye kukiti chaezi, haya fungula mikono. Njoo maana utachokaka na kuenda wapi na kufanya na majene sababu uko mukuku. Lakini senyu utaanza jifunza kupana. Mikono ya Mungu nafungulikana. Anakuonesha siri. Siri inayofichama ndani ya moyo wake. Na njoo saa tunabariki waka. Shalome.
4: Shalome.
5: Tusikie sasa tena mafundisho yanayotoka katika kitabu cha busara wa siri.
4: Asante.
5: 35. Tunaanza mstari wa kwanza. Mpaka ule wa 12.
4: Ndio.
5: Hata tunaweza fikia ku 10. Inasema anayeshika sheria anazidisha matoleo. Anayeshika sheria anazidisha matoleo. Anayeambatana na amri anatolea sadaka za uokovu. Amri kutoa wanasema toa. Yesu na Mungu anasema katika maandiko toa sadaka zako. Toa na furaha. Wakati unapotoa ile sadaka yako unatimiza amri, itakuwa matoleo safi ya uokovu. Anayeonyesha shukrani anatolea sadaka za unga. Anayesaidia maskini anatolea sadaka za sifa. Ukisaidia maskini, unakutana kake kulukiku naenda munjia. Kama huko atana milfra. Kanavala mango ya buchafu. Kapatie.
4: Kandiye ufuda shonjia.
5: Utienda nunua savo. Ile ni sadaka ya sifa. Unaona mtu kwa munjia alisha choka na beba mzigo. Huku na 3,000. Mulipie moto, taksi. Anabeba, ataenda sema nini? Atasema nini? Anasema, aksante kwa Mungu. Mara ngapi wanakuambiaka aksante kwa Mungu? Mungu anatukuzwa kupitia kazi ulizozifanya. Ine inasema, usije mbele ya Bwana ukiwa na mikono mitupu. Aïe, aïe. Ou aïe, aïe. Ou aïe, aïe. On a incliné qui t'a bon. Hein? Les mains sont vides. Toujours les mains sont vides. Toujours les mains sont vides. Les mains sont vides, Seigneur. So qu'on a mon dangagne. On a joué qu'on a quelque chose. Ou si j'aime bien les amongo, mi kono mi tupu. Lakini, ou fanye hayo yote, maana ndio amri yake Bwana anasema tusikuye mbele yake. Musije. Musije mbele ya Bwana mikono mitupu. Iko amri.

0: Matoleo ya mtu mwema ni kama mafuta yanayotolewa altareni. Sasa unaleta sadaka yako, uko na kicheko, uko na furaha. Sadaka ya kumpendeza Bwana inatolewa altareni. Nani ndio anaweza penda sadaka yake sitolewa altareni? Unaenda kanisani, usikuwe naangusha tu kichwa ndani ya kikapo. Ebo, unasalimia kitongo, unasalimia kitongo, utakufa mukeve. Na shingo wako itakuwa na loma. Nyorosha mikono, haseme kichwa ndo mupedi. Anasema unyoroshe mkono na unakumbula mkono wa goshi, usijue kama mkono wa drat unafanya nini. Harufu yake bora yapanda mbele yake aliye juu, na ndio mkubwa, mkubwa wa wakubwa, Mungu muomba wetu. Harufu ya sadaka yako kitolea na roho moyo ni roho tsemoka ya Mungu. Utilero na nayanga twala eseng safra munovire sina twala seng safra nga multiplier par 10 5000 ne roho twala. Sadaka ya mtu mnyofu yapokelewa na Bwana. Ukumbusho wake hautasauliwa. Mwenye natoka sadaka na iko na roho mwema, alishaungama, iko na uhusiano na Mungu. Inampendeza Mungu na haitasauliwa. Umtukuze Bwana ukimtolea sadaka kwa ukarimu. Aseme kwa uchoyo.
1: Kwa ukarimu. Mbele
0: pale nilimwambia kende kuko mwalia na mwenye alikuwa nadanganya mahia ya maragi. Naye alibebaka maragi ya kidogo, sababu anaki alihumbaka na wengine walisha beba masaki. Sadaka ya ukarimu, hapana sadaka ya lulombo ya kimaskini. Lero na maskini na alitowaka zote zenyeko nazo. Wala usipunguze matoleo ya matunda ya kwanza ya kazi yako. Ha sita, mimi napata $10. Sina ndi muhe emoya ya 10. Emoya ya 10 ni kumbi ndi ni $10. Yeah, $10 hiyo si hiyo mdogo sana. Oho! Mungu ati unapunguza, so le loko. Ukileta zawadi yako, uwe na furaha usoni. Isu wabe ngukaya nga wama heta nanga bakandi ya kuwa yofimbo.
1: Ngukarera.
0: Ngukarera. Kwa ukunjufu, umtolee Bwana sehemu ya 10 ya mapato yako. Tolea na furaha na moyo mwema. Umupe yule aliye juu kadiri alivyo kupa wewe. Kwa upungufu, umtolee Bwana sehemu ya 10 ya mapato yako. Umupe yule aliye juu kadiri alivyo kupa wewe. Utoe na mo kwa moyo mkarimu kadiri ya mali ulio nayo. Akikupa mingi, pana mingi. Akikupa kidogo, naona mupa kadiri ya ile nye alikupatia. Toa na moyo mwema, moyo wa ukadiri, wa ukarimu, kadiri ya mali ulio nayo. Maana Bwana ni mwenye kurudisha, naye atakurudishia mara ngapi? Mara 7.
1: Amen.
0: Atakurudishia ile nyo namupatia mara 7. Tukiendelea kuonja, nasema usimtolee Bwana zawadi ya kituliro. Amen. Maana yeye hazipokei. Wala usimtumainie sadaka isiyo ya haki. Kama unafanya sadaka yako ya muzami, uliua mtu, unapeleka sasa $10,000 mukanisi, itafanya kazi, lakini meweye unamchukiza Mungu. Sababu watumishi hawajue kama franga yako lizitosha wapi. Wenzo unajetesa. Kumbe tutengeneze maisha yetu kusudi matoleo tunayotoa iweze kumpendeza Mungu. Maana Bwana ni mwamuzi asiangalia cheo cha mtu, wala hampendelei mtu amkoseaye maskini haki, lakini anasikiliza sala ya wenye kuzulumiwa. Usimotese.

0: ye Mungu hapaki yake modeni ya moto.
1: Ndiyo.
0: Ukipatia moto uyue ke Mungu naye atakupatia. Mnajua babombere. Za babombere azilalake.
1: Azilalake.
0: Alishafanya kazi anajua ya kwamba atapokee.
1: Ndiyo.
0: Na wewe wakati unapotolea uko na imani ya kwamba unatolea Mungu na moyo mwema kwa ukarimu wote unangoya baraka yako mara saba.
1: Ba.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Sindo ile vandugu. Tusikilize sasa na matendo ya mitume. Wa mitume nabo kama wanasema nini?
1: Ndiyo. Nabo wanasema hivi.
0: Mhm.
1: Ni kipindi matendo ya mitume 10. Kipindi cha 10 tunaanza mstari wa kwanza tutafika ule mstari wa 4.
0: Matendo ya mitume 10:1 mpaka 4.
1: Mpaka 4. Huko Kaisaria palikuwa na mtu mmoja jina lake Cornelio. Mkubwa wa kikosi cha askari kilichoitwa cha Waitalia. Na

0: nyumba yake na mwenye kutoa sadaka nyingi za kuwasaidia watu.
1: Alikuwa anatoa sadaka ye kama askar. Hakukuwa na nyanyasa watu ye Cornelio.
0: Hapana.
1: Hakukuwa na huo watu ye Cornelio. Okondrela alikuwa anasaidia wa maskini. Anakuta na mtu alishalewa hipombi akanamkamata na mpeleka kunyumba. Alikuwa anasaidia wa maskini.
0: Na mwenye kuombea, na mwenye kuomba Mungu wakati wote.
1: Sala yake Cornelio na sadaka yake ya ukarimu, tusikilize.
0: Siku moja kama saa kenda ya mchana, aliona waziwazi katika maono malkia wa Mungu anaingia kwake na kumwambia
1: malaika wa Mungu
0: ati Cornelio. Cornelio akamkazia macho. Akaingiwa na hofu, akasema, kuna nini ye Bwana? Malaika akamwambia, sala zako na sadaka zako zimekwenda juu.
1: Zimekwenda juu.
0: Ziwe ukumbusho mbele ya Mungu.
1: Ziwe ukumbusho mbele ya Mungu. Sala yako na ukarimu wako, sadaka zako zenyoko nafanya, zimepanda juu mbele ya altari ya Bwana, iwe ukumbusho. Jina ya Cornelio haia ishaka. Sinzo ile kingali nasemewa.
0: Ndiyo.
1: Na we dad, kaka, taya jina yako.
0: Ndiyo.
1: Taya jina yako.
0: Ndiyo.
1: Kusudi na weye, sala inyoko nafanya, please, na ukarimu wako, sadaka zako, zote ziweze panda kwa Mungu. Nilibambia, sala nafungua mbingu, na sadaka, majitoleo, ukarimu, na kupokea wageni, kupokea mtu yoyote, kukimupa mashauri, yote ile ni sadaka ya kupokea mtu, unaikalisha na mtu mzuri, vinapanda mbele ya Mungu, inakuwa ukumbusho na jina yako haitakosekanaka. Na ndio maana unasikiaka katika hotuba mtu akisha kukufa aseme alikuwa mkarimu. Na anakufa mvua inataka nyesha, mnaona mvua inapita. Ubi naoza nyesha, inakuwa mvua ya baraka.
0: Temwanyaji.
1: Na watu wanakuya, matemwanyaji zinakuya mingi. Na wanasema alikuwa mtu mfuraivu. Alikuwa anapokea watu. Alikomalisha na watu. Dada, kaka, tengeneza testama yako ukingaliki mzima. Cornelio alitengeneza testama yake. Na ndio maana mpaka leo Matendo ya Mitume aliandikiwaka wakati kani. Si zamani kule mademil. Mwanzo mwanzo. Alakini leo inisa kuwa plide de mila, de mile vesiza, paka ile neno, iko na someo. Cornelio iko ndani. Hamuone badi. Kila mtu atengeneze testama yake. Ukokotaye, utuke rironda wakesha kulira, wakesha fanya temwanyaje yao. Kuna watu wengi mamalu de gonde wanakosaka na chakusema, utemwanyaje yao. Ambo mulete kifupi cha maisha. Iba mulacho. Watu wetu tiabia mwibi. Mwaka ndubanga. Neruba mulete ribuwa.
0: Ribuwa. Basi mwalua na mwaleva.
1: Mungu atusaidie. Sawa. Sindo vile bandugu. Sadaka yako. Sala yako. Na sadaka yako. Ipande juu ya altare ya Bwana. Sawa ile ya Cornelio.
0: Amen.
1: Sababu kuplasi ya Cornelio ulitia ujina yako. Sasa utaisoma we peke. Kuliko kwa kusema ati Cornelio.

0: Non,
1: Cornelio,
0: il
1: on
0: était
1: attache nako.
0: Aldegonde.
1: Sawa mimi nitasema nini? Honorine, honorine. Sala yako na sadaka yako imefika juu ya altari ya Bwana. Hayo watam ni voteme.
0: Voteme bonene.
1: Ya Abraham, mkitabu cha Mwanzo mstari wa kipindi cha 22 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Inasema hivi badi. Tutasoma mbio mbio ijapo juu tunataka maliza ijapo muda wetu ulisongwa wakati wa kupira. Inasema hivi, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Abrahamu akamwambia, Abrahamu, naye akaitika, ndimi hapa. Mungu akasema, utoe mwanao Isaki, mwanao wa pekee mupendaye, o Mungu anasi ngoko Abrahamu abyenzire mwana wewe tami. Uende katika njia ya Moria na huko utamtoa sadaka ya kuteketezwa juu ya mlima nitakao kuonyesha. Anamjaribu, anajaribu imani yake. Kuna waka na wakati yenye gumu na kupata na nijaribu ya kuonesha ya kuonesha kama uko na imani kwa Mungu au hapana. Gumu naweza kupata, lakini uangalie, uandire, umuangalie Yesu Kristo. Na wata kupatia kitoto cha mbuli, kitoto cha kondoo. Sikiliza tu. Abrahamu akamka, hakubisha, kahabasemi ambalibisha.
0: Hapana.
1: Asubuhi na mapema, akatandika punda wake. Akachukua wawili kati ya watumishi wake. Na mwanae Isaki. Mwatabura Sara, lakini, alenga Sara ngani?
0: Akangaka nize.
1: Akapasua kuni za sadaka. Akaondoka kwenda mahali pale alipoambiwa na Mungu. Anashika amri ya Abrahamu. Siku ya tatu Abrahamu akainua macho, akaona mahali pale kwa mbali. Abrahamu akawaambia watumishi wake, ngojeni hapa na punda. Mimi na mwanangu tunakwenda mpaka kule, tutaabudu na kurudia kwenu. Abrahamu akatoa kuni za sadaka akamtwika Isaki mwanae. Yeye mwenyewe akachukua moto na kisu mikononi, wakaenda wote wawili pamoja. Ama heka Isaki tame anaikire tukwe.
0: Njuko na udakaji hekerahe.
1: Akai hekerahe. Kashia shukovia he. Isaki akamwambia baba yake. Anama mubulie. Babangu. Akajibu. Kuna nini mwanangu? Isaki akaongeza, tazama, tunao moto na kuni. Lakini yuko wapi mwana kondoo wa sadaka? Abrahamu akajibu, Mungu atatupa mwana kondoo wa sadaka mwanangu. Nao wakaendelea wote wawili pamoja. Amina.
0: Haleluya.
1: Sediki purvara. Ukikufa kule njala, Yesu alikuumba, Mungu alikuumba, hakukuumba. Munini muparazari alikuumba na najua kama anakuumba juu ya nini.
0: Ndio.
1: Uangalie tu Mungu, utaona mgeni anakuletea chakula. Oho. Wakati unasonga.
0: Unasonga usabe na kinywa mama biobio.
1: Ya mwisho, tupime Mungu. Tupime Mungu.
0: Ndio.
1: Kila mtu atasoma kule kumugine. Malaki 3. Dizieme verse inasema, munijaribu kama hamutaona, ninabafungulia milango ya mbingu.
0: Ndio.
1: Na kwa mwisho sasa, utaenda soma Tobiti 4. Tobiti 4, 7. Anef, utasikia Mungu atakuambia pale maneno ambayo utayashika na upime kutimiza, utaona kama Mungu ni muongo au kama Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake.
0: Amen.
1: Mungu atatenda sababu yeye anatupenda sana, haangalie ubaya wetu, lakini anaangalia tu mapendo yake juu yetu.
0: Merci, merci.
1: Bwana atubarikie neno lake na tuweze kufanya kazi, tuweze kutolea sadaka. Ili Mungu ye mwenyewe aweze kukamilisha sala zetu na sadaka yetu iweze kuwa ukumbusho juu ya altare ya Mungu.
0: Ndiyo, mama,
1: Bwana tubarikie neno lake.
0: Asante. Na ndio kwa maana mama tuliambia wote katika diocese gisi kipindi yetu kinapitaka kila siku ya pili. wakuwe wanatusikiliza. Ndiyo kwa mana tunawasalimia wote waliokuwa kwa sesio.
1: Amen.
0: Tunaanza kukukodie. Kukodie.
1: Kukodie. Kila Sandre.
0: Kila Sandre. Waberje.
1: Ndiyo.
0: Wa evangelizater. Na waendesesele wote. Tunasema salamu kwa diocese
1: na waomonie wote waliofika.
0: Ndiyo, na waomonie wetu.
1: Mungu awabariki.
0: Asante sana.
1: Basi kuna waomonie mamoja mamoja mapadri wote wanasikilizaga kipindi. Na kuna Wakristo wote wanatusikiliza wanasikiliza kipindi. Mubarikiwe mama Suzana kule. Mama Florina ubarikiwe kule. Jose wa Monde Jiste na wewe ubarikiwe. Tufanye tu ukarimu na sala. Sala na sadaka vitafungua mambo, tutaona maneno mengi na Mungu atatubarikia, tutakuwa napata majibu kwa maulizo yetu mbalimbali.
0: Tusichoke.
1: Nishukuru unasikia dada.
0: Tusichoke kutenda mema.
1: Kutenda mema.
0: Ndio ni
1: sababu sisi wote tutapita mbele ya kiti cha uamuzi kusudi tulete rapport ya maisha tuliyoishi hapa duniani.
0: Ndio. Asante Papa Fundi Mitambo. Tunamaliza na tunasema
1: bariki.
0: Tunasema tu sifa kwako Baba. Na kwa mwana, na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka milele. Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako,
1: Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku, Ee Bikira Mtakatifu na umbarikiwa.
0: Amen.
1: Alama ya ushindi wetu kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Kaviro wa Kaviro wa Masereka. Nani Isidoro wa Kaviro? Tunakusalimia.
0: Ndio,
1: asante. Asante kwa usikivu wako. Huko na mwingine naye alileta pendekezo yake, atatufundishe nini? Kuhusu kama vidonda vya moyo. Mungoye tu nayo itapitaka vile vidonda vya moyo. Hata na uchawi itapitaka.
0: Merci beaucoup.

0: wa bakalwa la kutiba e pediatri wokulala wa banga ka bakata mbrabana e imagerie medicale ono mulala o wakapi misaya omubiri omula brebiuma e kinesiterapi no muka kanjikuba wa abanganga abakalungula amakuha na indi nyati hambene ne miti nebindi
1: inyo mukabu wa karase na busi abakaite kana ya okwesoma mwangatu sunga hayi kwe
0: birikiro kosimu oko 09 83 09 74 95 kuchoko Vodacom ko 0 81 29 95 231
1: choka sunge kahayi
0: eiska butembo ne istem kimbanguiste ne biyiro ebya berice kanibwa ne bishikirie metendekere omochi wochoshi omomuyiwe butembo ebiyiro bino bikakolera hakuhine estiti wa pole sehari ne kisomochi abakimbanguiste ekiromoselile buhima kartie matanda omukomine mususa mwasinja erisombola e universite simo kimbangu eye butembo ne istem kimbanguiste.
2: Ebola est une maladie grave, mais évitable. Les symptômes apparaissent généralement entre 2 et 21 jours après l'exposition et peuvent inclure une forte fièvre, une fatigue intense, de maux de tête, des douleurs musculaires, des vomissements ou de diarrhée. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, ne pas consommer les animaux sauvages pendant la période de la maladie à virus Ebola. Signalez rapidement tout cas suspect au centre de santé le plus proche. Si une personne présente ces signes, consultez rapidement un service de santé, car recevoir des soins précoces augmente considérablement ses chances de survie. Ensemble, combattons les rumeurs et protégeons nos communautés. Ce message vous est présenté dans le cadre du projet d'intervention d'urgence à la riposte contre Ebola du Fonds pour les femmes congolaises, avec l'appui de Urgent Action Fund.
3: Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo? Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya Collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
4: Wanachama na wafuasi wa Konadeke,
5: siku tatu za kipekee za kujenga demokrasia ya kwetu zinafika. Kwa hiyo tumealikwa kwanza tarehe 10 hadi tarehe 12 mwezi wa munani mwaka 2026
4: kusandre dakeye uhai chicho
5: Butembo, kutafanyika mkutano mkuu wa kwanza wa kitaifa wa Convention Nationale pour la Démocratie Chrétienne
6: Konadeke,
5: chama kipenzi cha mheshimiwa Janete Kabila Mapera,
4: mwanamke anayejitoa ili tupate Kongo mupya.
5: Kwa kufika wengi na kuhudhuria ili jambo la kihistoria, ni kuunga mawazo ya mama Janete Kabila Mapera mkono.
4: Tunakaribishwa wote kwenye Konadeke.
6: Kakala ni vanja vavutembo, eri tukira mayenga mareve, obukoni werihimbikwa na ebola gundibucho, eri hika omochi vungo chetu chovunya asa, nomoma kawetu. Tukwame ndeke ndeke, eshonzira esheri chunga mobute ya wetu. Ono ni mubiri wabakala ni busi.
7: Eruha na kutsebu, ereheta na rindo waka kutsebu, eresala ebebe ebiminyikalo ebibukoniwa ebola. Ebiminyikalo ebyo bisosene na ebiminyikalo ebyakapururu.
6: Ebiminyikalo ebyo byamani hulukako kutse okomutunga wae, itwaya luba ehiri echilamiro busireri ibiseka.
7: Omundu oyo abrahembekwa nubukoniwa ebola, omulamu akasa luba amahikaluba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo byamani habwa omubatsi oluba etukandibia etwamabika kiria na rero muisa ware saboka kandi twamabika kiria itwe na behanda bekuwetu.
6: Ebola ni bukoni obukasi alirana okwilabera amaetse omomubiri omukoni oyulia hola no bukoni kutse oyulwere obukoni ngolunza amatande ebisalo omusase amabi.
7: Tukaika kiraya omanzera yarina ba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidro alkolike.
6: Eribu waluba omundu kwa lwere obukoni bwa ebola neritrendi tula okovinduviwe no lunza na matande nevisalo no musasi na maviwiwe nerikwama amahano wabanganga tukandivya itwama iteya neriteya ebihanda byetu.
7: Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obukakiria bomo behanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukoni obwebo.
8: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
9: Habari hizi zinaletwa kwenu na
10: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
9: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
10: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
11: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya hii Jumanne tarehe 11 mwezi wa Agosti mwaka 2026. Na kwanza ni muhtasari wa habari. Katika mji wa Butembo na eneo la Beni, kazi ziliweza kuzofika leo siku ya pili. Ni kundi za kijamii pia kundi za sinikizo ambazo ziliweza kuita wakaaji kutazama siku pasipo kazi kwa kuomba viongozi kujitahidi kurejesha amani. Hasa aliwali aondoke madarakani kwani amezembea kwa kazi ya kurejesha amani na salama maeneo haya. Kuna mtazamaji mmoja wa mambo ambaye azani kwamba inabidi mazungumzo yaandaliwe kati ya liwali na wanaharakati wa shirika la raia kutatua hiyo shida. Na eneo la Oicha kumeweza kuwekwa alama za kuashiria barabara kwa ajili ya kuweka utengeneo kwenye mzunguko barabarani. Ni kazi inayotekelezwa na wanafunzi wa University ya Oicha wakisaidiwa na kamisheni yenye kufuatilia mzunguko barabarani Senper. Na kulichomwa moto kwa ofisi ya ANR Butuhe Tabakani Malio usiku wa siku ya kwanza kuamkia leo siku ya pili. Document kadhaa za serikali zimeweza kuteketea. Wahusika na kisa hiki kia kuchoma kwa moto ofisi hii hawajafahamika. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remi Yase Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anka. Habari hizi tuazianzia na za uzuni. Ni jimbo la Butembo Beni kupitia Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki ambaye ni askofu, ambalo linatoa pole za rambirambi na linasikitika baada ya kupokea habari ya kifo chake profesa aliyekuwa pia daktari Tongo Kibendelwa Zakari. Kwenye ujumbe wa kutoa pole za rambirambi, jimbo la Butembo Beni la mkumbuka profesa Tongo Kibendelwa Zakari kama mtu aliyechangia pakubwa kwa sekta ya utabibu maeneo haya na elimu ya tawi la Kiganga mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kifo chake kilitokea tarehe 2 mwezi Agosti mwaka tunao Nairobi, Kenya, jimbo la Butembo. Beni linatoa pole za rambirambi na za matumaini kwa familia yake. Profesa Kibendelwa, University ya Katolika ya Graben ICG, watu walio mfahamu profesa huyu ni leo siku ya pili tarehe 11 mwezi wa 8 ndipo profesa Kibendelwa aliweza kuzikwa akishindikizwa na familia yake, wale waliotumika naye, wanafunzi wake pamoja na wale madaktari na wanamemba wa university nyingi za kaskazini na kusini mwa Kivu ambao walimjua kwa kazi aliyoiendesha kwa sekta ya elimu na pia utafiti kimatibabu. Ni baada ya kumrejeshea heshima za mwisho kazi ambazo ziliendeshwa tangu saa 2 mbele ya ofisi ya University ya Katolika ya Graben ICG kunako kituo cha Itave, akichukua kauli yule ambaye ni mwongozi wa ICG profesa Muhindo Malunga Telesfor. Alipongeza kazi aliyoifanya profesa huyu Kibendelo alipokuwa hai kitumika kwenye university kama mwalimu wa sayansi za uganga na utafiti mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa masuala ya matibabu. Alikumbusha kuwa kupita kwake profesa Kibendelwa kwenye ICG alifanya kazi nyingi na ni hapa liita wanafunzi waliopita mikononi mwake kuhifadhi elimu na maarifa walioyapata toka kwake. Kwenye seremonia hizi kulikuwa pia wakilishi wa ushauri kitaifa wa tawi la madaktari ambao walipongeza kazi aliyoifanya profesa Kibendelwa kwa tawi la utafiti na pia elimu ya sayansi za kiganga. Habari za elimu zatuelekeza kiwanja ambako kuna kituo cha kuwafunza watoto kazi mbalimbali kinachokuwa kwenye kata Buzito mji wa Kiwanja wilayani Ruchuru, ambacho kimekuwa nafasi ya kuwalea watoto wakati huu wa likizo, na sio tu watoto wanafunzi wanaokuwa hapa, hata wale ambao hawakusoma, jambo ambalo linawaridhisha wazazi kulingana kwamba watoto wao wana kazi. Mengi zaidi na mwenzetu Fosteta Wite.
12: Siku hiyo, Rosine Tibatekereza, msichana wa miaka 10, mwanafunzi wa somo la nne kunako shule ya msingi Bukoma, alikuwa akikariri kisomo alichofunzwa mwaka wa shule uliomalizika. Huyu anaelezea kuwa Espace Ami d'Enfant ya Buzito inasaidia watoto wenzake kujua kuandika, kuhesabu na pia tabia njema.
13: Leo nabia juu kutufundisha kucheza na kutufundisha kuandika na vimwa na tufundisha adabu.
12: Kwake Jean Chrysostome Babonangenda, mtoto mwingine anayeingia katika kituo hicho, anapongeza mafunzo wanayopata katika kituo chenyewe.
14: Wanatuankadre mzuri, hakuna hapa mtoto mashatoka hapa anakwazika, analumia. Wanafundisha watoto kuhesabu, kuimba.
12: Mafunzo wanayopata katika kituo hicho Espace Ami d'Enfant ni ya aina tatu, aelezea Arlette Ndivito, mojawapo wasimamizi wa kituo chenyewe.
15: Hapa kwa Espace Ami d'Enfant tunawaka na namna tatu za maaktivite. Tunakuwa na maaktivite ita malidike zenye zinakuwa michezo. Tunakuwa osi na maaktivite zenye tunaweza fundisha ile mtoto mwakufikaka kwa masomo jinsi ya kuandika. Tunakuwa osi na ile maaktivite tunaita za bien-être. Sasa zile ndio zinasaidia mtoto kuweza surmonter wenye alipitia ndani.
12: Na wazazi ambao watoto wao wanaingia katika kituo hicho wanapongeza wazo la kufungua kituo chenyewe. Bali na kusaidia watoto kushika yale waliofunzwa mwaka wa shule uliomalizika, kituo hicho kinakinga watoto, atambua mkaji mmoja wa Buzito, Bora Mashagiro.
16: Watoto wetu walikuwa na somo, elimu yenye walikuwa na kumasomo ikingani naendelea juu bako na wasaidia wana wafundisha na wabafika kumasomo na watu wana wafundisha kusai basha fungula watoto bako mule wanatulizana wanajifunza. Menge likuwa haiko kama seba bakwenda zera zera mbarabara mepale wana wasaidia sana.
12: Ifamike kuwa Espace Ami d'Enfant ya Buzito ilifunguliwa nalo shirika UPDECO kwa usaidizi kifedha wa UNICEF. Toka kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
11: Zingine habari za turejesha mjini Butembo, ambako kazi za kijamii pia kiuchumi zilikwama ama zikiwa ziliendeka na uzembe eneo kati la mji wa Butembo. Sababu ni mwito uliotolewa na kundi za vijana, kundi za sinikizo Mvumasi Toye Group Depression, walioomba wakaaji kutazama siku pasipo kazi namna ya kuwasukuma viongozi kujitahidi kwa kurejesha amani na salama maeneo haya. kuna tu watu fulani fulani hasa wanawake wanauza vyakula walioonekana pembezoni mwa barabara na mitaa za mji wa Butembo. Salama Kaliki ni coordinator wa kundi raia Simama, moja ya kundi ambazo ziliita watu kutazama siku pasipo kazi. Mbele ya waandishi wa habari alisema kuwa siku hii pasipo kazi namna ya kuitisha liwali wa Kivu Kaskazini kumkumbusha kazi ambayo atakiwa kufanya. Alisema hivi Salama Kaliki:
17: hatuwezi furahi guverneri ashindwe, hapana. Yani sisi tuko pale juu ya kumurapele kazi ambayo afanye na kukuya muonesha realite ya mutere. Sababu kaona hizi balabala zenye alilase. Iku esheke kabambi, tunamwambia baba guverneri ndugu yetu, angalia tunapenda hivi hivi hivi. Na natuahidi kama atabifanya. Mehabifanye. Sasa ule abifanye, ananja tubana, ananja funga, siye baaktiviste. Na njomana tunamwambia kama siye hatutabaki kimya, hatutakubali. Tuone profesa yetu iko na angamizwa, tuone akatale kutusikia, yani tutaendelea kupaza sauti paka afungule pia wandugu yetu na afanye mapashwa yake. Yeye ni gouverneur wa mu periode ya état de siège. Priorité ni kufieka adui, ADF amupige. Kwa nini hapigane na adui kila siku? Population iko na alerte kuonesha kama ADF iko na junguruka librement, me habaifati.
11: Waandalizi wa siku hii pasipo kazi leo siku ya pili wasema kuwa hawawekei tena matumaini kwa kamati ambayo imewekwa na liwali iliyochaguliwa wachangamuzi wake kati ya wale wanamemba wa Mouvement Citoyen Groupe de Pression kuwa watakuwa wakiongoza kazi zao, kulingana kwamba ni kama hawajihusishi na kile ambacho raia wanataka. Mara tena Salama Kaliki:
17: wale watu ambayo guverneri alikamata ili wakwe na mpatia mashida, malerezma wanataka jifanya kama wa garso de course ba guverneri, tuseme hivi. Yani wamesahau kama kazi yabo ni kukamata malalamiko yetu, siye ba revolutionaire, malalamiko ya population vaipatie guverneri pale. Me paka sasa, normalement hii journée wakati tulidekrete, wangekuya wanatuona, wanasema kwa nini mumefanya hivi. Tunawambia ni kwa sababu ya hiki na hiki, mufanye kazi yenyu, muambie guverneri. Mena wamejitenga na sisi maguru depresyon. Wamesahau kama walitoka mu maguru depresyon. Na ndo maana sie kama guvernere hasikie na kama hafungule Clovis Mutsuba na wale wote ambao tumesema hafungule, tutaendelea kufanya maandamano za kabambi kabisa.
11: Mbali na kuachiliwa huru kwa Clovis Mutsuba ambako kunaombwa, kuna pia Asa Mahamba ambaye pia inaomba aachiliwe huru. Gisi walisema wanaomba pia utafiti uanzishwe kujua wale waliokwenda kuharibu kaburi lake mwanamuziki maarufu marehemu Delcati Dengo mjini Beni siku ya Mungu kuamkia jana, siku ya kwanza, kaburi ambayo iliweza kuchomwa kwa moto, hasa jengo iliyokuwa juu ya kaburi. Na siku hizi pasipo kazi zinazotangazwa katika wilaya ya Beni, jimbo la Kivu Kaskazini, zisaidii operesheni za kijeshi zinazoendelea jimboni, ni mtazamo uliotolewa na mmoja wa watafiti na wachambuzi wa mambo wanaofuatilia ukingo na usalama, Nikes Kibelbel Oka. Lipozungumza na Radio Moto Butembo Beni, alizani kuwa hali kiusalama jimboni Kivu Kaskazini inakuwa na mambo mengi, na kama operesheni za kuwasaka wa ADF kwa pande moja, pia operesheni za kupambana na M23 kwa pande lingine. Ndio maana naomba mazungumzo yaandaliwe haraka kati ya shirika la raia, wale wanamemba wa kundi za shinikizo, pia liwali wa Kivu Kaskazini kumaliza tuvuti iliyo kati yao. Kila moja afanye kazi inayo mustahili na inayo muombwa kwa ajili ya kumaliza vita katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na ofisi ya vyenzi vya uzushi ANR Butuhe, mji mkuu wa tabaka la Mali Sheferiani Bashu, ilichomwa kwa moto na watu wasiofahamika usiku wa siku ya kwanza kuamkia hii siku ya pili. Kuna document kadhaa za serikali ambazo zimeweza kutiketea. Habari zimetolewa naye mwanasheria Maombi Kahonja Posho Mbili, ambaye ni president wa shirika la raia Sheferiani Bashu.
18: Wakazi ambao wanazunguka ofisi pamoja na wale ambao wanapita barabarani ndio waliona kama vile moto imejipenyeza kwenye ofisi ya ANR pamoja na bureau de pa Butuhe ndani ya groupement Malio Mushefere ya Bashu. Na kwa hiyo ilikuwa mfanyakazi mmoja wa ANR alikuwa amefungula ofisi na alitoka kidogo kwenda pembezoni, na hiyo akaitwa kwa haraka kwa kuona moto inajipenyeza kwenye ofisi. Sisi kama vile shirika la raia tunashitaki hiyo kitendo na tunaomba wakuu wafae juu chini kupata hawa mabandia ambao wanapaswa kuwa kisababisha hiyo jambo mbovu, na tunaenda omba wa raia wote kuwa makini na kuwa matulivu na kuendelea kolabore na maservisi ya serikali ili kusaidia kupata hawa watu wabaya ambao wamefanya kitendo na wapate kwa zibiwa vikali.
11: Zingine habari tumpokea mwenzetu Auguste Kasira toka Mangure Jipa, ambaye zungumzia kisa kia ajali kilichojitokeza asubuhi mapema leo siku ya pili eneo la Kamba Umbunia, mji mkuu wa tabaka la Bapakombe, sekta ya Bapere. Kuna mwendeshaji mmoja ambaye alikuwa kwenye pikipiki na aliweza kufariki baada ya kufanya ajali tokana na shida ya breki. Auguste Kasira.
19: Duru tunazo zinasema kwamba bwana Jiste mwenye takriban miaka 15 alikuwa akiendesha pikipiki yake kuondoka Kamba Umbunia kushelekeza Maikengu. Ni katika mtelemuko kwa kilomita moja toka Kamba Umbunia, ajali hiyo iliweza kushtokeza kwani break tayari iliweza kuwa na itilafu na ikasababisha ajali hiyo. Bahati mbaya chuma kimoja kunako pikipiki hiyo kiliweza kumjeruhi kunako kichwa chake, akapoteza damu nyingi. Alipokuwa amepelekwa kunako kituo cha afya cha Lingemba aliweza kufariki akifikishwa huko. Ni kwa uchungu mkubwa ndiko jamaa yake ilikuwa imepokea habari ya ajali hiyo. Nikiripoti toka Mbunia Kambau, mimi ni Auguste Kasereka Kasia.
11: Zingine habari zenye kuhusika na barabara ni manyanyaso yanayoendeshwa na wafanyakazi wa serikali pamoja na wanajeshi wa Kongo FARDC fulani kunako mtandao wa barabara Mbau Kamango. Tazari inatolewa naye Gervais Kayon, mmoja wa kaji wa Kitobo na mtumiaji wa barabara hiyo ya Mbau Kamango. Mwendeshaji pikipiki huyu asema kuwa wanajeshi na wafanyakazi wa serikali wanalipisha pesa zisizofahamika na serikali, wanaomba tumbako au pombe. Alisema hivi Sayo Gervais.
20: Kufika pale Mavivi, raporo yiko na lomba pale gale kuuliza karte upane 1000 francs. Senye unaenda fika kule mbele, unasikia wanasema ile 1000 francs ni ya sekirite. Unakosa tumba siba pita na njia, senye utakuwa na lepa franga sekirite. Wenda fika kule, soda takuuliza, sema ulete tumbako. Tulikuwa napapatia tije mbili mele humu, kuna sema ulete tije tatu, vieta ndo takolomba pombe. Nasema badibwa, mie mtu wakupita mchata na marama tu ni kupatia tu pombe njo. Wakuba batime angalia kwanja ele franga ya kusema sekirite. Hapa Mavivi egale kuuliza moto karte watu wabe wanapitaka pale bo 1000 francs tunakosa kama 1000 francs unafanya kazi gani?
11: Na zingine habari ni Owicha, ambako kuna alama za kuashiria barabara ambazo imeanza kuwekwa tangu mji huu uweze kuteuliwa kuwa mji mkuu. Vile ni mtazamo ulio ni ugunduzi ulioendeshwa na Radio Moto Butembo Beni. Muradi huu unachukuliwa na wanafunzi wa University ya Owicha na wanaungwa mkono na kamisheni kitaifa yenye kuchungulia na kuweka utengeneo barabarani Senper. Samikita anatuambia mengi toka Owicha.
21: Hadi sasa mji wa Owicha haukuwa na alama za barabarani kabisa, lakini kila siku watu wa miguu, pikipiki na magari wanapita katika njia panda kuu ya Owicha mara nyingi bila mpangilio mzuri. Kwa Kalebe Wanziri, mwakilishi wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Owicha, ilikuwa muhimu sana kuanza hizi kazi ili kupanga mbeleko na kupunguza ajali.
22: Wakati watu wako naongezeka ndani ya mji wa Owicha na vile watu wanunua gari vile mamoto, kwa hivyo tunaona ni ya maana sana tukue na robo ambayo itaweza kutusaidia kwa kuweza kuleta utaratibu kwenye robo yetu ya Owicha. Unajua robo centrale ni hapa njoo kwenye kuko watu wengi na kwenye watu wanapita sana, na tukaona ni ya maana sana kwa kuweza kuweka pale robo ambayo itaweza kutusaidia na kupunguza hali ya accident na tracasserie vile.
21: Tume ya Taifa ya Usalama Barabarani Saint-Pierre inaunga mkono mpango huu ikiona kuwa ni muhimu kwa usalama wa watu barabarani. Mwakilishi wake katika eneo la Beni anakumbusha kuwa barabara inasaidia watu kusafiri, lakini inaweza pia kusababisha vifo kama sheria za barabara na alama haziheshimiwi.
23: Iko ya muhimu kukuwa na mapano de signalisation routière, lakini kazi ambayo wanafunzi wa cheo kikuu kia Owicha ambao iko nafanya pale kuropwe ya Oicha. Ni kazi ambayo wiko naonesha nini ambayo wamejifunza na nini wanaweza kufanya. Kila mtu yeyote ambaye anaweza fikiria kutoshindikiza ndani ya kuweza kuepuka ajali barabarani, kwetu milango iko wazi.
0: Watu wanaotumia hii barabara wamefurahia hii kazi. Mmoja ni Boaz Kakule, dereva wa pikipiki katika barabara nambari 4. Anaamini kuwa alama hizi zitasaidia kuwaongoza vyema watumiaji wa barabara na kupunguza hatari za ajali.
1: Circulation mu Sandre Oicha hapa muvile koropwe surtout iko mbaya sana. Kila mtu anapitaka gizi anapenda, hakuna ordre na gizi wanatuletea ile panneau de signalisation itapermettre kwanja kupima oriente na kupima saidia vile kwa aksida mingi mingi zenye zinakuwa kama koropwe zipunguke. Jutakuwa na hiyo sembo gizi naonesha pale mie siku wa kupita, gizi naonesha ni kwa kupita.
0: Tangu Oicha iwe muji, mbeleko ya magari imeongezeka sana. Wakati mwingine kuna foleni katika njia panda kuu hasa saa za kazi.
11: Zingine habari, kulikuwa mkutano usiokuwa wa kawaida wa wanamemba wa kundi mbalimbali za shirika la raia la Mataba siku ya Mungu. Walizungumzia masuala mengi yenye kuambatana na mizozo ya udongo inayoonekana maeneo hayo, na walizungumzia na kupeana pendekezo ambazo zinaweza kusaidia wakaaji, namna ya kila mmoja kuhakikisha kuwa atakuwa na vyeti anaponunua maskani na kuweza wakati anajenga kuenda mbele ya idara za serikali ambazo zina mamlaka kushindikiza ujenzi ili ajenge katika mpangilio yenye kustahili. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni timu 4 ambazo ziko zinaendelea na michezo ya kombe la Afrika kwa taifa za Afrika, timu za kike mwaka 2026. Timu hizo zitakutana kesho siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 8 kwa michezo ya nusu finali. Algeria itacheza na Malawi, ingawa itakuwa saa 1 nyakati za mji wa Butembo 19h. Pande zingine Maroc itacheza na Cameroon, itakuwa saa 4 za usiku. Gisi ya habari zetu zinafahamisha. Ni hapa tuishie wapendwa wasikilizaji. Asante kuwa nasi. Tuwatakia jioni njema.
9: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Aba na memba boshebe kopek luanzo, valino utrochi bwerireta, nerishendo lubwe relwabo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
9: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
2: Erite mari enyu, neri yetu.
9: E kopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Hau mane kopek luanzo, akalala omobuguma.
3: Tuoma ba kuchaba netu banzo ba ulikiriba chimere cho moto kutembo bini moshangu shetu sheriolo.
24: Enda bia shangolo yeah. Sikana bibawa na Stanley Mohendo.
3: Tukandi bakaniria banzo ba ulikiringo ko mocha muna kure chino mibiri seyeta enda kanda ikemu kabya no bondola kutsibu mu muyo ya kutembo. Nwele swabi njebe ngabero ikivu hasa kutsibu abalu anamo baka kula ungoko balo basundire mukulo ngabero inyeluaho nobuta kane butasha soberera ombeso betulema munamure kwa mabenje mushungu chetu shamu nabwire mu maoko bakaita Yeremia 3 mukulo ngabero lwaho zichanga wati chama hake ari wakumba abantu bale byanga bana mikala hau manitanirania nobeso bebutse mbitsipirira iyo besayi abakanda bikawo tichabando ari labo monzera monda kyasa monjeni nji yumuyu witsa abakoro aboko Université de Oucha bo baka kola umati oyu nabisengebye anere yebutuho mu mali omweria ebyatembe kwa yomucherekera cheno chamunagwire ebe popurane bidushibi shibilo ha yaberu mereraho yaberya kirao sobe bamenyoria kola tsebu cheno nganende shanzo mwashesho kaudurukanemo nasi ndio twabireta katekera bazoli kiridio mesichoma ama bayite kumucharemias akatula bayiro mucha. Tukati kukushe dini rababu rango kumachiro chino ichamuna gwireva lukumina muuma ababikira wahia aba mabingira omoche handa echa ababikira aba pespi ya machingu siyaya labi kumobu herebu wirire buli asomera wa ebunyuka o herebu wirire buli manira wa no mukara eventu baka oma omorebe kwa wasikufu omobe handa vise vya bata wa modeseze iye butembune bini kundi chamuna gwire chivo che huo okula bure Ekleziya Katolika cheriye bukomu bwirire Claire aho ho mukara events bakaoma lihambirira o milia yekuwewe akabwira ababikira bahi 11 ngoko balebera ye okomu bwirire Claire kusangwa ono malangire kate ne mundu wabuchiriria kande ene mundu yiketere nyamuhanga omubisi ebyabya akakola na honyuma o kwaho mubakate kasa samalano kuwabo kwa chirimo chiuma kundene mambere mbere malano la aliangerera wa na mubikira Maria Rieti Kasai Chachimwa kunde yo mukulu owabapesipi ehusi eya vanicha na mukatika mubikira ono kalu katambika buyanga bikira Rieti Kasai Chachimwa aresaba babuti basha batumira abande bana
4: babuti wasinje ne bona shatumira na batibabe bona rabi kana noma belunga e lokada shanja kuno mana shatumira bana abagesha luria omubiri wa chekwanda mbele wasinje babuti musubusi ne pespe kula ya mureyo unangimia unaika tayari o mana batibusi
3: Nari mbaka baka uluka batu mchisomo kundi umukati keri kumi nomu uma abali ya tekesho naziri nyimpere mpere munalo papere esho mbutiroshe Uganda mbaka natula ubati.
5: Kwa mena ngalibi rarestini, ngaliwa madiosese ya Kasese, ngaliwa maparishi ya Chalumbu. Ngasi manyamu hangeribi na mabi inyila vyumabu tukovu obwe novisi ya si anzali ya eni anzali ya mungu ribi na mabebi ya musista. Kondre eluendru silu lobira na huyo niyo kanyitrokesa yanga musima isengwe twabuso bolero
6: we wamabirikaba ndaba nya Uganda abali chino bali yo mbino
5: base bakende shabu kundiye Kongo chini wana bakaba ko wanga irivita na utofa mababu era yifunandreke
6: ke mukitumikayo
5: tukitumikayo tumabisi alayo
7: nge bakanya tamu mbambu anjela mutranzo Neri neri temali nene aha were bya munabire na mabya musista omoji tungacha babekira bake bake
6: na ukabisa omoyo wauti wa lomparoki yayi
7: injeni lomparoki yayi senyu modio sie kasese ngabye neri basima kwa bule muima kwa mesabe mukamu nemu sabera abakasoma obunyadini
3: abo babikira bake bake abakoyu Maria oyuwa herera wa umuhikalu na mochero Eche sabatu makumi abiri na bibiri kandi bakandisha byano mibale isikira kundana mundisha bya bande yabakashalagana olusi na bande bakandisha bya ebakebuka ebirimo sho yibilei eshe sho naziri siku wabo na tukichira bengira omuchitawa tuka no mudyo seze gutambone beni masonyari siku lipalu kumeriki sediki yakatake mbombo yoko chanda cha Dr. Tsongo Chibendelwa Zakari Iwa natu siya na yomabiro bebere kwa mkera otu neko ono omoche uo eche omumuyi uwe Nairobi, omoche uo eche Kenya. Resa utambuni bini ikamu wukura itabibuya. Mkuku kwa mana ngo kwa iherera kumubiri. Usana nirikangiriria aba nganga. Omobi asubia tulema wasa kutibu EICG. Munagure muno ama viritabalibua. Kuhombereo kwa ho, kukusaha imbirina nusu. Mwaka vya ini aka habawa isi meyi nyuma o hale ebirove kolo ebye iseje omobya suwebi ebye itave abakoro abagali imana abandina bandomu bakasa abakashamuha isi meyi nyuma Profesa Mwendo Maronga Telesfor omukulu uwe iseje mwche muna gwire chino mwaka singaya omushakulu Kibendelwa Tsongo Erebia okubyu sibya byakulire okoiseje kunde no muuma okobateka amaha na menge uwe awusi osanane ligalima aba docteur beiseje asa kutsebwa abata wabanganga kande mwani manira ndebya na mutahe wobunganga mu beswibi omo ku university nguma yi eiseje ate ebya berekola bishikira kutsebo kiri ari kibatula ngo kubyusi ababere soma na babiri uwa obwenge obwabahereraya kumbe bakolesa yebo batya ndeke ndeke ngoko benatorere abusi aba tahwa abe yulukundo aba docteur okorina riabo uliye bwa docteur Katembo mukwa rari aka bwate echa Dr. Kibendelwa bya kulire chuwene kutsebutsebu no nyimo kwa homa katabali bawa omo masenda wa busia bakakorera imibiri yo kuiseje ngoko binasiwe sinde ngulobanze pa ulikirishe cho tukabua ko mulono owe owe konse apa no mbeso bya chiwanza bane mu sungwa sungwa omo betata omo byaswa bya bakasunga sunga wa mu kola mu espace d'enfant siba bya bakanyina nyina na lela balaba eyine yi abakasomana batisoma bane mu kumakumerwa eyi bakasima kutsebo kusangwa eyi bakaiba na mutasha kangiriribwa eretasha handeka na resoma bane mu kangiriribwa bende na bende bya ngatukiriwa tichabo bwenge bwa bukabe bunata kena karasika kandi bya kasubirira ibabia ibana yiteke ni batanda kenda eke chikanzi saya bana bano ni byana babute langirango kwa bana babo sibangasha labalabo mumuyi ari byo mwanani angana ali aterwa bale bakachisima batya bole bale ba mibiri iya enda litali tu mumuyi wa butembo mucha munagura cheno ritsukerera mwanja chanja chirsheko kundambie no tunamubabwera omuyi makabya ishale tabya ndekenda eke ishombimba no shubuhinga ni shugaleri na benebende shubanji Moseka homa eshunju kundisi basiye chikende bukanga niche nyuma shomulage owa bandu aba ma group depression na mabuma citoyen baba bre la gabate si hali mubiri na hake bakasaba obutekana busha soberera kandi bakabuli omukulu wengabero kukwenene ngakakolachi kundi obwiti buchenalangire koko bikalani emiradi yabe kakolo mu beswatulemo yabirimana obwibi bunamulangireka Yes, salama.

0: Eshongolo tulina shosika kwa sete mulume wa jiste overimo eri kuminitano alwe akaendia etukutuku yikuwe akalwa ekamba umbunia akalola emaike ngu. Omogu andagala oko kilometra chima erilwa ekamba u. Frey kuwe mwikabaneka ya mabituika chilareka chisilanga chana chino ichaholuka. Akuma kayima akakabani kokomoto mwakabaneka ikamabitrovola okomutwe kuwe no msasi abanika akatsururuka munene. Akatwalwa kwa chilamero chobukake echenalingemba mwakabaneka inamabiluwa hola abikulibweji. Omobulige munene echianda cha jiste mchikapokera emiatsi owe chisilanga chana chino. Erilwa ekamba umbunia niri ogiste kasereka kasiga.
1: Nare no, apandoko kalo butembo, lorera ebeni, eri haikiro mukamango mweria, akare hai shofranga nyenje nyenje vishu pichipichi, wakima nibuko mikanji mbere mberere, ya basuda waka basavetava, ne, hende hetase hetase, kutsebali mubasava nabu abu, muu maoko wakafu eshu pichipichi mwenzere yie, jereve kayo, Julia bia eniakatso kero mwati akabula wakulu wakulunga wana langirao.
2: Erihika kutembe nuka kulikira kwanza kwa tala. Erihika chanda chikachika kulangra. Erihuluanu ambu etira kaseri mnye tukiri humavi. Tuka kwa lama sala nko mbalabala. Wale hama shotapasha basoda. Na resho franga shotu kari kilameko kwanza zedi sana. Shesho franga shoho. Zedi sana. Shesho franga shoho. Humavi vya hukubaria reshi sekirite. Kundia kuli mundu shi wala habari kubuli ya karte. Delekte. Ewa pane milifra. Kwa kula guvernare nae. Shesho franga shonga bakamu kwa mbosika kwa lakasi. Kucha tu kurenga sika kwa lakasi. Kunde tukati na mwekono. Rendu kumotone herero ya tukawa tutiawa kuluwa tuwa jikaye kwanza watete ndaba katisha kumisho
1: umobia suwe wita pa mavira ywe vesa ywe kende viko watichava nduwa hika oko chisangani che wita chon remenya ndambiwa malaverako nga ukandela wakundambia kutanga ukala warano umobia suwa vyahe vunone vokweka obwa bakora wakasomaru kwa universite ndi uicha ini u vobari akola emiatie noye kalebe wanzi okumuyi abribia mwenyaga nyaga nene na kandasi mwerebe sahibi yanga waticha abandu wa maferuje na mafever. Chamare kiwa hirabiyoho yanga tukiri waticha abandu. Habikalani, wakafu ishu pichipichi na wana vande. Wabare tsema watichono chikandi tashabia ichangana waticha abandu sabayi waka hindi tandaliri tanda. Omumuyi. Abanyamataba umba nikira umecho muka mecha vecha la vire wabayi wakare vaya. Habetsebu renobiri umumuyi ukuwa abo owe mataba. Eshomba nzesha vetaka wakatula ungo kwa vetaka. Wanzabe bribi kewulibuwa kabere kabere. Nerio ibi aleta la obuhanya batune salongo sirisha korai kakumbe wanduwa wakatoka. Rila vya abipanya vya ndaike vya lungulwa. Nerio bangana buwa isho mbarangani siromobe handa kundasikareka. Abanduwa nje ibatikala omo buholo. Na kukwa manane mikania abanyamutuanga na bumuba nikere. Asa kutsewa baka sorumubi tunga ebye musuko. Mubali vire shi vetsebo reno ebe ka remera. Omu suko mocha suanga chane ichi wakangania wabio monda ikongo ko. Ebe ka kutse abandu igana makumimwenda nere renda. Abusi ebe vana vata vana. Babari langereka kwa makuni. Vosana babari vya waka nyubu wabu. Waka fute roho. Nesende tava nevende ebe kata mengu kundu kundu. Ibaluba kangani yango kwa reno omusoko aliahabe. Abandu batata itungeranda kendeke. Eba kandi agaluba tulao bati. Na makure ya kuimagana satuma kumiatano muenda muela ngirikiro kwa mbesa valere valere. Abe riluko rimu kumina bini. Riko kubirimu kumina rirenda. Amakure uba kahekani wa mutale tale. Esebeta laga. Riwa mbubanga heka amakure. Na munawire. Zonde sante eye lubero. Yabribe mwabakuni abavere. Abu bukuni obwe bole rulomobro bebere okomukera owotu neko ono. Abu sibabere hola. Ye kolonel kiwewa mitela aleo tirituari ya Lubero wachamaswe kubukuni kubwa mabehembeka ichaswa chewe. Kundi zonde sande ya Lubero ikaito mikukumushene nano kumasereka. Ababri tukere yera wabakuni abe bola omobro bia vya la vire. Omochiru ichicho munja cha quarter final ya kana kabambesa. Abu wabi Afrika Morocco, akani lulia Morero ya Algeria ikantisha ni Malawi, na Maroka ikantisha ni Cameroon, omochuru checho munja cha. Na Christian Sengi Diembe, Diembe mwanama mumenya na vya mukocha, owe chuo eche Congo, renoyono abribi ya mukocha, owe chuo eche Sudan eye Kabuno, aute iyo mubiri mukolo owere tekatekere chipe chesuda naye kabuno echabakolo bakolo na chabarere barere patokere bya nabo bangana bikubipye bishikashikire ebye Afrika tomabwira ho kwitwe mwasinja na wasinja diyo mesicho bo.

0: Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika moja, tunaanza na tangazo za vifo tukitoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Laura Kimimbi Misonia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya vifo vya mama Kahindo Nzuba Clotilde na Katembo Kimimbi Flora Leopard. Vifo vilitokea alfajiri ya siku ya pili leo, tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Kanyambi Ndoluma, baada ya magonjwa ya siku mingi. Mazishi yamefanyika pa Kanyambi siku ya pili leo kwa saa za mchana. Habari hii mbovu ifikie jamaa ya Mbahingana Mitavo, pa Beni, pa Lubero, pa Kisumbiro, pa Luvango, pa Kaseye, pa Kirumba, Kaina, Kanyabayonga, Kiwanja, Nyamilima, Goma na Butembo. Ifikie jamaa ya Kakeria inayopatikana pa Kiribata, jamaa Leonari pa Bukununu na pa Karimba. Habari fikie wanamemba wote wa Legio de Marie, Legio Maria na waskuti wote wa parokia Mtakatifu Karoli Lwanga, Palubango na parokia Bienheureuse Vierge Marie de Lumakile Conception, Pabikara Kisumbiru. Bwana ametoa jina lake libarikiwe. Yobu kipindi cha kwanza mstari wa 28. Kwa niaba ya jamaa Kimimbi Muhindo Ombeni Kimimbi, ni ameweka sahihi akiwashulisha habari ya vifo. Kifo cha mama Kahindo Nzuba Clotilde na Katembo Kimimbi Flora Leopard. Jamaa ya Maringa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Robert Maringa. Alikuwa mwalimu kunako Complexe Scolaire La Bourgeoisie na Complexe Scolaire Agora Pangote. Kifo kili wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa kwa papa Mihengu Octave Pangote A. Mazishi tafanyika kesho tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Pavayana Ngomba kwa saa za mchana, na itakuwa baada ya misa itakayosomwa parokiani Katolika ya Kyondo. Kwa niaba ya shama Mihengu Octave, Biabua Nikola na Katungo Moize wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Robert Maringa. Jamaa ya Kase kwa Honore Prefet wa Estimo Yustafi, jamaa ya Prime Metal Humanitaire pa Butembo na pa Beni, jamaa Ingenieur Anset Directeur Professionnel wa Agriculture pa Beni, wote wanasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao, pia ndugu na mjomba wao Rastandu Ngomoa, mtoto wa Ayati Kase kwa Marie Therese wa Avenue de l'Église namba 55. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 11, japo hakugonjwa. Mwili wake unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi. Habari fikie jamaa yote ya Kaitsura. Ifikie jamaa Kaitsura Michelle Pavichai, mama Feri pa 4 km Mutsanga, Marcele na Bodwe Kikokore wakiwa pa Bunyuka, pia Jamali Kisa, Toma Rina akiwa pa Rwanda, Clavere pa Bunyuka, jama pa, ya Professeur Savio pa Bungiri, pia fikie mama Zefe pamoja na Kirikundi. Habari fikie wote waliomfahamu hayati mama Kase kwa Marie Therese, watambua kwamba mtoto wake Moa hayuko tena duniani. Watoto na vijana walizoea kumsalimia akiwa pakichakandi, kwani alikuwa anatembea na chaise roulante. Kwa niaba ya jamaa Kase kwa Honore akiwa Prefet wa Estimo Yustafi, ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Rastandu Ngomoa. Programs ya mazishi itajulishwa baadaye. Jamaa ya Tsinduka Floribere Pavuhika Butembo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Munyumu Charlie. Kifo kilitokea nyuma ya juma moja ya ugonjwa kunako hospitali kuu ya Katwa. Habari fikie jamaa yote pa jamaa te papa irwa na paka kangwanji habari fike jamaa basorene pamutwanga nzenga habari fike jamaa ya murerembu jamaa murerembu sara sara sara wakiwa pa oicha habari fike jamaa yote ya paluku sinduka vyatuka jamaa kiowero na jamaa musure pa butembo na pachibwe habari ni kwa monsieur Emmanuel Kioma zelateur pa oicha ifikie paluku basolene foste pa beni jamaa yote ya kaluba pa beni mupanda jamaa katenge Bruno pa beni muhindo burere Ibrahim pa beni pia ifikie jamaa kanyama pa butsundo butembo pia jamaa ya mbumba pa kabingu jamaa kiributi pa kiondo na pa butembo marafiki wa jamaa ya munyumu pa iziru Dr. Kisu munyumu shaki akiwa pa goma hospitali kuu ya matanda wa daktari wote na waganga wote pia jamaa wote ya wali na pa usurungi na pa butembo yeyote atakasikia habari awajulishe wengine kwa niaba ya jamaa Katsuba Munyumu Evariste, Tembo Basolene Patrick, na Kambale Kisasa Rijake wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao, Mbusa Munyumu Charles. Jamaa Kitembe Kari ya Chisholo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kitembe Kari Mezake. Huu baba alifariki tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Na habari fikie jamaa yote ya Kapopo François Pabutembo, jamaa leta kamba Pabutembo Katwa, jamaa Muyirima inopatikana Pabutembo, habari fikie jamaa Deoda Pabutembo Ngese, habari fikie jamaa ya Tumba Paitendi na jamaa Kolibri, pia fikie jamaa Kabunga Pabeni Songo Bururu akiwa Pabutembo. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Mazishi itafanyika kesho tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Marende. Ni jamaa Chitembe Kari ya Kishololo imeweka sahihi. Nikiwajulisha habari ya kifo cha baba Kambale Kitembe Kari Meshaki.
1: Na jamaa Kapiongo, jamaa Kapiongo ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Musa Janete aliyekuwa mke wa Muhindo Kapiongo Marie Chile. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri. Habari ni kwa jamaa Kapiongo pa Mabambi, jamaa ya Kapiongo pa Oicha, ifikie paluku Kapiongo pa Beni na papa Albert pa Oicha. Ifikie papa Kakule Chiusa pa Mambasa, famie Kapiongo pa Iziru, ifikie papa Kakule Kazebere pa Kisingiri Butembo na wengine wajulishani kati yao. Programu ya maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa paluku Kapiongo Grace, Kambale Kapiongo Patrick na Kaindo Charline waliweka sahihi, wakiwatangazia habari kifo cha Kaindo Musa Janete ambaye alikuwa mke wa Muhindo Kapiongo Marie Gile. Jamaa Sika vya Pakantine inatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha baba wao Kambale Buto Pire Lia Senya ambaye alikuwa wa kibabase. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kantine tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka utunao na maziko imefanyika huko Kantine. Habari ni kwa papa Musumba Muganga Pakabasha Samueli pa Masereka, ifikie Edgar anayepatikana pa Lukanga na watu wanaofahamu Kambale Butu Pire Liasenya pa Liasenya wa kibabasi wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamasi kabia pa Kantine iliweka sahihi. Na jamaa Kiaula Makombani ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Abia Kiaula Anete. Alikuwa mtoto wa Kasereka Makombani Alexe Tuzo. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa katika mji wa Butembo tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka utunao, yani jana. Habari fikie ndugu na marafiki wanaofahamu baba Kasereka Makombani Alexe Tuzo wajua kwamba mtoto wake Abia Chaula Anete amefariki. Ifikie wa Kristo wa kanisa la Sibika, poste Kitimba Kitumbiru, poste Katwa, jamayo Tipaka Sinzwe. Ifikie wafanyakazi wa Sandru wa IQQ, wafanyakazi wa ICAVF Butembo na wote wanao wafahamu wajua kwamba mtoto Abia Kiaula Anete hayuko tena duniani. Programe makisha itendeshwa nyumbani pa Kasongomi tangu saa moja leo siku ya pili, na kesho siku ya tatu tangu saa mbili na nusu hadi saa nne ibada itasoma kunako parokia CBK Katwa. Saa nne hadi saa nne na nusu itakuwa kundua mwili kunako morgi ya Katwa. Saa nne na nusu hadi saa sita na nusu ni maziko kunako shamba la jama Pavulimira. Saa saba ni kurudi nyumbani pa Kasongomi kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jama, Muhindo Makombani, Anisette na Alexe Tuzo Makombani waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Abia Kiaula Anete. Na chama Malikidogo inatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mke wa Paluku Malikidogo Mapendo aliyejulikana kwa jina la Mutsuba Siri Sibiribwako Esperance. Wanajulisha kwamba Mutsuba Sibiribwako Esperance hayuko tena duniani. Alifariki jana siku ya kwanza kunako hospitali ya Kyondo baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ni kwa Papa Marte Mukoti pa Beni Tamende, mjomba Leonard Mabunda pa Kalingihia, ifikie mjomba Pepe pa Londo Butembo na mama Valeria Mabunda pa Bisichi, ifikie Martin anipatikana pa Mabuku, Maska Jane pa Vayana Kyondo, jama ya Mbasa pa Kasindi, jama Karambura inopatikana pa Lume, jama Mukoto Marcel pa Kyondo na wengine wajulishane kati yao. Habari fikie pia wote waliomfahamu mama Mutsuba Esperance, mke wa Malikidogo Mapendo, wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kyondo na jamaa inakusanyika kwa Papa Paluku Malikidogo pa Butahira Ropwa Anwarite. Program ya maziko itatangazwa baadaye. Ni jamaa Malikidogo iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama Mutsuba Sibiribwako Esperance aliyekuwa mke wa Malikidogo Mapendo. Na chama ya Mutelemi inatangazia bara kifo cha chef notable wa Kiamasi Kyondo kwa jina la Makasi Mutelemi ambaye alifariki siku ya Mungu na saa sita mchana kunako hospitali ya Kiala kwa Murenzi. Habari fikie chef de chefferie de Bashu, chef de groupement Masiki Kalungi, famille Kitibitu, famille Kasava Pamusea, famille Mutelemi Palondo na wengine wajulishane kati yao. Kwa niaba ya jamaa, Cosmas Mutelemi na Biavini Kahumula waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha chef notable Makasi Mutelemi. Na kwa tumaini ya ufufuko, jamaa Toms inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mwero Jospin ambaye alifariki tarehe 9 mwezi wa nane mwaka huku na hospitali ya Kitatumba. Habari ni kwa shama ya Papa Yohani Pamutiri Kisunga, jama Epa Muhiwa Paprocure, ifikie wanafunzi wote wa Malkia wa Mbingu 3e année, ifikie jama yote mahali popote wanapatikana, jama ya Lwendi mahali popote ilipo. Makisha itaendeshwa nyumbani pa auberge ni yulu ya Salmon de Juste leo siku ya pili, na kesho siku ya tatu na saa moja wataondoa mwili kwenye morgue ya Kitatumba. Saa moja na nusu itakuwa mwanzo wa ibada mafariji ambayo itasoma kunako kanisa Bonne Nouvelle pa auberge Village Royal ya zamani. Saa tatu na nusu ni mwanzo wa safari pa Chisunga mahali ambako kutendeshwa maziko. Saa sita ni kurudi nyumbani pa auberge kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jama, Tomse Kamate aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kasereka Mwero Jospin.

Wasikilizaji wapenzi, asanti tena kwa nyakati hii, nyakati za saa hizi. Tunamshukuru Mungu kwa muda wote ambao anaendelea kutupatia. Ameweza kutushindisha mchana ya siku ya leo salama, ingawa hali yote ambayo tuliweza kupitia siku ya leo. Kwa wakati huu tumefikia kwenye kipindi chetu, kipindi cha Mama Bikira Maria mwenyewe ndani ya chama chake cha Mouvement Sacerdotal Mariale. Kwa hiyo tunawasihi kabisa tukae chonjo kwa usikifikia kwenye kipindi chetu, kipindi cha Mama Bikira Maria mwenyewe ndani ya chama chake cha Mouvement Sacerdotal Mariale. Kwa hiyo tunawasihi kabisa tukae chonjo kwa usikifikia kwenye kipindi chetu, kipindi cha Mama Bikira Maria mwenyewe ndani ya chama chake cha Mouvement Sacerdotal Mariale. Kwa hiyo tunawasihi kabisa tukae chonjo kwa usikifikia kwenye kipindi chetu, kipindi cha Mama Bikira Maria mwenyewe ndani ya chama chake cha Mouvement Sacerdotal Mariale. Kwa hiyo tunawasihi kabisa tukae chonjo kwa usikifikia kwenye kipindi chetu, kipindi cha Mama Bikira Maria mwenyewe ndani ya chama chake cha Mouvement Sacerdotal Mariale. Kwa hiyo tunawasihi kabisa tukae chonjo kwa usikivu, basi uweze ukatamshe yote kwa kinywa chetu na kuyaingiza vema kwa wasikilizaji wetu. Kipindi kia leo tutakusudia kuongelea jimaji katika ujumla wa titre yake ya ushahidi wa Wakristo katika dunia ya leo inajitenga na Mungu. Tunaposema sisi tunasema tu, lakini ni wewe ndiye unazidi kuyatafakari kwa nafasi yetu kupitia Roho Mtakatifu na kupitia zaidi sana Mama Bikira Maria, yeye anayezidi kutuombea, yeye anaendelea kusema kwa nafasi yetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuepuke katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yuko nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yuko nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yuko nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen. Wasikilizaji wapenzi, tunasema tena asante kwa ufasi bora kwa kipindi chetu. Ni kwa namna kuarifu kwamba tumeweza kupatikana hapa ndani ya kipindi chetu. Mimi nilipo kwenye mic ni mtumishi wa mama.

Bikira Maria kwa neema, gracie macho kuona. Na kwenye ufundi tuko na kaka Dieme Kioma. Basi ndani ya kipindi chetu tungeliposhwa kuwa watu wengi, lakini wenzetu waliweza kupatwa na vizuio mbalimbali. Basi na hivyo vizuio vyote tunaomba kwa njia ya Bikira Maria, Bwana wetu Yesu Kristo, mkombozi wetu, aweze kushughulikia mambo yote yaliyotuma ndugu zetu, dada zetu waweze kupata vizuizo mbalimbali. Kwa ndugu wapenzi jimaji, kwa kukua epepresi, niko kati ya kamati ya waongozi wa vijana wa Mouvement Sacerdotal Mariale. Kwa hiyo nilifika hapa kwa ajili ya kueleza hiyo mipango ya sala, hiyo mipango ya mafungo ya siku karibu tano ambayo tuko naandaa kwa siku zijazo. Nayo tunaita kwa Kifaransa J Magi Journée Mariale de la Jeunesse. Ndani ya hiyo session, ndani ya hiyo mafungo, sana sana tunaweza kusali pamoja na Mama Bikira Maria, tukifikiria na kuambatana na umama wake ndani ya maisha ya Kikristo, ndani ya maisha ya Wakristo kwa ujumla. Wa ndugu wapenzi, tukianzia tangu kuzaliwa kwake, maisha yake ya ujana, hadi kupalizwa kwake mbinguni. Na kwa hiyo katika hiyo mafundisho mbalimbali ndani ya hiyo mafungo, tunakuwaka na vipindi mbalimbali vya sala, vipindi mbalimbali vya mafundisho, yani mateme mbalimbali. Ndiyo kwa ujumla jimaji yetu ya hii mwaka, teme generale yake ni ushahidi wa Wakristo katika dunia ya leo inayojitenga na Mungu. Ndugu zangu, tuweze pamoja kuweza kufikiria maisha yetu ya siku za leo. Tuweze kufikiria dunia ya leo kama katika maisha ya kiroho iko na mwelekeo gani ndani yetu sisi wa vijana, hasa wa vijana wapenzi, kila mtu mahali alipo, wasichana na wavulana. Dunia ya leo inatubeba wapi? Dunia ya leo tunaambatana na maisha yake namna gani? Hakika kweli tumeambatana na dunia tukiwa ndani ya maisha ya Kikristo? Tupime kuangalia maisha ya leo, hali ya nchi ya leo, misukosuko mbalimbali ambayo tume ndani ya maisha ya Kikristo. Tupime kuangalia maisha ya leo, hali ya nchi ya leo, misukosuko mbalimbali ambayo tume ndani ya maisha ya Kikristo. Tupime kuangalia maisha ya leo, hali ya nchi ya leo, misukosuko mbalimbali ambayo tume ndani ya maisha ya Kikristo. Tupime kuangalia maisha ya leo, hali ya nchi ya leo, misukosuko mbalimbali ambayo tume ndani ya maisha ya Kikristo. Tupime kuangalia maisha ya leo, hali ya nchi ya leo, misukosuko mbalimbali ambayo tume na kwa

hiyo ndani mwake tuliweza, tutapashwa weza kushuhudia ushahidi katika maisha yetu ya vijana, yeye kufikiwa, kufikia kiwango ya kuwa mama wa Mungu mwana aliye Bwana na mkombozi wetu, yeye aliyekuja kwa kufuta maovu yote, kwa kufuta dhambi zetu kupitia mateso aliyopata msalabani, ili tuweze tukatoke ndani ya kufuta maovu yote, kwa kufuta dhambi zetu kupitia mateso aliyopata msalabani, ili tuweze tukatoke ndani ya kufuta maovu yote, kwa kufuta dhambi zetu kupitia mateso aliyopata msalabani, ili tuweze tukatoke ndani ya kufuta maovu yote, kwa kufuta dhambi zetu kupitia mateso aliyopata msalabani, ili tuweze tukatoke ndani ya kufuta maovu yote, kwa kufuta dhambi zetu kupitia mateso aliyopata msalabani, ili tuweze tukatoke ndani ya kwa. Ndugu wapenzi, kupitia hiyo ulizo, tunawasihi kujipanga sawasawa, kwani hiyo ulizo jibu zaidi itaweza kupatikana kwa sesio yetu, kwa mafungo yetu ya jimaji pa Bulindi. Ave Maria. Wasikilizaji wapenzi, tunapendelea kabisa kuambia kwamba tunaitwa kabisa kufika kujimaji, kwa kuwa ni jambo ambayo haihusu tu vijana au peke. Hata wewe mzazi ambayo umeona muda uko nayo, itakubidi ufike, kwa kuwa ni mpango wa sala, ni mafungo kabisa ambayo tuko na tayarisha kufanya huko, kwa kuwa tunaitwa sisi vijana kuiga maisha ya ushahidi bora, tuwe na mwenendo ya upekee ndani ya dunia hii inayojitenga na mapenzi ya Mungu, ndani ya dunia hii inayojitenga na amri za Mungu. Wewe kijana ambayo uko na nia kabisa, uko na haja ya kuishi maisha ya Kikristo, haupashwe kuambatana na mambo ya dunia ya leo, kwani tunayaishi na tuko nayaona kwa macho kabisa. Wa ndugu wapenzi, wasikilizaji wapenzi, watoto wa Mabikira Maria, maisha ambayo tunaishi leo haiko maisha ya kawaida. Kwa kuweza kuambatana na maisha ya muumba wetu, Mungu Baba Mwenyezi, hatupashwe kusharikia mwenendo ambayo leo dunia inaishi leo. Wasikilizaji wapenzi, mukenifata vizuri, niko na jirezerve sana kuweza kukua trop pratique, kuweza kukua na kueleza vitu mara moja kadiri gisi tunaviishi, lakini tunaviona leo tunaishi hewa moja. Utaona washirati ni mno, utaona ubandia ni mno katika wa vijana, utaona uvuguvugu mbalimbali, ukosefu wa ama.

0: amani, ukosefu wa usalama iko ndani yetu sisi wa vijana. Tunakuwa chanzo ya mambo mengi, kwa kuwa kweli kweli hatuwezi kuambatana tena na amri za Mungu, hatuwezi kuambatana tena na mapenzi ya Mungu, hatuwezi kuambatana tena na fadhila za Mama Bikira Maria. Kwa hiyo tutaishi uvuguvugu, tutaishi mahangaiko, tutaishi hewa isiyofaa ndani ya maisha yetu, tukiweza tu wakati ambapo tunatumainia kufatana njoo na maisha ambayo dunia ya leo inajionesha ndani ya maisha yetu. Ndiyo maana tunaleta wito mkubwa sana kwa wazazi wetu ndani ya chama cha Mama Bikira Maria, tuweze kukusanya ndugu na dada zetu kule ndani ya majamaa, tukiwatahidi vizuri waje wakaambatane nasi katika hiyo mafungo wa sala, mafungo ya roho pabulindi. Tutawakumbusha ya kwamba ilikuwa previ hiyo session iweze ikakue ndani ya huu mwezi wa munane, hata date ilikuwa na imetoka, lakini kadiri gisi hewa ya afya imejitukiza leo, tumeona ni hatari kabisa kuweza kukusanyika, kwa kuwa magonjwa ambayo iko leo, magonjwa ya Ebola, imekuwa na changamoto zaidi. Njo vile kupitia maongozi ya omonye wetu tuliweza kupanga ya kwamba haitawezekana tena hiyo sesio iweze kuweza kuwa kwa hiyo mwezi wa munane, na tunaiprojete ku mwezi wa 12 kwa uongozi wa baba omonye padri wetu, ambayo tunasalimu sana na tunampongeza kwa kazi ya kitume ambayo iko ndani kwenye kati huyu, kwa kuwa angelipashwa kuwa ndani ya emisio yetu ya leo, lakini naye utumishi umezidi zaidi, kitume kimekuwa kikubwa, iko ndani ya huduma mbalimbali ndani kwa kitume chake. Kupitia hayo tunaweza kusalimu pia papa animateur, papa Adelar, tunasalimu pia papa animateur wetu sio wa Jean, papa Lwanzo, pamoja na kamati yake yote, sio wote tusalimike. Waanimateur, waanimatrice wote wa masenakulo zetu ndani ya maparuase, musalimike kabisa kila mtu kwa jina lake na kamati yake yote. Wasikilizaji wapenzi, tunawashukuru sana kwa usikivu tena zaidi. Tunaomba kabisa tuweze tukashikamane na programu yetu hiyo kadiri gisi tunasema. Jimaji yetu haitaweza kuwa tena kwa hii mwezi wa wiki, kwa hii mwezi wa mnane, lakini itaweza kuwa kumwezi wa 12. Tunasema kwa ujumla teme yake ni ushahidi wa Wakristo katika dunia ya leo inayojitenga na Mungu. Maelezo zaidi, mafundisho mengi yamo humo ndani ambayo tutawezaka kuyapata huko kwenye sesio yetu, huko kwenye mafungo yetu pabulindi. tujiandae vema, tujiandae zaidi, antuka kila mtu ajipange sawasawa kwa kufika kule. Muda tumeyapewa, wakati ambapo tumeweza kurudisha hiyo mpango nyuma, tumepewa kabisa muda ya kutosha kwa kuweza kujiandaa vema. Wa ndugu wapenzi, watu wa Mama Bikira Maria, tujiandae kabisa vilivyo. Tuko deja na mipangilio mbalimbali ambayo tulikuwa na tumeanza eleza ndani ya vikundi kule ndani ya masenakulo zetu. Zaidi tutaendelea, tuko na fikiria kwa mambo mbalimbali, kwa maaktivite mbalimbali itakapo pashwa pitikana huko, tutayapewa ndani ya masenakulo zetu. Ndiyo maana tunaomba kabisa tuweze tukajiandae vema, wasikilizaji wapenzi, tuweze tukajiandae vema kabisa, wandugu wapenzi, tujiandae vilivyo. Tunashukuru sana kwa nyakati huu, tunashukuru kabisa mapadri wetu ambao wanaendelea kutuhudumia kwa hiyo sherehe, kwa hiyo session, kwa hiyo mafungo ya roho, kwa hiyo mipango ya sala. Mapadri wetu ni wengi, watu wa Bikira Maria, msalimiki nanyi pia mahali mulipo, kwa kuwa mimi najua sai Mungu natutayarishia deja mateme mbalimbali. Mungu natutayarishia kabisa mateme. Asante sana kwa hiyo huduma zenu kwa kutujenga kiroho, ili tuweze tukakamilike nasi siku moja, na kwa mapenzi ya Mungu Baba tutaweza kujaliwa yote ambayo tunatamani maishani mwetu. Wandugu wapenzi, tukiendea kwa mwisho ya kipindi yetu, basi tunawashukuru tena zaidi, tunawashukuru sana wasikilizaji wapenzi. Tunaomba zaidi sana tuweze kujitayarisha tu vema. Tukumbuki tu hiyo jambo ndio ambayo tunakazia sana, wandugu wapenzi, kwa kuwa sio hapa ndio tutaweza kusema vyote. Mengi zaidi, mambo matamu, mambo mema, tunazidi kuyaweka ili tuweze kuenda kuyasikia kabisa kwa detaye zake zote kwenye sesio yetu pa Burundi, Journée Mariale de la Jeunesse. Itatufundisha zaidi, itatufundisha mengi kuhusu kwenye tuko katika maisha yetu ya kiroho, katika maisha yetu ya Kikristo, katika hii dunia ya leo inayoonekana kama inaendea kwa kujitenga na Mungu. Tutaweza kuona shida mbalimbali tunayo, shida mbalimbali inayosababishwa ndani ya maisha yetu kwa ajili ya kujitenga na Mungu. Na kupitia hayo tutaona kama msaada yetu kwa hiyo jambo, kwa kuweza kujiokoa kwa hiyo jambo, ni Mama Bikira Maria mwenyewe. Msaada wetu ataweza kuwa ni Mama Bikira Maria mwenyewe, kwa kuwa kupitia yeye, kwa njia yake, tuliweza kupata yule atakaye tukomboa na kututosha ndani ya maisha ya uvuguvugu, ndani ya maisha ya zambi. Na kwa hiyo mpaka leo yeye ndiye msaada kabisa, kwa njia yake tunajaliwa neema mingi kwa Mungu Baba, kwa njia yake tunajaliwa mambo mengi kabisa. Tukumbike kama yeye ni malkia wa amani katika hii dunia leo ambayo inaonesha ukosefu wa usalama, mambo mbalimbali yasiyoendeka ndani ya maisha zetu. Msaada wetu iko kwa njia ya Bikira Maria. Tunapoambatana na fadhila zake, yeye aliweza kutuonesha fadhila nyingi ambapo tukiweza kuyaishi, tukiweza kuyasharikia, na tutaona tutaweza kuishi maisha tofauti ya ujanja ambayo inapitikana ndani ya hii dunia. Msaada wetu ni Mama Bikira Maria. Ndiyo maana tunazidi kuendelea kuandaa hizo siku zake. Niliweza nikiyasema tangu mwanzo ndani ya hiyo session, ndani ya hiyo mafungo ya Journée Mariale de la Jeunesse, tunatafakari maisha ya Mama Bikira Maria, tuweze kuangalia kama tutaambatana nayo namna gani, ili tuweze tukapate ushahidi bora maishani mwetu, ili tuweze tukapate kuokolewa, tuweze tukapate uokovu. Tunajua kwa njia gani, tunajua kwa njia ya namuna gani tunapashwa onesha uokovu wetu. Wakati ambapo tumo ndani ya ukosefu wa amani, inaonekana kama tungali ndani ya mikono ya mwovu shetani, tungali ndani ya utumwa. Wakati ambapo mambo mbalimbali ndani ya maisha yetu hayaendeke, inaonesha kabisa kwamba tungali ndani ya utumwa ya mwovu shetani. Lakini Mama Bikira Maria yeye peke ni msaada wetu. Kwa njia yake tunajaliwa neema ya ufungulivu. Yeye anayefungua mafundo atakusudia kutuongoza, atakusudia kutuhimiza kwa kuweza kupata wokovu, tutoke ndani ya utumwa wa mwovu shetani, tuweze tukapate ufungulivu maishani mwetu. Asante sana kwa neno fupi ya siku ya leo, wasikilizaji wapenzi. Basi tunasema tena, tunawashukuru wote wana memba wa Mouvement Sacerdotal Marial, pamoja na wasikilizaji wetu wote wa siku ya leo, wasikilizaji wetu wote wa kila siku, kwa kuwa kipindi hiki ni kipindi kya Mama Bikira Maria, mama wa watu wote hapa duniani. Mama ni mama wa watu wote, wasikilizaji wapenzi. Asante, asante tena zaidi. Hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Ndio maana tunasema tutaweza kuonana tena siku nyingine. Basi tunakimbilia ukingo na ulinzi wako mama, mzazi mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini tuupoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa, amen. Ombi kwa malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, nilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Alama ushindi wetu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Kamiaka na komu raka sasa laka horario mobial.
3: Eyeye sabuni ndia kutwa. Kachama.
2: Waburuka kubungula bana ba muno bakwirira bati.
3: Injo mano ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibo akanyira kana ya Jeffrey.
2: Kuno kunya yuta yere saibu.
4: Kande jisi ti sabuni ke tutanga no hepa taro yage.
3: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beri angaya yirondere saibu.
4: Lakini mwananga naburirayo yabare bya nyinge shisho sena.
3: Ha, injo ni nasu yo ni yeble. Kore ne foto ya chinyunyo che pelika. Yani grepu ti saibu. Noko milala yayo kutya shonganga. Kuri ya misari hii saa.
5: Manambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echenru chokobend. Kukuma nama vio wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kore echi nyuche pelika.
6: Saibu!
7: Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu!
8: Kwa usafi wa gar,
9: pikipiki na kinga na vyengine.
10: Echene mbanga, chana chenono kundambia no. Toma vika muno, neche hende eche saibu, echo munawe erekwama. Toma vingera muno, tuneno mutalamu, oyu washi emiatse eye kambuni ake saibu. Nese wonde akahulawa omori nari ya raisi chivikwamo. Yuka ntoka ere tukanilia vore, omochende cheno, noko miatse yutu wabili tekania. Akatubira oko saibu kundeno, evi hende vitu wabili tukalabia vya vera vikalaba omumu vwe uwe chiswahili. Na mandeba verekira bataha, ndibwe chiswahili, itwe mande, itwe tulioko ndambe ndambe. Ekiswahili kikananga chikatu lava itwa bula ebyo mukata kiriwanga berebete kirale kitu wata a obole mundu nayi kumbe na naka na nabya no buyonzo na natoka erifura tote twakantoka eritu bwera behende be umerara kita shatoka eribila bya omumu buwe oluyira kutse owe chenande chamale kina anteno kutino musha kulu wa raisi chebekwa
11: Yeye tayi journaliste karondwa na mashima ukanipokera coach ni mbangu katamika kana kanu etuka kana yako mwati o akasabu akakala musaibu ebero bina laba tonatumu kanio ko mwati usaibu o mo Kiswahili nene ko kona mabua utemwa kaya bando bakaba mbo ye kumbe etonatasha bano muluyira abake kuluga tuna baba mtokere menya akasabu akobanga bakakulisha ku yesaibu na bakika kulisha kundichi kunde saibu tobeto tupuli musho sabuni shoshi esho tukasonga momo akamwei no moshuduka mwei esaibu mya bere limber esaibu eya mali wango ko ikakolande ke usana nachi yeka fura oluchimba lwao na ngoko yako ngoko ikotirwe ni bwambu si angata ndi luchimba kuna nacho sabuni sikabya mo akala kanene ake aside kute kisude neruka fura mu luchimba kabere kasatu nichilo tukere tutongoka nerishi ya mu plastic Nabaso ngoluchimba luna luna luna luna elo mabetsanda ewa bulanga mva kuri pirate luchimba kwisha sabuni ukatumikisa ya 81 acha kabere sabuni ngumerere yo acha likitwa liyayo tutina vendo vyerera ku kibakuri ikira yabyo omutsafu ina lwako mbino kibakuri chabiri unduka kute meuni chimbia cha ute kuchokweka wabila byako sabuni yei wera kona motsanga washonge tsungu ewa ngatacha subeno masoko utukaye ulayayo eya mabaso manyeha nyee echi nemi none mutoka wao E ukenderiao omoto kenera ndakandaek. Bas, bino nebyo byoko nyumba na byutengala bako byoko butemba babirira mu sabuni yetu yi, kwana byo ebe kende yangara ngambo yo okwiteria ikiraya. Kandi bakwela bakutse bya marikito shime sabuni yenyi. Bongeta tukana usaona kandi tibona ba mukoyo tu abakabe eba ne matere kutse bana utoko ba bebe, kobana koshomekeke. Ino esabuni yetu yi wafula belaliyo byo mwana, mwana ngaya beretsa ndavete, ebelaliyo bekebe binuene. Umdoka sunga bila riwe wanote ee umamu yu ashubu safi. Unashia neba ndiba kari apto kwa bebe, kwa kushome keke. Ino esabuni yetuwe yi, uwa fule bila riwe mwana, mwana mga yu abere tanda vete, bila riwe kebe binuene. Umdoka sunga bila riwe wanote ee umamu yu ashubu safi. Unashia neba ndiba kari apto kwa bebe, kwa kushome keke. Ino esabuni yetuwe yi, Uwa fule belaliyo yo mwana, mwana mga yu abere tanda vete, belaliyo kebe binuene. Umdoka sunge belaliyo yo wanote, umamu yu ashubu safi. Unashia neba ndiba kari ato kwa bebe, kwa kushome keke. Ino esabuni yetuwe yi, uwa fule belaliyo yo mwana, mwana mga yu abere tanda vete, belaliyo kebe binuene. Umdoka sunge belaliyo yo wanote, umamu yu ashubu safi. Unashia neba ndiba kari ato kwa bebe, kwa kushome keke. Ino esabuni yetuwe yi, uwa fule belaliyo yo mwana, mwana mga yu abere tanda vete, belaliyo kebe binuene. Umdoka sunge belaliyo yo wanote, umamu yu ashubu safi. Unashia neba ndiba kari, apa kubere ya abere gane botembo. Tialinge sana bebe ni nabye ni nuene. Kute sa, kute nchivuku, tualinge mbaho ya abere negana. Kute minuli bebe ni utaha, alinge nangatasha sobe magerie wetu, alinge rubari ya abere shane, chivuku tuja abere negana. Esabuni namu kutasako. Neroi ka nokuchika cheri yalwa nabaka ula mauta tembere mukamba mauta linga wali expire mauta unyanga bende wako date chikake na kanetesa yonuka ndi nabelesa kwa meburu kutse nabelesa kwa berenga bitanga bitango mobusu nikuni eye wabereso mbole sabuni etwen kitu sabuni etwe yi inalo ya kukutiwa okwe wangana bakuyo votsera lobanza loshi loshi nero mbose sabuni kalo reka swanga shamo de pasa nene Chukisha kutipikandi ukende ule sabuni rifuramu, kandi watasha uleba ne sabuni ayaranabe ye. Ukamu nyandamabe ulo moraba waye, une mdifurako, une mdenabako. Shua ngasha hanja hanja. Achocha chika kutuna bandu kubebalia kurese sabuni ya hii, iketu waticha sana, okube tuangana kola ebendu, evi wene, nombo luchemba ulo amiro kafeste kau. Mnoni niforo, njakasi kakendi chuka gande. Ema niforo miwabana, mkendo sungemwabe na ulawa hanu kumwezi wa munani yonu, abanaba kengiru kumwezi wa

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Endelea kufuata.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Wamanzerio wakafukutu iwa kwa mimita bendi ye Radio Moto.